0: at det ventes at resultere i op mod 100.000 fyringer. Det er blevet rapporteret af en række medier. Den udsigt fik allerede i går medarbejderne fra flere fabrikker til at protestere. Her er det i byen Sikkerhu. Ja, det var i byen Zwickau. Desuden er 4 ud af i alt 10 af Volkswagens fabrikker i Tyskland under pres og kommer sandsynligvis til at lukke. I det, der af tyske medier beskrives som den største krise i tysk bilindustri nogensinde. Og den forventeligt store fyringsrunde er noget, som kommer til at sætte et stort aftryk på den tyske økonomi, fortæller cheføkonom Allan Sørensen.
1: Når den store motor i tysk økonomi har det svært, jamen så får de svært ved at sætte tempo på et kommende opsving. Vi har set, at tysk bilindustri har haft store problemer over de sidste 7-8 år, og i samme periode er tysk økonomi faktisk stået stille. Så det er ret tydeligt, at når bilindustrien har det svært, jamen så går det også ret dårligt for tysk økonomi.
0: Og ifølge Dansk Industri er omkring 400 virksomheder herhjemme underleverandører til den tyske bilindustri, og nedskæringerne vil koste ordre i Danmark, siger Allan Sørensen.
1: Dansk erhvervsliv er meget afhængig af, hvordan det går i Tyskland. Vi eksporterer årligt for 250 milliarder kroner til Tyskland. Det er til bilindustrien, men det er til andre brancher, og det er til de tyske forbrugere. Og når tempoet går ned i bilindustrien og dermed tysk økonomi generelt, jamen så påvirker det sådan set den store brede eksport, vi har til Tyskland.
0: Miljøstyrelsen opfordrer kraftigt borgere, heriblandt sejlere, til at holde god afstand til den pukkelhval, der i øjeblikket svømmer rundt i farvandet ved Aarhus. Hvalen har hvid og boblende hud, og det tyder på, at den er syg, lyder det på myndighedernes hjemmeside. Det kan medføre yderligere stress for dyret, hvis man sejler tæt på eller på anden måde forstyrrer det. Misbruget af kokain stiger fortsat. Ifølge spildevandsprøver fra København, så er mængden af kokain fordoblet de seneste 10 år, og det er også steget i de andre større danske byer. Som følge af det oplever ørenæsehalslæger, at mange kommer ind på klinikkerne med skader efter at have taget kokain, fortæller overlæge på Rigshospitalet Kasper Ånæs. Og han understreger, at det altså ikke kun er store misbrugere, der oplever skader efter det ulovlige stof.
2: Vi har også set skader for nogen. Det siger, at ikke har, altså hvor det kun har, nu siger jeg kun, har været sådan weekendforbrug en gang imellem, og det ikke er på fast basis.
0: I nat temperaturer ned mellem 10 og 16 grader.
3: Klassisk mix på P2.

Fordi man bliver holdt vågen af noget betændt neglerod, og man ligger der i en søvn fyldt med ubehagelige drømme, og vågner en halv time før klokradioen. Man ligger på siden og stiger ind i bussemandstapetet, og uendelig langsomt vipper man dynen af sig og placerer de kolde fødder ned mod det stikkende kokostæppe. Og omvendt så findes der de dage, hvor man vågner. Solen skinner, og man springer ud i køkkenet, og inden man rammer linoleumsgulvet, jamen så har kaffen næsten allerede sat sig selv over livsglædens dans. Fra Den Lille Havfrue. Musik af danske Finn Henrikes her til at starte med i anden time af Klassisk Mix på B2. Jeg hedder Frederik Korfix og præsenterer blandt andet i løbet af denne time programmet Dagens Hele Værk.

De har alle dage været glade for dansk kultur på de britiske øer. Tænk bare på dansk bacon, du. Men Carl Nielsen hitter altså også i visse dele af Storbritannien. Her var det Edward Gardner, der stod i front for Bavnfilharmonikerne med James Annis som violinsolist. Altså i violinkoncert opus 33, anden sats fra den musik af danske Carl Nielsen. Og så til dagens hele værk her i Klassisk Mix på B2. Det er jo sådan, at hver dag her i løbet af programmet, der præsenterer vi værter på skift et helt værk, hvor du altså kan opleve musikken i sin helhed uden afbrydelser. Og i dag, jamen der er det musiker Robert Schumann, som i 1849, lige der omkring, skrev de her 9 små stykker for klaver, som man kaldte for Waldscenen, altså skovscener. Og det er relativt små, korte stykker, men der er til gengæld 9 af dem. I dag bliver det spillet af Marc-André Amelin bag de sort-hvide tangenter. Og du kan altså opleve stykker med titler som Einsame Blumen, eller Vogel als Prophet, eller hvad med Jagdlied. Alt sammen noget, der forbinder musikken til skoven.

har lagt øre til dagens hele værk her i Klassisk Mix på B2. 9 små klaverstykker under titlen Waldscenen. Komponeret Robert Schumann i midten af 1800-tallet. Der var der både en dansabel jagtsang undervejs med titlen Jagtlied. Og altså også her til sidst, meget passende, en afsked, Abschied. Det var Marc-André Amelon, der sad bag de sort-hvide tangenter.

Altovase, penge til Paris tur, fiskefad fra Geo Jensen i parentes bemærket, frotté badekåber. Det var nogle af de ting, der var på den digitale ønskeseddel, sidst jeg var til et dansk bryllup. Og jeg ved ikke med dig, men jeg vil sprøjte med dig hellere have et stykke musik, end jeg vil have noget af førnævnte. Som nu for eksempel i 1744, da Adolf Frederik skulle giftes med Lovisa Ulrika på Drottningholm-slottet lidt vest for Stockholm. Der var stil over det dengang, og det var altså Johan Helmich Roman, der komponerede musikken til det her store kongelige bryllup. Vi fik altså her en del af musikken fra Drottningholms Musikern, som det her værk hedder.

Det er den danske guitarist og lutspiller Lars Hannibal, der har skrevet den her, den hedder Twilight Underground. Her er et arrangement for blokfløjte og harpe. Michaela Petri på blokfløjte og japanske Maria Nishiyama på harpe.

Jeg kan læse mig til, at lacandipine er navnet på et udbredt præparat mod arteriel hypertension. Det, der på almindelig dansk hedder forhøjet blodtryk. Og det kan jo skyldes mange ting, blandt andet stress. Og der burde man så måske starte et helt andet sted, nemlig med et stykke musik af John Dowlands. Come Again, Sweet Love, sang blandt andre Lea Desandre, den fransk-italienske mezzosopran for os lige her. Mit navn er Frederik Corfix, og det var stort set alt, hvad jeg havde at byde på i denne her omgang Klassisk Mix. Tak fordi du lyttede med. Må ikke vi fanger hinanden en anden god gang her på P2.

0: Når sommerferien går på held, så er det højsæson for skilsmisser. Og nu viser nye tal fra tinglysningsretten, at et stigende antal danskere har tinglyst en ægtepagt og dermed aftalt, hvordan de ønsker, deres formue skal deles, hvis det bliver aktuelt. Der kan være flere årsager til, at et stigende antal danskere sikrer sig med en ægtepagt, men for eksempel bitre erfaringer kan spille en rolle, siger jurist Katrine Skyum Blomgren fra det juridiske rådgivningsfirma Replik.
1: Der er jo også mange, der bliver gift igen, og måske har prøvet at købe huset én gang af en ekskone og ikke har lyst til at gøre det igen. Det er jo det her med så at få beskyttet det, man så går ind med, fordi man også ved, at det kan gå galt en dag. Og ellers er det egentlig det omvendte med at sige, at vi kunne rigtig godt tænke os at sørge for, at det her det er ligeligt for os begge to.
0: For selvom ægteskab udløser formuefællesskab, så bliver pensionsformuer eksempelvis ikke delt ved en skilsmisse. Men det kan man tage højde for i en ægtepagt, og det er godt for kvinders økonomiske ligestilling, lyder det fra Danicas cheføkonom Mads Moberg Røgmert.
2: Det er så afgjort et skridt i retning af mere økonomisk ligestilling, fordi kvinder som udgangspunkt har den lavere pensionsformue. Hvis man får taget snakken om deling af den her pensionsformue ved skilsmisse, jamen så får man også en andel af at mandens lidt højere pensionsform.
0: I en ægtepagt kan par også aftale, om der er værdier, som ved dødsfald ikke skal deles med den efterladte ægtefælle, men i stedet skal indgå i arven til andre. Efter en uge med store begravelsesoptog og sørgeceremonier i Iran, er Ayatollah Ali Khamenei, landets tidligere øverste leder, nu blevet begravet i den iranske by Masrat. Det bekræftes på den afdøde Ayatollahs engelsksprogede profil på X. Khamenei blev dræbt i et amerikansk-israelsk angreb den 28. februar i år efter 37 år som Irans øverste leder. Hans søn, Ayatollah Mojtaba Khamenei, er efterfølgende blevet udpeget som landets nye øverste leder. Larven for helvede er nu fundet i 7 kommuner landet over, og på Amager i København er egeprocessionsspinderen fundet i 40 egetræer tæt ved den kolonihaveforening, hvor Jesper Grand og Kim Pedersen har haver, så de er urolige.
3: Jeg ved ikke, hvordan vi skal stå, hvad vi skal gøre, hvor vi skal stille os, hvor vi skal være. Det er lidt uhyggeligt, at det er kommet på den måde her.
4: Jeg støtter ham fuldstændig. Skal jeg noget mere vejledning? Hvad gør vi, når vi finder med vores haver? Det har vi ikke fået endnu. Og det mangler vi.
0: Larverne bekæmpes lige nu lokalt, og naturminister Christian Rabia Madsen siger i et svar til Folketinget, at der skal laves en plan for, hvordan larven skal håndteres. Derfor vil han indkalde Folketingets partier efter sommerferien. Men det er for sent, mener Kim Edberg Andersen fra Danmarksdemokraterne.
5: Det larver lige nu, og lige om lidt så forpupper de sig, og så er det natsværmere, og så får vi problemet spredt over det hele. Så jeg synes ikke, vi kan vente til ministeren, han er færdig med at holde sommerferien.
0: I nat stadig skyet mod vest, men ellers klart vejr. Det er med temperaturer mellem 10 og 16 grader.
6: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.

Det er fredag aften i Natsværmeren, og det ved du nok, medmindre du allerede har mistet overblikket over tiden, som det kan ske, når sommerferien melder sin ankomst. Og jeg ønsker det faktisk for dig, at du mister tiden og lader være med at lægge for mange planer. Og du kan jo begynde her, hvor Natsværmeren fører dig af musikkens kendte og ukendte passager. Her for eksempel med El Grito, skridet fra værket Suite de Lorca af Rautavaara. En komponist fra Finland, fascineret af andre kulturer. Velkommen til en sommeraften i Natsværmeren, dovent og tilbagelænet.

Borodins strygekvartet nummer 2. En båtsang af Benedikte Maurseth og Åsne Wallandt. Og traditionsrigt i Min Natsværmer, når sommeren står for døren, Santo og Johnnys stenede version af Gershwins Summertime. Don't og tilbagelænet, it is.

Lavnav og Svanen af Saint-Saëns smeltede sammen, og Thomas Koppel spillede sin evigt aktuelle En kærlighedssang til jorden. Tigran Masurian sender en stille vind afsted i titlen Havik.

Kært barn har mange navne. Den afrikanske kalimba Mbira, her behersket af sangskriver og sanger. Den alt for unge afdøde Chivoniso fra Zimbabwe, der kom ud af en slægt af musikere netop fra Mbiri-traditionen. Hun fulgtes med Philip Glass og estiske Cyrillis Krig. Fredag aften i natsværmeren, domt og tilbagelændet under stjernerne.

To strygkvartetter af bedste kaliber. Kroners Kvartetten i selskab med den engelske musiker og sanger Olivia Chaney og en gammel engelsk folkevise. Og selvfølgelig den danske strygkvartet med Adès og Alvion. Sommernatten bevæger sig mod midnat i aften, hvor din vært hedder Minna Gros.

Fredag og sommeraften i din natsværmer her fra soundtracket for filmen In the Mood for Love. Og lad mig lige fastfryse det øjeblik lidt endnu, inden det forandrer sig.

En melonga med en engel, en fremmed i natten og lyst til kærlighed. Hvad mere kan du ønske dig? Amy Beach holder fast i drømmen med satsen Dreaming.

Anna Thorvaldsdottir, høres du i himlen? Hvem end det er? Hun førte bevægelsen videre fra Amy Beats sats drømme, der fik fat i Hosokawas sats Verlust og Jean-Marc Alain fra albumet Music for Empty Ears. For sådan kan sådan en sommeraften også udspille sig, når tankerne er forduftet, og der faktisk kun er musikken tilbage. Og bare for det, så skal du ikke gå glip af en af de korstykker, jeg altid vender tilbage til, lige der på kanten af sommeren.

Lavnav, Ravel, Cornelis Vreeswijk og Hugo Alfvén bliver dem, der ligger op til aftens sidste musik af Jonas Kolstrup. Denne sommeraften, hvor du roligt kan smide benene op på bordet og ja, egentlig bare sige tak for i dag. Det gør jeg, din vært, Minna Gros herfra, og det har som altid været en fornøjelse at følges med dig. Tak for i aften.

0: Sommertid er lige med romantiske kærlighedsbryllupper, men når sommeren går på held, så bliver det omvendt højsæson for skilsmisser. Og nu viser nye tal fra tinglysningsretten, at der er et stigende antal par, som tinglyser en ægtepagt. Det handler ifølge juridisk rådgiver Katrine Skyum Bolmgren fra firmaet Replik om at sikre, hvordan ens formue skal deles, hvis en skilsmisse er uundgåelig, især hvis man har prøvet det før.
1: Hvis man har prøvet en gang at skulle opgøre det her og give halvdelen til en, man ikke længere er særlig gode venner med, så vil man rigtig gerne sikre sig næste gang, at det ikke skal gå på samme måde.
0: Dorte og Jens Frølich Kongensgaard har begge været gift og skilt før de for 13 år siden fandt sammen. Og selvom en ægtepagt for mange måske ikke rimer på romantik, så var parret ikke i tvivl om, at de skulle have styr på, hvem der skal have hvad, hvis de skulle blive skilt, eller en af dem dør før den anden.
2: Nej, jeg synes ikke, det har været uromantisk. Jeg synes tværtimod, det har vist, at man tør åbnes over for hinanden. At man tør tage den snak, og det er den der åbne snak.
3: Det kender vi jo ikke morgendagen, men altså, vi håber, det giver ro.
0: I en ægtepagt kan par også aftale, om der er værdier, som ved dødsfald ikke skal deles med den efterladte ægtefælle, men i stedet skal indgå i arven til andre. Efter en uge med store begravelsesoptog og sørgeceremonier i Iran, er Ayatollah Ali Khamenei, landets tidligere øverste leder, nu blevet begravet i den iranske by Masrat. Det bekræftes på den afdøde Ayatollahs engelsksprogede profil på X. Khamenei blev dræbt i et amerikansk-israelsk angreb i slutningen af februar i år, efter 37 år som Irans øverste leder. Hans søn, Ayatollah Mojtaba Khamenei, er efterfølgende blevet udpeget som landets nye øverste leder. Sommersolen trækker os mod kysten, men kig godt efter i vandet. En usædvanlig stor mængde såkaldte dræbergobler glider nemlig i disse dage forbi de danske farvande. Det sker efter en kombination af vind, varme vandtemperaturer og den laveste østersøvandstand i 140 år. Ifølge marinebiolog ved Øresundsakvariet Michael Hansen, så er arten både interessant og invasiv, men ikke farlig for badende.
4: I virkeligheden så synes jeg, at man måske skulle stoppe op til at kigge på dem og se, hvor fantastisk smukke og flotte de er med de her femmerhår, der chancerer og laver det her regnbue-lys hen over siderne. Og hvis man er ude om aftenen, og det er mørkt, så prøv at gå ned i vandet og bevæge hånden igennem, hvis man ved, der er grobler eller noget. Så kan man se de her blå glimt, der kommer frem. På mange måder et helt fantastisk dyr.
0: Ja, men blandt de store mængder af gobler er der også den mere traditionelle og store brandmand, som kan gøre ondt at røre, så kig efter, inden du hopper i. Og så et blik på vejret. Det bliver en tør og solrig fredag, som i løbet af dagen dog stadigvis bliver mere skyet flere steder. Temperaturerne kommer op mellem 21 og 27 grader, og vinden bliver svag til jævn fra nordvest eller skiftende retninger. Radioavisen med Caroline Christen.
5: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Ægtefolk håber på evig kærlighed, men planlægger med en nødudgang. Nye tal viser, at flere sikrer sig med en ægtepagt, og altså aftaler, hvordan formuen skal deles, hvis de en dag bliver skilt. De første 6 måneder af i år satte antallet af ægtepagter rekord, ligesom de også gjorde sidste år. Der er forskellige årsager til, at flere tager det valg, men bitre erfaringer fra tidligere skilsmisse kan spille en rolle, det siger jurist Katrine Skyrum Boldgren fra det juridiske rådgivningsfirma Replik.
1: Der er jo også mange, der bliver gift igen, og måske har prøvet at købe huset én gang af en ekskone, og ikke har lyst til at gøre det igen. Det er jo det her med så at få beskyttet det, man så går ind med, fordi man også ved, at det kan gå galt en dag. Og ellers er det egentlig det omvendte med at sige, at vi kunne rigtig godt tænke os at sørge for, at det her er ligeligt for os begge to.
0: Og det med ligheden handler blandt andet om pensionsopsparing, for selvom ægteskab også betyder formuefællesskab, så er pensionsformuer faktisk undtaget og bliver ikke delt ved en skilsmisse. Men det kan man ændre på i en ægtepagt, og det er godt for kvinders økonomiske ligestilling, lyder det fra Danicas cheføkonom Mads Moberg Røgmert.
2: Det er så afgjort et skridt i retning af mere økonomisk ligestilling, fordi kvinder, som udgangspunkt har den lavere pensionsformue, hvis man får taget snakken om deling af den her pensionsformue ved skilsmisse, jamen så får man også en andel af mandens lidt højere pensionsformue.
0: I en ægtepagt kan par også aftale, om der er værdier, som ved dødsfald ikke skal deles med den efterladte ægtefælle, men i stedet indgå i arven til andre, f.eks. børn fra et tidligere forhold. I år er der indgået mere end 6.500 ægtepagter i årets første 6 måneder. Det er en stigning på 14% i forhold til sidste år. Det samlede tal for sidste år blev på 11.610 tinglyste ægtepagter i Danmark. Det varme sommervejr byder for alvor ind til en tur i havet i disse dage, men risikoen for at støde ind i en såkaldt dræberkobbel er ekstra stor i øjeblikket. For havet er fyldt med blævrende badekammerater i usædvanlige mængder. De har optimale forhold på grund af den helt rigtige vindretning, høj vandtemperatur og den laveste vandstand i Østersøen i 140 år. Dræberkoblen kan lyde skræmmende, men man skal ikke være bange for at gå i vandet, fortæller Michael Hansen, som er marinbiolog ved Øresundsakvariet.
3: Man skal bestemt ikke være bekymret for at støde ind i den. Den kan ikke brænde, ligesom de andre gobler, vi kender. De er faktisk meget, meget fjernt beslægtet fra hinanden, så vi har slet ikke de her nælleceller, som vi kender fra brandmanden og flere andre gobler fra udlandet. De er totalt uskadelige over for os. I virkeligheden så synes jeg, man måske skulle stoppe op til at kigge på dem og se, hvor fantastisk smukke og flotte de er.
0: Og samtidig med, at der er mange ufarlige dræberkobler, er det også et godt år for dem, der brænder. Og det mærkede badegæst Maria Katarina Jensen, da hun fik sig en dukkert, fortæller hun.
4: Så i morges så kan jeg bare mærke, at der er en masse tråd rundt om mit ben, så jeg svømmede ind i en kæmpe brandmand. Så ja, jeg har lige måttet prøve at skrabe lidt af med et gammelt kreditkort eller noget for at få tråden af. Så ja, nu har jeg i hvert fald lagt mærke til det.
0: Østersøen er målt 1,5 til 2 grader varmere end gennemsnittet for de sidste 10 år. Ved fodbold-VM er Frankrig nu som det første land klar til semifinalen med en 2-0-sejr over Marokko i nat. Har franskmændene sikret sig som minimum at ende blandt verdens 4 bedste fodboldhold. Efter en målløs første halvleg og et brændt straffespark gjorde Kylian Mbappé det til 1-0. Og bare 5 minutter efter var Ousmane Dembélés tur til at sparke bolden i mål. Og det er sportens kommentator Henrik Lenniker hæftede sig efter kampen især ved én ting.
5: Man skal jo lægge mærke til detaljer tit i sådan en turnering her. Den franske jubel, altså tidligere turneringer, der har der jo været sådan noget, men så har der været intern uro, og der har været alle mulige ting i den franske lejr. Det virker så harmonisk den her gang, og Mbappé virker så overskudsagtig. Han var helt nede, første mand nede ved fansene, dansede med den. Han er ikke super god til at danse, ser det ud til. Han er i hvert fald bedre til at spille fodbold. Men altså, en ægte glæde over det her, som man ikke altid ser på et fransk danshold, hvor stemningen godt kan være blandet ved nogle slutrunder, men her, det virker bare godt det franske hold ned som en enhed og juble sammen med fansene. Det stinker simpelthen af overskud.
0: Inden kampen var der frygt for, at der uanset resultatet faktisk kunne opstå voldsomme optøjer i Frankrig. Det er nemlig før set i forbindelse med fodboldkampe, og derfor var politiet også massivt til stede i den franske hovedstad. Men ifølge det franske medie Le Monde blev sejren efter slutfløjtet fejret med dans og flag på de store franske boulevarder og uden optøjer. Der er udsigt til tørt vejr og en del sol, men ikke alle steder fra morgenstunden. Særligt mod sydvest kan der først på dagen være mere skyet og også tåget nogle steder. 21-27 grader i dag, lidt lavere ved kyster med pålandsvind. Og vinden kommer fra nordvest og nord og bliver svag til jævn. Mit navn er Thomas Hougaard. Godmorgen.
6: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Gift, men forberedt på skilsmisse. Flere forsøger at sikre sig mod økonomisk kaos og får tinglyst en ægtepagt. I årets første 6 måneder er tallet steget med 14% i forhold til samme periode sidste år, som allerede var det højeste antal nogensinde. Det handler ifølge juridisk rådgiver Katrine Skyrum Bolmgren fra firmaet Replik om at sikre, hvordan ens formue skal deles, hvis en skilsmisse er uundgåelig, især hvis man har prøvet det før.
1: Hvis man har prøvet en gang at skulle opgøre det her og give halvdelen til en, man ikke længere er særlig gode venner med, så vil man rigtig gerne sikre sig næste gang, at det ikke skal gå på samme måde.
0: Dorte og Jens Frølich Kongensgaard havde begge været gift og skilt, før de fandt sammen for 13 år siden. Og selvom ægtepagt for mange ikke rimer på romantik, så var de to ikke i tvivl om, at de skulle have styr på, hvem der skal have hvad, hvis de skulle blive skilt eller en af dem dør før den anden.
2: Nej, jeg synes ikke, det har været uromantisk. Jeg synes tværtimod, det har vist, at man tør åbnes over for hinanden. At man tør tage den snak. Og det er den der åbne snak.
3: Det kender vi jo ikke morgendagen, men altså, vi håber, det giver ro.
0: I en ægtepagt kan par også aftale, hvor stor en del af deres formue, der skal gå i arv til den efterladte ægtefælle, og hvor meget der i stedet skal gå til andre arvinger, eksempelvis børn fra tidligere forhold. Sommersolen trækker også mod kysten, men et kig i vandet viser en usædvanlig stor mængde såkaldte dræbergobler i de danske farvande. Det sker på grund af en kombination af vind, varme vandtemperatur og den laveste Østersøvandstand i 140 år. Ifølge marinebiolog ved Øresundsakvariet Michael Hansen er arten interessant og invasiv, men ikke farlig for badende.
4: I virkeligheden så synes jeg, at man måske skulle stoppe op til at kigge på dem og se, hvor fantastisk smukke og flotte de er med de her femmerhår, der chancerer og lave det her regnbuelys hen over siderne. Og hvis man er ude om aftenen, når det er mørkt, så prøv at gå ned i vandet og bevæge hånden igennem, hvis man ved, der er grobler eller noget. Så kan man se de her blå glimt, der kommer frem. På mange måder et helt fantastisk dyr.
0: Ja, og en af dem, der har lagt mærke til de mange dræbergobler, er badegæst Lene Brun.
5: Jeg troede bare, det var små vandmænd. Men så fik jeg jo at vide, at det var sådan nogle særlige amerikanske, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, ligesom små discolys. Det var meget flot at se. Det var faktisk imponerende. Det var fantastisk. Dem har jeg ikke set før. Eller i hvert fald ikke aldrig bemærket dem før.
0: Og blandt de store mængder af gobler er også den mere traditionelle store brandmand, som godt kan være rigtig ubehagelig at komme i nærkontakt med. Der kommer til at køre færre biler ud af Volkswagens fabrikker fremover. Antallet af bilmodeller skal halveres, og Volkswagen vil skære i produktionen med 1 million biler fra 10 til 9 millioner om året. Det var beskeden fra administrerende direktør Oliver Blume efter et møde i aftes. Han gav ikke nogen konkrete detaljer om fyringsrunder, men tyske medier har tidligere rapporteret, at planerne kan komme til at koste op mod 100.000 jobbet. Desuden er 4 ud af i alt 10 af Volkswagens fabrikker i Tyskland under pres og kommer sandsynligvis til at lukke i det, der af tyske medier beskrives som den største krise i tysk bilindustri nogensinde. Og nedskæringerne er noget, der kommer til at sætte et stort aftryk på den tyske økonomi, fortæller Dansk Industris cheføkonom Allan Sørensen.
6: Når den store motor i tysk økonomi har det svært, jamen så får de svært ved at sætte tempo på et kommende opsving. Vi har set, at tysk bilindustri har haft store problemer over de sidste 7-8 år, og i samme periode er tysk økonomi faktisk stået stille. Så det er ret tydeligt, at når bilindustrien har det svært, jamen så går det også ret dårligt for tysk økonomi.
0: Ifølge Dansk Industri er omkring 400 virksomheder herhjemme underleverandører til den tyske bilindustri, og nedskæringerne kommer til at koste ordre i Danmark, siger cheføkonom Allan Sørensen.
6: Dansk erhvervsliv er meget afhængig af, hvordan det går i Tyskland. Vi eksporterer årligt for 250 milliarder kroner til Tyskland. Det er til bilindustrien, men det er til andre brancher, og det er til de tyske forbrugere. Og når tempoet går ned i bilindustrien og dermed tysk økonomi generelt, jamen så påvirker det sådan set den store brede eksport, vi har til Tyskland.
0: Efter en uge med store begravelsesoptog og sørgeceremonier i Iran, er Ayatollah Al-Khamenei, landets tidligere øverste leder, nu blevet begravet i den iranske by Mashhad. Det bekræftes på den afdøde Ayatollahs engelsksprogede profil på X. Khamenei blev dræbt i et amerikansk-israelsk angreb den 28. februar i år efter 37 år som Irans øverste leder. Hans søn, Ayatollah Mojtaba Khamenei, er efterfølgende blevet udpeget som landets nye øverste leder. Vi får op mellem 21 og 27 grader, så der er lagt op til en lun og tør dag. Solen får godt fat mange steder, men især i den sydvestlige del af landet kan morgenen godt begynde mere skyet og nogle steder også tåget. Ved vestkysten kan der også trække havgus ind i løbet af dagen, og ved her og her samt ved kyster med pålandsvinden bliver det også noget køligere. Vinden bliver svagt til jævn fra nordvest og nord.
7: God morgen til en klassisk morgentime her i P2, og i dag med mig, Tina Rømer.

Det var af Tchaikovsky fra balletmusikken til Svanesøen. Seitukinen Orkestret spillede. Seiji Osawa dirigerede. 7 minutter over 7.

Det var menuet-delen af Ravel Sonatine, spillet her af Tom Poster. Fredag den 10. juli, endnu en højsommerdag, står for døren, og weekenden venter lige om hjørnet. Og juli måned, ja, før vores julianske tidsregning og kalenderopdeling i vikingetiden for eksempel, der blev juli kaldt for ormemåneden, i hvert fald noget af måneden. Og måske skyldes det varme, hvor kød og andre madvarer kunne blive dækket helt til af madiker, som jo er en slags orm. Og ormemåned, og det er jo noget, der stadig gælder, kan også skyldes, at snoge og hukkeorme kommer frem fra deres skjul for at lægge sig i solen og varme sig, ganske som os mennesker.

Det var blæserkvintetten Carrion, der spiller Antonio Rossetti, en sats af hans blæserkvintet i E-stur. Og med det er klokken 7:18, og vi skal høre en aftenstemning af Chopin, Nocturne i E-stur.

Ræk mig din hånd, du kære, en af de fine arier duet fra Mozarts Don Juan Operas Salzburg Musateum er orkestret. Du hørte bariton André Chouin og Nicola Hillebrandt sopran duetten her. Og før det er en orkesterudgave af Chopins Nocturne i A-dur, Andrew Litton i spidsen for Bergfilharmonikerne. Og med det er klokken 7:58, og nu skal vi til dagens Beethoven. Vi spiller Beethoven alle hverdage her om morgenen mellem 7 og 8. Nærmere bestemt en af hans klaversonatesatser. Der er 32 i alt, og vi skal høre af klaversonate nummer 6, altså en af de tidlige og en af de korte. Den er under et kvarter lang i alt. Vi hører den livlige første sats.

Det var dagens Beethoven, eller morgens Beethoven, du hørte i dag. Første sats af klaversonate nummer 6. Det var Louis Lotti, der spillede Beethoven mere. Fra den kant i næste uges klassisk morgen. Nu får du bak.

Det var Christoph Kontz og Arabella Steinbacher sammen med Stuttgart Kammerorkester i Bach af dobbeltkoncerten i D-mol, den langsomme sats, hvor de to solister rigtig fletter fingre. Det er så smukt og tænkt. Smukt udført og tænkt af den gode Johann Sebastian Bach. Og med det er klokken 16 minutter i 8. Og nu får du musik for 4 stryger efterfulgt af en dansk sang. Sommersang.

En af de mange fine danske sommersange, vi har, Du danske sommer, jeg elsker dig, af Otto Mortensen og Thøger Larsen, og det var her Canzone Vokalensemble, Frans Rasmussen dirigerede. Og før det, Allegri Kvartetten, der spillede af strygkvartet, som Maddalena Laura Lombardini-Sirman står bag. Og 8:05 er klokken nu. Klokken 8 er der radioavis, derefter morgenandagten fra Domkirken i København og sommer på B2, når klokken slår 8:30.

Det var svenske toner af Carl Leopold Sjöberg, og titlen er Tonerne. Søren Elbæk på violin, Morten Mogensen klaver, og et sidste lille stykke denne morgen fra mig. Jeg hedder Tina Rømer. Det bliver Gisella fra Nostromo, musik af Morricone.

0: Det er tæt på forbandet mørkt derude. Det skal som altid fejres på bedste natsværmervis. Du ved, sove
1: og smerte. Lad os mødes her, os søvnløse sjæle. Og lytte til lyde, klange og stemmer i natten.
0: Musikken drejer og standser et øjeblik og lader en tanke hænge i luften.
2: 2 timers natsværmeri. Live på P2 i DR Lyd.
3: Det er ikke kun bryllupskagen, der bliver skåret ud i dag. Flere par aftaler også på forhånd, hvordan formuen skal deles, hvis ægteskabet smuldrer. Flere indgår en ægtepagt, der beskriver, hvordan privatøkonomien skal håndteres, hvis det ender med skilsmisse. I årets første 6 måneder er der nemlig tingløst 14% flere ægtepagter i forhold til samme periode sidste år. Og det handler især om at sikre, hvordan formuen skal deles, hvis en skilsmisse er uundgåelig. Netop her kan bitre erfaringer fra tidligere skilsmisser spille en rolle. Det forklarer juridisk rådgiver Katrine Skyrum Bolmgren fra firmaet Replik.
4: Der er jo også mange, der bliver gift igen, og måske har prøvet at købe huset én gang af en ekskone, og ikke har lyst til at gøre det igen. Det er jo det her med så at få beskyttet det, man så går ind med, fordi man også ved, at det kan gå galt en dag. Og ellers er det egentlig det omvendte med at sige, at vi kunne rigtig godt tænke os at sørge for, at det her er ligeligt for os begge to.
3: Dorte og Jens Frølich Kongensgaard havde begge været gift og skilt med andre, inden de blev gift med hinanden. For dem er det ikke svært at finde eksempler på, hvor galt det kan gå.
5: Bare tage Paul McCartney, som ikke fik nogen ægteskabspart.
6: Ja, det er rigtigt.
5: Han måtte af med 105 millioner til hende der.
6: Yes.
5: Tak for kaffe.
6: Yes.
5: Og det var, fordi han synes jo, det var uromantisk.
3: I en ægtepagt kan par også aftale, om der er værdier, som ved dødsfald ikke skal deles med den efterladte ægtefælle, men i stedet indgå i arven til andre, f.eks. børn fra et tidligere forhold. Der er indgået mere end 6.500 ægtepagter i årets første 6 måneder. Det samlede tal for 2025 blev 11.610 tingløste ægtepagter i Danmark. Her protesterer ansatte i Volkswagen mod den tyske bilgigants planer om nedskæringer. Volkswagen kalder det selv for en redningsplan, og formålet er at sikre Europas største bilkoncerns overlevelse. Men planen kommer sandsynligvis til at sætte dybe aftryk på tysk økonomi. For der skal bygges færre biler, 9 millioner om året i stedet for 10 millioner. Planerne blev præsenteret i aftes, og der kom ingen konkrete detaljer om fyringsrunder eller fabrikslukninger, men tyske medier har tidligere rapporteret om, at planerne kan komme til at koste op mod 100.000 jobbet. Og nu her vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov med fra Berlin. Sten, hvad siger tyskerne til den her melding om Volkswagens fremtidsplaner?
7: Ja, altså de tyske medier kunne aftenen igennem rapportere fra nogle af de mange protester, der var ved fabrikkerne. Der er 10 fabrikker rundt omkring i Tyskland, hvor ansatte fortalte om deres frustration over ikke at kunne få klar besked, og selvfølgelig frygt for at miste deres arbejde. Deres leder, altså talsmand for de ansatte, sagde, at hun kræver, at der senest fredag kommer et umisforståeligt svar fra ledelsen på, hvad de her spareplaner skal betyde for de ansatte. Og ministerpræsidenten i Niedersachsen, en stat, hvor der er 2 af de fabrikker, som er i fare for at blive lukket, sagde, at det at lukke lukke fabrikker, det er altså ikke nogen fremtidsstrategi.
3: Tak, Sten Nørskov, vores Tysklands korrespondent, fordi du var med her. Ifølge Dansk Industri er der omkring 400 virksomheder herhjemme, der er underleverandører til den tyske bilindustri. Og de her nedskæringer kommer altså til at koste ordre i Danmark, det siger Dansk Industris cheføkonom, han hedder Allan Sørensen.
8: Dansk erhvervsliv er meget afhængig af, hvordan det går i Tyskland. Vi eksporterer årligt for 250 milliarder kroner til Tyskland. Det er til bilindustrien, men det er til andre brancher, og det er til de tyske forbrugere. Og når tempoet går ned i bilindustrien og dermed tysk økonomi generelt, jamen så påvirker det sådan set den store brede eksport, vi har til Tyskland.
3: Lyder altså vurderingen her fra Allan Sørensen, som er cheføkonom i Dansk Industri. Miljøstyrelsen opfordrer kraftigt borgere, heriblandt sejlere, til at holde god afstand til den pukkelhval, der i øjeblikket svømmer rundt i farvandet ved Aarhus. Hvalen har hvid og boblende hud, og det tyder på, at den er syg, lyder det på myndighedernes hjemmeside. Det kan medføre yderligere stress for dyret, hvis man sejler tæt på eller forstyrrer det på andre måder. Myndighederne tror, at pukkelhvalen ved Aarhus er den samme, som gennem de seneste uger har opholdt sig i dansk farvand og blandt andet er blevet observeret ved Lillebælt. Og beredskabet for strandede havpattedyr, som hører under Miljøstyrelsen, følger nøje situationen, lyder det videre på Miljøstyrelsens hjemmeside. Og så skal vi også lige have et kig på vejret. Det bliver en tør og sommerlig dag med sol mange steder. Men først på dagen kan især den sydvestlige del af landet vågne op til mere skyet vejr og stedvis tåge. Og langs vestkysten kan der i løbet af dagen komme havgus. Op til mellem 21 og 27 grader, men ved kyster med pålandsvinden og i området med havgus bliver det lidt køligere. Vinden bliver svag til jævn fra nordvest og nord.
6: Godmorgen. Her kommer den direkte transmission af morgenandagten i Vor Frue Kirke, Domkirken i København. I dag er det Johannes Gregers Jensen, som er litur, og han læser fra Det Gamle Testamente fra salme 62, vers 10-13a. Og så læser han fra Det Nye Testamente fra Matteus Evangeliet, kapitel 8, vers 23-27. Der er to fællessalmer. Nummer 149. Hvad er det for en snække? Og anden salme, det er nummer 576, og der synges vers 1-3, Jesus, troens dyre skat. Anne Kari Ferenczi sidder ved orglet, og som præludium spiller hun en orgelkoral af Christian Præstholm over Vågn op og slå på dine strenge.

Noget være med jer, og fred for Gud, vor far, og vor Herre Jesus Kristus. Fra det gamle testamente hører vi salmernes bog, kapitel 62, vers 10-13a. Kun et vindpust er menneskene. Menneskebørnene er blændværk. Vægtskålen med dem hæver sig. De er flygtigere end et vindpust. Stol ikke på vold. Lad jer ikke blænde af rov. Selvom rigdommen vokser, så regn ikke med den. En ting har Gud sagt. To ting har jeg hørt. Hos Gud er der magt, og hos dig, Herre, er der troskab. Amen. Vi synger salme nummer 149. Hvad er det for en snække?

Fra det nye testamente hører vi Matthæus evangeliet kapitel 8, vers 23-27. Jesus gik ombord i en båd, og hans disciple fulgte ham. Der blev der et voldsomt uvejr på søen, så båden skjultes af bølgerne, men han sov. Og de kom hen og vækkede ham og sagde, Herre, frels os, vi går under. Men han sagde til dem, hvorfor er I bange? I er lidetroende. Der rejste han sig og troede af storm og sø, og der blev helt blikstille. Men folk undrede sig og sagde, hvem er han, siden både storm og sø adlyder ham? Amen.

Lad os alle bede. Far i himlen, du skænker os hver dag livet på ny. Vær med dem, vort hjerte er knyttet til. Bevar vores hjem i fred og enhed. Giv vores børn sundhed og glæde. Giv vores unge indsigt og styrke. Giv vores gamle kraft og fortrøstning.

Herre, vor Gud, forlad os vores synd, når vi i vantro og selvtilstrækkelighed elsker vort eget mere end dig, og os selv mere end vores næste. Vi beder dig, at du ved din gode ånd forvisser os om, at vi er og bliver dine børn, og at ingen magt og ingen synd kan skille os fra dig og din kærlighed.

Fader vor, du som er i himlene, helligt vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde, til dit er riget og magten og æren i evighed. Herren, vær med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

1. Peters brev, kapitel 3, vers 9. Gengæld ikke ondt med ondt, eller skældsord med skældsord, men tværtimod med velsignelse, for I er kaldet til at arve velsignelse.

Det var morgenandagten, der fandt sted denne morgen i Vor Frue Kirke, Domkirken i København, og den direkte transmission er nu slut. Som på studium spillede Anne Cari Ferrenci en andante religioso sats af Felix Mendelssohn. Klokken er 8:55. Og så kan du glæde dig til formiddagens sommerprogram på B2. Inden der er det Basel Kammerorkester, du kan høre i en sats fra Haydns symfoni nummer 80, anden sats. Den er blid, og den er meget syngende og smygende.

0: Sommer på B2.
1: Og sommermad, det er overskriften for timerne frem til klokken 11. Jeg siger god morgen. Det er Mette Greiffenberg, der er i studiet her med Stine Rosengren. Og det er sommermad, som jeg lige har nævnt. Det er det, der er vores emne.
2: Ja, god morgen, Mette.
1: God morgen.
2: Godmorgen,
1: god mad.
2: Har du sådan en særlig ret, du forbinder med sommer?
1: Ja, altså jeg har jo noget med, at jeg godt kan lide det, der hedder salat niçoise.
2: Det er også dejligt.
1: Og man kan jo spise det hele året, men især om sommeren, der er det bare dejligt at lave en stor salatbunke og sætte sig med det, helst uden for at spise det. Ja.
3: Det er tun, og det er kogte æg.
1: Og tomater, og grønne bønner, og sorte oliven, og tomat, og så, jeg kunne godt spise det nu faktisk.
2: Og så sådan et flyt, der siger,
1: så du skal brække over, knæs. Ja. Det er sådan en af mine hofretter sommerligt. Mm. Ja.
3: Den er også god på de her varme dage, der er også i vente, jo faktisk. Altså, det er en rigtig dejlig ret at spise på den måde. Ja. Fordi jeg kan jo godt lide stegt flæsk med persillesovs, nye kartofler
1: og sådan noget. Nej, ikke om morgenen, men om sommeren. De nye kartofler med friskplukket persille.
3: Ja, nu spiser lige her klokken mellem 7 og 8, der tager jeg lige stegt flæsk.
1: Så er du klar.
3: Det er også godt. Nå, men udover det, og vi kunne fortælle længe om vores egne retter, men vi vil jo faktisk gerne spørge jer om... Ja. Hvad I forbinder med sommermad.
1: Lige præcis. Og vi synes jo, det er så hyggeligt, fordi lytterne er jo nysgerrige efter at høre, hvad hinanden holder af. Det er vi jo efterhånden vendet os og jer til, at vi deler med hinanden det, der er. Og vi har jo en mailadresse.
3: Det har vi. Den hedder p2@dr.dk. Og vil du hellere være ude på Facebook, så er det jo også en mulighed. Så kan man simpelthen bare gå ud på DRP2. Der har vi lavet et opslag her til morgen, og der er du velkommen til at skrive. Vi sender her frem til klokken 11.

0: Der var to musikere her, der var på spil og trillede op og ned af strenge, og det var Annabelle Louis på cello, og så var det David Plancher på violin. Duo Tartini kalder de sig. De spillede musik af Andreas Romberg fra hans duo koncertant. Fik vi en sats.
1: Ja. I dag i Sommer på B2, der handler det om mad, som vi forbinder med sommeren. Og Thor Asbjørn Hansen, du har skrevet ud på vores Facebook-side, som hedder DRP2. Få ting slår et stykke nybagt rugbrød med rygeost. Rygeost, radiser, purløg, salt og peber. Det siger han. Det er også rigtigt.
0: Ja.
1: Altså, jeg vil bare sige, jeg har lært det i en sen alder, og næsten holder rygeost.
0: Ja, men det der røg i munden, den der røde smag på maden, og så er det jo en ret tør ost i virkeligheden. Ja. Der er ikke rigtig noget fedt i den, men jeg har jo lært, at man skulle komme lidt creme fraiche i.
1: Nå. Jamen, det har jeg aldrig fået.
0: Nej. Men vi skal ikke forstyrre Tores mad, nej.
1: Nej. Men du siger, du vil gerne høre Rosens Elskov fra det mindre kendte syngespil Peter Plus, helt uden Y af Lange Møller. Altså, ikke Peter Plus, men Peter Plus. Mette, hvad er det, vi har gang i?
0: Ja, og det er sødt, at Tore, du siger det her med, man kunne jo godt finde på som vært lige så stor og sige Peter Plus. Ja. Men det er Peter Plus, og det er altså et eventyrspil. Ja. Lange Møller, som jo har skrevet, der var en gang nok en der, hvor vi har Midsommervisen, men så har han altså også forinden lavet et andet eventyrspil, også med sange og viser og romantisk stil af det her. Og sangen, vi skal høre, det er Rosens Elskov, og det er blomsten, der folder sig ud og åbner sig, men som også bliver et billede på, hvordan to, der elsker hinanden, åbner sig for hinanden.

0: Ja, kort og godt. Sådan kan det gøres. Det var Lange Müller, Rosens Elskov, og vi hørte Ditte Højgaard Andersen og Mathias Hedegaard synge her sammen med DR Radiounderholdningsorkestret. Mette, det vil så sige, det, altså ikke, det havde ikke noget med Peter Plus at gøre. Nej. Det er en Peter Plus, og det skal så forstås, hvordan?
1: Ja, altså sådan som jeg kan læse mig til, så er det en Peter, der kan mere end bare hed Peter. Og han er altså hovedfiguren i dette syngespil, som er meget lidt kendt. Mm. Men det er altså, der er indspillet musik af det, og det er jo fint at få det med, men han er altså en Peter, der har noget at komme med, ikke?
0: Ja,
1: altså,
0: okay.
1: Han er en slags mere end almindelig Peter.
0: Ja, ja, så hvis man går rundt og synes, at man er mere end en almindelig Mette, eller Stine, ja, eller Hanne, eller Jørgen, så er det bare at smække et plus på.
1: Yes.
0: Så har vi den.
1: Det er så
0: godt nok. Ja, vil du læse den næste op?
1: Det vil jeg gerne. Og i dag, hvor vi har overskriften Sommermad i Sommer på B2, så skriver Pernille Mukka Søhal til os, sommerens hit for mig er år efter år ricotta, den italienske ostecreme, rørt med citronskal, citronsaft, god olivenolie, salt og peber. Og det spiser jeg til alt, som er grillet.
0: Mm.
1: Det var da også en god...
0: Det er et godt tip.
1: Et godt tip, så er ja, sådan en frisk, hvid, god sag med citron. Citron er jo bare vidunderligt til alt. Er det ikke bare det? Citron er godt til det hele. Og så vil du gerne høre Xenia Sidorova spille fra Suite Lumière, den sats, der hedder Soledad, og det er Astor Piazzolla, der har skrevet det, og du siger tak på forhånd, fordi du ved, vi måske gerne vil spille, og det vil vi godt. Her kommer altså Soledad, og det er her, altså jeg kan sende jer Sidorova på akkordion.

0: Det var et stykke af Piazzolla, Soledad, der betyder ensomhed, og stille musik af Piazzolla. Smygende dejligt.
1: Ja, og det var jo blandt andet Xena Sidorova på akkordeon, og så var det på violin Alexander Sitkovetski og Claudio Constantini på klaver. Så fik vi også lige den med. Ja, se, det handler i dag om sommermad her i Sommer på P2, altså mad, som vi forbinder med sommeren. Og du kan skrive ind til os på mailadressen p2@dr.dk eller på Facebook DR P2. Og der finder vi jo dig, Lars Ringholm. Du skriver, den perfekte sommerfrokost, selv på dage, hvor det regner. Det er et stykke frisk, groft rugbrød. På det ene halve stykke, der skal der være skiver af nye kartofler, pyntet med mayonnaise, et drys ristet baconterne, godt med purløg og groft salt. Og med det mumler gumler.
0: Står og gumler med.
1: På det andet halve stykke, så skal der være æg i skiver og en skive tomat, pyntet med mayonnaise. Du er glad for mayonnaise, kan jeg høre. Og gavmildt med karse, salt. Et drys groft salt er bare godt. Her til serveres et glas hjemmelavet iskold hyldeblomst. Så er det sommer. Og mon ikke, det er tid til at spille en yndig og frydefuld sommertid. Stor hilsen fra Lars Ringholm i Vejle.

0: Kammerkoret Vox Danica, men det var også Malene Asmund, som her sang solist i en yndig og frydefuld sommertid. I musik af Jørgen Jersild. Det er bare dejligt.
1: Ja, det er ham, der har lavet det her arrangement for, er det 5 eller 6 stemmer? Jeg elsker dette album. Jeg siger det bare, den er næsten 40 år gammel. Vox Danicas indspilning og med de her, det er sådan en af de tre sange, de tre kærlighedssange.
0: Ja. Jeg kan huske, da jeg startede til sang, så var det den allerførste sang, jeg fik for at lære. Og ja, hold op, hvor er den faktisk svær at synge? Fordi den har det her spring. Det der lille spring der, og få det placeret rigtigt.
1: Et lille stort spring.
0: For et meget stort spring, faktisk.
1: Ja, og man skal synge den alene, og så smelter alle mennesker.
0: Ja, det skal lyde så enkelt. Det er det ikke.
1: Så er det Birte Tusborg. Du skriver også til os i dag, og dit bidrag her, hvor det handler om sommermad, det lyder sådan her. Det skal være med nye kartofler, gerne bittesmå, grønne bønner, inden de bliver for store, gulerødder, ærter, alt det friske sommeren har tryllet frem af jorden. En symfoni af smag, der hvert år kommer igen, det er en glæde.

0: En middagsvals. Det er Alexandre Desplat her, og ja, ved klaveret, og det var da dejlige drømmende middagstoner, Dinner Waltz, som stykket hedder.
1: Mm-hmm. Se, så skal vi faktisk til at runde af her i første time af sommer på P2, men vi griber jer jo ude på den anden side. Så i mellemtiden kan du jo tænke lidt over en særlig ret, som du forbinder med sommer, og så skrive ind til os og fortælle lidt om den ret. Og der kan du skrive til os på p2@dr.dk eller ude på Facebook, hvor du også kan skrive under dagens opslag. Og har du et stykke musik, du har lyst til at høre, som er klassisk, så sender du også bare det ønske med, så gør vi, hvad vi kan. Og Mette, hvad skal vi være i selskab med rent musikalsk op til nyhederne her?
0: Det er Michaela Petri, og det er her en norsk fantasi af Eduard Lalo, vi hører en sats her, og hun har Lars Hannibal med på guitar.

0: Flere par siger ja, ikke bare til hinanden, men også til at indgå en ægtepagt, som er en tydelig aftale om, hvordan økonomien skal håndteres, hvis ægteskabet ender i en skilsmisse, eller hvis den ene dør. Tal fra Tinglysningsretten viser, at der er indgået 14% flere ægtepagter i årets første 6 måneder, end der blev i samme periode sidste år. Rådgivningsvirksomheden Replik slår med jævne mellemrum dørene op og inviterer til mad og juridisk snak om blandt andet ægtepagter.
1: Det er jo lige før, vi skal finde et glas og klinge på.
2: En masse gæster er dukket op for at høre om forskellige juridiske dokumenter.
1: God aften.
2: Jurist Katrine Skyum Bolmgren fra firmaet Replik fortæller om ægtepagter.
1: Det mest uromantiske ord, vi har i den danske ordbog.
2: Blandt gæsterne er Dorte og Jens Frølle Kongensgaard.
3: Bare tag Paul McCartney, som ikke fik nogen ægteskabspart.
4: Ja, det er rigtigt.
3: Han måtte af med 105 millioner til hende der.
4: Yes.
3: Tak for kaffe. Yes. Og det var, fordi han synes jo, det var uromantisk.
2: De har været gift i 13 år, og i lige så mange år har de haft en ægtepagt. Parret har begge været gift før.
3: Man er stadigvæk forelsket, ikke også? Ja, og nyforelsket, men...
4: Men vi har prøvet man, til, man, ligesom, ja, der, den snak er nødvendigt.
3: Ja.
2: De har været deres børn. Derfor har det været vigtigt for dem, at alt, hvad de hver især har bragt ind i ægteskabet, ikke indgår som fælles formue, hverken ved skilsmisse eller dødsfald.
4: Jeg synes ikke, det har været uromantisk. Jeg synes tværtimod, det har vist, at man tør åbne sig over for hinanden. At man tør tage den snak, og det er den åbne snak.
2: For Jens Frølle Kongensgaard er ægtepagten et udtryk for tryghed.
3: Det skulle da gerne give ro, det tænker jeg da. Altså, nu kender vi jo ikke morgendagen, men altså, vi håber, det giver ro.
0: Reporter Monika Jørgensen fortalte historien her. Varmen er tilbage, og hvis du er en af dem, der pakker strandtasken for at tage en tur på stranden, kan du møde en helt særlig gæst. Det vrimler nemlig med de såkaldte dræbergobler i vandet. De har optimale forhold for tiden, fordi vandstanden i Østersøen er den laveste i 140 år, samtidig med høje vandtemperaturer, og at vinden kommer fra den helt rigtige retning. Dræbergoblen kan lyde skræmmende, men man skal ikke være bange for at gå i vandet, fortæller Michael Hansen, der er marinebiolog ved Øresundsakvariet.
5: Man skal bestemt ikke være bekymret for at støde ind i den. Den kan ikke brænde, ligesom de andre gobler, vi kender. De er faktisk meget, meget fjernt beslægtet fra hinanden, så vi har slet ikke de her nældeceller, som vi kender fra brandmanden og flere andre gobler fra udlandet. De er totalt uskadelige over for os. I virkeligheden så synes jeg, at man måske skulle stoppe op til at kigge på dem og se, hvor fantastisk smukke og flotte de er.
0: En af dem, der har lagt mærke til de mange dræbergobler, er badegæst Lene Brun.
6: Jeg troede bare, det var små vandmænd. Men så fik jeg jo at vide, at det var sådan nogle særlige amerikanske, jeg kan ikke huske, hvad de hedder, ligesom små discolys. Det var meget flot at se. Det var faktisk imponerende. Det var fantastisk. Dem har jeg ikke set før. Eller i hvert fald ikke aldrig bemærket dem før.
0: Blandt de store mængder af gobler er også den mere traditionelle og store brandmand, som kan være rigtig ubehagelig at komme i nærkontakt med. Mbappé og de andre franske stjerner er videre til VM-semifinalerne efter en 2-0-sejr over Marokko. Efter en målløs første halvleg og et brændt straffespark gjorde Kylian Mbappé det til 1-0. Og bare 5 minutter efter var det Ousmane Dembélés tur til at sparke bolden i mål. Og det storspillende franske mandskab sendte et klart signal, vurderer vores fodboldkommentator Andreas Kravl.
7: Kvartfinalen mellem Frankrig og Marokko understregede én ting, og det er, at Frankrig er VM-favoritterne.
0: Fransk politi var massivt til stede i Paris i går, fordi store fodboldkampe tidligere har ført til voldsomme optøjer i hovedstaden. Men ifølge Oliver Saltoff, der bor i Paris, forløb festen nogenlunde roligt.
8: Netop fordi det var Frankrig versus Marokko, ventede man også, at den her kamp ville blive ret intens. Men den anden er forløbet rigtig godt, og der har været nogle gode fester sat ud til i gaderne.
0: Fortalte Oliver Saltoff, der altså bor i Paris. Den franske verdensstjerne Kylian Mbappé blev skiftet ud i anden halvleg med en ankelskade, men han har efterfølgende udtalt, at han har det fint. En skovbrand i det sydlige spanske kommune Los Gallegos i provinsen Almeria har kostet 12 personer livet, det oplyser den regionale regering i Andalusien ifølge The Guardian. Spaniens premierminister Pedro Sánchez har udtrykt sin sorg over situationen på X. Dyb sorg og fortvivlelse over de forfærdelige konsekvenser af branden, der rammer i provinsen Almeria, skriver han. Og vi slutter med vejret, som herhjemme bliver fredeligt og varmt. Solen får godt fat mange steder, og det holder tørt, men først på dagen kan der især i den sydvestlige del af landet ligge skyer og tågebanker. Ved vestkysten kan havgus blive hængende hele dagen, og det kan godt betyde, at vi slet ikke når op på de 21-27 grader, prognosen ellers lyder på. Og det samme gælder ved kyster med pålandsvind, og vinden den bliver svag til jævn fra nordvest og nord. Peter Fagerhold Løfvald er redaktør på Radioavisen i dag. Thank you.
9: Sommer på B2

0: Det var da skægt, det her. Og jeg kan jo se, det her er en flot orkestersvungen sag. Det er Leroy Anderson, en af de gode amerikanske arrangører og komponister, han har lavet så meget sjovt. Og han har her altså lavet denne her Chicken Reel, som oprindeligt er en gammel dans fra 10 om til det her sjove stykke for orkester. Og det hedder Chicken Reel, det vil sige, hønster, de var lige oppe og pipe lidt.
1: Mm. Var den ikke sjov, Mille?
0: Jo, den havde
1: jeg
0: du fundet.
1: Jeg kunne godt lide den, og den minder mig lidt om, at en sommerret, jeg godt kan lide her om sommeren at spise, det er club sandwich.
0: Club.
1: Og det skal helst være min mor, der laver den.
0: Hvad går det ud på det med the club?
1: Jamen, det er kylling. Det er kylling, og så er det med bacon, og måske lige lidt agurk og tomat, og så er det sådan en særlig karidressing, som kun min mor kan ramme.
0: Ah, er det sådan en trekantet sandwich, eller er det sådan en landgangsbrødsflyt?
1: Nej, det er bare sådan et toastbrød med.
0: Og så karien, der skal være doseret helt rigtigt.
1: Jamen, det er jo det, og det skal være en rigtig tyk karie.
0: Og hvad for noget grønt er der i?
1: Ah, der er ikke så meget. Der er måske der var lige en lille tomat eller en agurk, ikke?
0: Måske lidt dild?
1: Nej, det tror jeg ikke, du skal regne med.
0: Okay.
1: Det er, hvad det kan blive til. Det handler i dag her i Sommer på B2 om retter, som vi forbinder med sommeren. Og der kan du altså skrive og være med ved at sende os en mail på b2@dr.dk eller ud på Facebook. Der lyder adressen DRP2. Og her i studiet, der er det altså Mette Greffenberg, og så er det undertegnet Stine Rosengren.
0: Ja, vi er her til kl. 11, og vi følger gerne jeres opskrifter til dørs. Vi bringer dem videre, fordi vi kan jo godt lide at dele med hinanden. Det her, det er deleprogrammet. Og er det noget sødt, noget salt eller noget varmt, noget koldt, som du sætter pris på, når nu sommeren er her, som den jo er, så vil vi gerne høre om det. Og altså, som sagt, du fik lige adresserne, så kom med dit bidrag, hvis du har lyst til at være med.

0: Kammen på et par minutter, temaer fra Bizets opera Fantasie Brillante, blev spillet af Benjamin Schmidt på violin og Lisa Smirnova klavier.
1: Så har vi fået en hilsen her fra Hans Bjerre Jensen fra Fredericia, og nu håber jeg så, at jeg udtaler tingene rigtigt, men ellers så må man tilgive fruen. Så du skriver, min svigermor var fra Lysabilt, og hun lavede noget, som hun kaldte alsingesnys. Det var nye grøntsager, som hun havde i haven, nye kartofler, gulerødder, salat med mere, og så kogte hun det i en gryde med mælk og spiste det med en ske, og alle vitaminer blev i mælken. Har du fået noget galt i halsen?
0: Jamen, jeg blev sådan, jeg fik en kriller, for at sige det med. Men det lyder, jeg kunne godt høre, du fortalte, at det her med, det blev sådan en form for grøntsagsgrødsuppe.
1: Ja, det lyder meget lækkert på en måde.
0: Og det med mælken, det lyder lidt lækkert med sådan en mælkesuppe. Ja, jeg har aldrig fundet på det selv, men det her med, og så sådan let kogte gulerød, det kunne da være delikat.
1: Det lyder meget dejligt. Du vil meget gerne høre, jeg ser de bøgelyse øer.

0: Jeg ser de bøgelyse øer i musik af Thorvald Aagaard. Det var Canzone Vokalensemble, dirigeret her af Frans Rasmussen. Og det handler altså om mad, som du forbinder med den danske sommer. Mm-hmm. Så skriv endelig ind til os. Ej, det kan selvfølgelig også være udenlandske sommer. Det er jo som ikke
1: lige det. Præcis, ja. Det kan være dansk sommermad, det kan være udenlandsk sommermad, noget du har fået i udlandet, og som du så har taget med hjem. Mm-hmm. For sådan husker jeg det jo, altså. For jeg var teenager, min mor og far var i Grækenland, og så kom de hjem med den græske salat, ikke? Og det synes jeg også var afsindigt lækkert. Jeg kan ikke huske, at jeg havde fået det før, men det har været...
0: Ja. Det er du sikkert ikke.
1: Ja. Men det der med feta og også igen noget med tomater, sort olivensalat. Jeg kan godt lide alt det der lette salat om sommeren.
0: Ja. Og der er jo både det vidunderlige ved de danske sommerretter, det kan jo absolut noget. Det der med at spise maden fra det land, hvor det kommer fra. Ja. Men så er der jo også det mere eksotiske i at have taget noget med, og så spørgsmålet er jo så bare, hvad er det, man har taget med? Er det retten, eller er det mindet?
1: Ja, det er begge dele.
0: Måske begge dele.
1: Begge dele. Mm. Så var en, der skriver via Facebook, Dorte Christiansen. Hun siger, hej Beto og Stine og Mette, og vi siger hej hej igen. Du siger, jeg er enig i, at en stegt rødspætte med nye kartofler og koldt smør og citron, det er da super lækkert, men jeg vil gerne bede om en hakkebøf med kogte kartofler, rigtig brun sovs, bløde løg, agurkesalat og rabarberkompot. Og hvis vi tager desserten med, så vil jeg godt have en hjemmelavet rød grød med mælk. Det er den bedste sommermad, jeg kender. Bare spørg min mor. Og ved du hvad, Dorte, det er da også helt klart, og sådan et barndomsminde, jeg har. Jeg er helt klar med på, det har jeg fået mange gange hos min mormor og morfar.

0: Så er vi tilbage først og fremmest til barndoms-tv-udsendelserne med Konrad og Axel, og så har det jo senere hen været mange madprogrammer, der har trukket på den hammel med lige det her dejlige musik, Trudelutten, som Bengt Hallberg her spillede med Lasse Pettersson. På kontrabass og Sture, Karlin på trommer. Det er bare barndom, og det er bare sommer, og det er lækkert, ikke?
1: Ja.
0: Der er sommer, alt muligt mad, jeg hører, knutter sig til den her musik.
1: Det er jo sjovt, som musik og mad kan give os minderne tilbage, ikke?
0: Jo.
1: Det er bare det, det kan. Sommermad handler det om i dag i sommer på B2, og det, der er mulighed for at være med i programmet. Det er der jo altid, og det kan du være indtil klokken 11. Men skriv gerne før klokken 11, så er der en mulighed for, at vi får den med før i programmet.
0: Ja, ja.
1: Og du kan skrive til os på p2@dr.dk eller på Facebook, DR P2, under dagens madopslag ude på vores side.

0: Med strømmen, auf dem Strom, og det var tenoren Ian Bostridge, og det var Leif Ove Andsnes og Timothy Brown på horn. Og det er et stykke, som Schubert skrev til en mindekoncert i forbindelse med Schuberts store idol Beethoven. Beethoven var død i 1827, så det efter det er altså Schubert skriver et stykke, og det er til digt af en af Schuberts venner, Ludwig Rellstab, og det handler om livet som en strøm, en flod, og digt om tab og om den elskede, der driver afsted på livets bølger, og du står selv tilbage på bredden med dine tårer. Jeg ser til, mens den elskede forsvinder, og hornet er altså instrumentet, der fortæller, at vi er ude i naturen. Et dejligt stykke, og jeg kan ikke huske, at jeg har spillet det for nylig i hvert fald her i formiddagsprogrammet. Ja. Så nu skal vi have den i dag.
1: Det var da dejligt lille sidespring i hvert fald. Ja. Vi skal tilbage på madsporet, og det er Arne Ebbesen, der skriver, når vi børn og unge sommer. Når vi børn og unge sommeraftener kom hjem fra håndbold og alle andre aktiviteter, så fik vi altid koldskål eller frugtgrød. Se, det var sommermad for mig. Der findes mange skønne sommersange, og jeg vil bare gerne høre en af dem. Og der har vi altså lige trukket Du danske sommer, jeg elsker dig op af hatten.

0: Nå, så var det jo det danske sommer. Jeg elsker dig her, Otto Mortensen, og det var Akademisk Kor Aarhus, så kom i sommerstemning. Også en dejlig sommersang.
1: Det er det, og vi er på sommermadsporet, og vi kan jo glæde os over, at vi får nogle gode idéer her til, hvad man nu kunne finde på at lave i aften, i weekenden her fredag aften, eller i det hele taget, er det jo skønt at få andres tip til noget, man kan sætte på bordet. Altså et er også at gentage sine egne retter, præcis, men også det at få nye ind, eller nye minder, som glæder en, så får man lyst til at lave maden. Og det tror jeg, det sker også, når vi får her den næste hilsen, som er fra Ulf i Sverige. Han siger, godmorgen Mette og Stine. Min sommermad findes ikke længere. Og så bliver jeg jo straks nysgerrig, fordi Ulf skriver, i hvert fald ikke i virkeligheden, men det er et meget stærkt minde. Jeg havde glæden at have en barndom med god mad, mere end hvad mange andre børn fik lov at opleve, fordi min mor var en stor madkunstner, fortæller Ulf, og der er mange minder, men der er frem for alt ét. Om sommeren boede vi i en lille hytte næsten ved havet ved Kattegat, og hver midsommer, det var jo årets store dag. Og så serverede mor en kogt lakseside med grøntsager, nye kartofler og en himmelsk hollandaise sauce. Derefter fik vi jordbær og is. Der kom som sædvanligt mange sultne gæster, slægtninge og venner til denne meget fine opdækning på vores store veranda. Og det var stort for mor. Dagen før var hun taget afsted på sin gamle cykel, trampede hun nogle kilometer ned til havet, hvor der var en fisker, der solgte laks i en lille fiskebåd. Så kogte hun laksesiden til perfektion og lod den stå koldt i spisekammeret eller madkælderen over natten. Og den nærmeste bondegård, den lå lige ved siden af, og der fik hun lov til at grave nye kartofler op og indsamle andre grøntsager. Tikke da en skøn tid, var. Mm-hmm. Og sovsen, skriver Ulf så, sovsen, udråbstegn. Ingen har kunne kopiere den. Mor er gået bort, det gjorde hun for mange år siden, så den og laksen kan jeg aldrig få igen, men det er min sommermad.
0: Ved du, hvad jeg kommer til at tænke på, Mille? Mm. Det lyder jo næsten som Emil fra Lønneberg, altså når de skulle holde gilde, ikke? Altså jo. De kom fra nær og fjern for at få, det var så pølsen, ikke? Ja. Men du ved, det der med, at der er en ret, som er sådan signifikant for et sted og for en person, ikke?
1: Jo. Ej, hvor er det bare. Ja, men altså, Ulf, jeg kan godt forstå, at det er et stærkt minde, og jeg kan faktisk også fornemme den der hollandaise på tungen nu, og den lejlige laks. Og så siger du, at musikken skal være sommerlig og frisk. Og det er så en sang, du gerne vil høre, og vi skal have en sats fra hans septet.

0: masser af musikere var samlet her. Det er blandt David Guerrier på trompet og Gauthier Capuçon, cello og René Corbusson også. Det var franske musikere, de spillede fransk musik, og det var fra Saint-Saëns septet, vi fik to satser, og det var musik ønsket af Ulf i Sverige.
1: Så har vi en hilsen fra Kim Knudsen. Intet slår en sommerfrokost, som min farmor og farfar lavede den i min barndoms sommerferie for mere end 50 år siden. De boede på et husmandssted mellem Fredericia og Vejle i den lille landsby Piedsted. Særlig god var sommerfrokosten, hvis farmor om lørdagen havde det rigtige vejr, nemlig tordenlummer vejr til rådighed, så hun kunne lave gammeldags hjemmelavet tykmælk. Tykmælk med så tyk en skorpe, at skeen ikke kunne synke ned i mælken, hvis man lod den selv ligge i tallerkenen. Dertil hjemmelavet rugbrødstrøs, lavet af rugbrød, blandet op med brun farin. Det var forretten, som så var lavet i portioner anrettet på tallerkener, klar til, at farfar kunne servere. Om søndagen var han køkkenets herre. Han havde en fantastisk biksemad med spejlæg, alt i retten af egen avl, både kartofler, svinekød, æg fra egen hønsegård og rødbeder fra egen have. Desserten, det var et ostebord, som kun farmor, der kom nede fra Syfyn, nemlig Kværndrup, kunne lave sådan et rigtigt ostebord, og der blev serveret ægte sydfynsk knapost. Og når alle var med det, ja, så til slut opvågnede farmor af med en konstateret kiggende mod det tomme ostefad. Som de dog, de kære børn en hel knapost. Og ja, det er nu mere end 50 år siden. Men jeg husker stadig disse sommerfrokoster, når familien var samlet hos farmor og farfar. Der har vi det igen med det. Det er minder. Det er minder, der ligger i hver en bid. Det er det, der er så smukt.
0: Ja.
1: Og så siger du, du vil lade det være op til formiddagens værtinder og finde et passende stykke sommermusik. Gerne med et syfynsk twist. Det kan ikke, det skal ikke være andet end den her.

0: Det hele er foranderligt. Det hele forandrer sig, eller også det er meget fynsk af det, og det var Mads Hansen og Hans Hansen med Opvågni, sunget af det fynske kammerkor.
1: Ja, og ved du hvad, så har vi lige fået en hilsen ud på Facebook fra Helle Jørler, som også peger på tykmælk, og som vi altså også havde her med Kim Knudsen, der nævnte. Og du siger tykmælk, som en anden jo allerede har nævnt. Her er den måde, man sætter tykmælk op på og lader den tykne i et døgns lummertid. Og så har du altså lagt et billede op af en masse skåle med tallerkener, ligesom stablet ovenpå hinanden, og så kan man sige, at tykmælken den ligger dernede og hygger sig.
0: Ja, det gør den i sådan en helt tilpas sommertemperatur, ikke? Mm-hmm. Det er det, det skal være.
1: Det er det, det skal være.
0: Det er sommermad, som er på vores liste her i dag. Det er vores emne og overskrift for udsendelsen, og du er velkommen, hvis du vil fortælle om en ret, du forbinder med sommer. Er det en favoritret, noget du har fået herhjemme, noget du laver selv, noget du har fået i udlandet? Vi er bare nysgerrige her i studiet, og vi er her til klokken er 11. Skriv til p2@dr.dk, eller du kan bruge Facebook, der er et opslag under DR P2.

0: Vi hørte musik komponeret af Søren Hylgaard, og det var en hilsen til Chaplin, The Chaplin Puzzle, og her var det den del af stykket, der hedder Så er middagen serveret, Dinner is served. Og det var et tjekkisk symfoniorkester, der spillede dirigeret af Tony Bremner fra Australien.
1: Så skal vi lige have en lille sidste hilsen her, inden at vi lukker anden time ned, men vi er selvfølgelig tilbage i tredje time om lidt igen. Ralf Andersen, du skriver, når det er sommer og det er varmt, så er der kun koldskål, der kan spises. Det er let at lave, tilbehør, det er guf, og det er ristet havregryn, det er simpelthen retten. Så spil meget gerne Summertime.

Det var Brodsky-kvartetten, der spillede Summertime fra Porgy og Bess. Vi er på vej med en radioavis her, når klokken er 10. Og inden, der er det lige en dejlig ungarsk dans, vi får med Bajba og Laumer Skride. Ja, det gør vi så ikke. De er forsvundet lige et øjeblik.

0: Det er ikke kun kagen, der bliver skåret ud ved bryllupper i dag. Flere par aftaler også på forhånd, hvordan formuen skal deles, hvis ægteskabet smuldrer. I årets første 6 måneder er der tinglyst 14% flere ægtepagter end i samme periode sidste år. Og det handler især om at sikre, hvordan formuen skal deles, hvis en skilsmisse bliver aktuel, forklarer juridisk rådgiver Katrine Skyrum Bolmgren fra firmaet Replik.
1: Der er jo også mange, der bliver gift igen, og måske har prøvet at købe huset én gang af en ekskone, og ikke har lyst til at gøre det igen. Det er jo det her med så at få beskyttet det, man så går ind med, fordi man også ved, at det kan gå galt en dag. Og ellers er det egentlig det omvendte med at sige, at vi kunne rigtig godt tænke os at sørge for, at det her er ligeligt for os begge to.
0: Dorte og Jens Frølik Kongensgaard havde begge været gift og skilt med andre, inden de blev gift med hinanden. Og for dem er det ikke så svært at finde eksempler på, hvor galt det kan gå.
2: Bare tage Paul McCartney, som ikke fik nogen ægteskabspart.
3: Ja, det er rigtigt.
2: Han måtte af med 105 millioner til hende der.
3: Yes.
2: Tak for kaffe.
3: Yes.
2: Og det var, fordi han synes jo, det var uromantisk.
0: Der er indgået over 6.500 ægtepagter i årets første 6 måneder. En pukkelhval svømmer i øjeblikket rundt i farvandet ved Aarhus, og Miljøstyrelsen opfordrer kraftigt folk, og også sejlere, til at holde god afstand til hvalen. Og den opfordring bakker Peter Teilberg Madsen, der er hvalforsker på Aarhus Universitet, op om, også selvom hvalen er syg.
4: Man skal jo tænke på, at det er nogle meget store, stærke dyr, der selvom de er afkræftige, jo stadigvæk er på størrelse med en stor lastbil. Og det betyder jo, at man går jo heller ikke ind i en etværelseslejlighed sammen med en syg elefant. Den er jo stadigvæk ekstremt stærk, og hvis den føler sig presset, kan man jo virkelig komme galt af sted. Så jeg vil virkelig opfordre til, at man holder mindst 100 meters afstand. Hvis man kommer tæt nok på, kan den jo blive desperat og slå med halen, og det kan både og mennesker altså virkelig blive beskadiget af.
0: Peter Teilberg Madsen er ikke i tvivl om, at pukkelhvalen er syg og afkræftet, og derfor har han heller ikke de store forhåbninger om, at den klarer den.
4: Nej, det tror jeg desværre ikke. Jeg er meget trist over at skulle sige, at jeg tror desværre, at vi ser den død på en strand inden for en måneds tid.
0: Miljøstyrelsen skriver på sin hjemmeside, at beredskabet følger situationen tæt og er i dialog med relevante eksperter. Det er populært at holde ferie her i Danmark. Hoteller, feriehuse og andre overnatningssteder har sat rekord med 19,3 millioner turistovernatninger i perioden fra januar til maj. Det er en stigning på 4% sammenlignet med samme periode sidste år. Og det er især hotellerne, der melder om flere overnattende, men også feriecentre, sommerhusudlejere og campingpladser melder om fremgang. Vejret indbyder også til ferie i Danmark. De fleste kan nemlig nyde en solrig fredag med 21-27 grader. Langs den jyske vestkyst kan der dog hele dagen være havgus, og vinden bliver svag til jævn og kommer fra forskellige retninger. Det var Radioavisen her kl. 10 ved mikrofonen Michael Olesen.

0: lidt krydret, lidt spicy mad med en salt her. Vi er i det nordlige Bliksen. Karen Bliksens fortælling Babettes gæstebud er filmatiseret, og så er der musik af Per Nørgaard, og det var musikerne fra ensemble MidtVest, du hørte spille.
1: Mm. Det prikkede lidt på tungen.
0: Ja, og det var sådan, man kan godt mærke sådan den der... Ja,
1: ja. Den hedder Preparation, og her der forbereder vi jo, hvad der så skal ske her i tredje time. Det er Mette Greiffenberg og undertegner Stine Rosengren, som er jeres værter her frem til klokken 11. Det er sommer på B2, du lytter til, sådan er det her i hverdagen her om sommeren, og det vil sige programmet, hvor du kan skrive ind, og du må også godt ønske et stykke musik, hvis det er i den klassiske afdeling. Så dagens emne, det er altså sommermad, altså sommerretter.
0: Sommerretter, ja, og både det kan være for- og hoved- eller efterretter. Og hvor sender du os så hen til bordet? Hvad skal vi smage, og hvad synes du er dejligt? Det må du gerne fortælle om til p2@der.dk.
1: Ja.
0: Det sagde du ikke, nu siger jeg det så.
1: Det er så fint med det. Ja. Så læser jeg lige Inge Meter Madsen op, som du siger, nemlig at plukke bønner og persille og klippe purløg fra vores lille højbed på 2x1 meter og lave en frisk kartoffelsalat. Købte kartofler med olie, det er sommermad for os. Og så vil jeg meget gerne høre bordets glæder, fordi det mener jeg da, at den hedder, og det gør den, og den kommer fra Farinelli, og det er selvfølgelig vores allesammens Poul Bundgaard.

0: Se, her der fik vi jo selvfølgelig Farinelli Bords glæder. Det er musiker Emil Resen og tekst af Mogens Dam. Poul Bundgaard og diverse studiemusikere.
1: Der er ingen, der kan synge den sang som ham. Og jeg er faktisk ikke klar over, om der er andre, der har prøvet at gøre ham det efter.
0: Nej, det er der nok, men det er svært at komme efter.
1: Ja, der er nogen, der har gjort det, men det er ham, vi godt kan lide. Og vi kan, ja, det er godt sunget.
0: Ja, det er ligesom Vingegaard. Han halser også lidt efter. Altså, det er bare ærgerligt, når der er lige en, der har bedre ben. Det er så synd.
1: Det kan godt sige.
0: Det er så synd.
1: Vi er jo i gang med vores sommer på B2, og så er det Lis, der også her er klar med noget med kylling og nyopgravede kartofler og agurkesalat, og så skal sovsen skille. Skilt sovs, så bliver det ikke mere sommer. Og Signe, har jeg på bar bund? Jeg har aldrig lavet skilt sovs, og jeg er ikke engang sikker. Jo, jeg har måske spist uden at vide, det var det.
0: Ja, altså, det tror jeg.
1: Jeg er helt på bar bund. Hvad vil du sige?
0: Jamen, det ved jeg. Altså, det er jo min mand, der laver mad derhjemme, og lige nu vil han nok korse over, at jeg ikke har lyttet efter, når han har sagt, det her det er skilt sovs, og det er lavet på den og den måde. Så jeg kommer til kort med det, må jeg bare sige.
1: Men i hvert fald, skilt sovs skal der til ifølge Lis, og det er barndommens feriemad hos mormor og morfar. Og det, der skal passe til, at musik, det er noget, som lige passer til det minde, skriver du, Lis, og det skal være Lærken, der stiger af Vaughan Williams.

0: lærken, der stiger og bliver ved, og til sidst så er det, at den helt bliver til en lille bitte prik oppe på himlen. The Lark Ascending, et stykke af Vaughan Williams, og vi fik lige det meste af det her denne formiddag, og vi kan godt forestille os lærkerne, som de jo er. De hænger deroppe og leger med os og fortæller, at sommeren er her. Og vi fik her Hilary Hahn at høre sammen med London Symfonikerne.
1: Så du lytter til Sommer på B2, og Anna Sørensen, du har skrevet til os ud på Facebook i forhold til sommerretter. Du siger kyllingesteg. I dag er stegt kylling hverdagsmad, men i min barndom var det noget helt, helt særligt, og kun noget, man fik en søndag. Alle havde nærmest en lille flok høns dengang, og det havde vi også altid, og derfor også jævnligt små kyllinger, der kunne vokse op. Og som det jo er, så var der hanekyllinger imellem, og de blev så til kyllingesteg i løbet af sommeren. Allerbedst var min mors grydestegt kylling med en stor buket persille indeni. Ej, hvor bliver jeg sulten lige nu med det. Lige i det her sekund. Nej, kan vi bare stoppe for nu? Og hvem har en grydestegt kylling, jeg har fået lov at spise?
0: Altså, kylling, det står virkelig højt på mange menneskers liste, kan jeg forstå.
1: Ja. Så skriver du dertil selvfølgelig nye kartofler, lige gravet op i haven, og en vidunderlig skysovs og med agurkesalat til. Og hvis der også må være noget sødt med, ja, så er en gammeldags vaffelis et must hver sommer, og den skal være helt rigtig, både med skum og fløde i bunden og på toppen, og øverst en klat jordbær-syltetøj. Mit musikønske, det er Verden er en salme, med både tekst og musik af Janne Mark, der sætter så fine ord på de vigtige ting i livet, og ikke mindst vores liv som natur og sammen med resten af naturen. I salmen skriver hun blandt andet, verden er en salme, en klang. Og PS, jeg bliver lige nødt til at nævne det. Efter i mange år at have passet høns og set deres glæde ved at støve, bade, ligge i solen og leve et godt høneliv, ja, så køber jeg aldrig kyllingekød eller æg i butikkerne, medmindre der er tale om økologiske høns, hvor dyrevelfærden er god, og alle dyr kommer ud i frisk luft. Det er hermed taget med, og så skal vi høre Verden er en salme.

0: Verden er en salme, det var Janne Mark, der sang, og hun var sammen med Henrik Gunde på klaver blandt andet, blandt andre, og så var der også Arvid Tendriksen blandt musikerne, han spillede trompet.
1: Mm-hmm. Se, jeg kom bare sådan til at tænke på, Mette, altså jeg elsker hun, man kan høre i musikken, at der er dyr til stede. og den her, den hedder Chicken Hen, den er skrevet af Erik Rydvall, og det er Nordic og musiker Vita, som spiller, og det er simpelthen... Det er bare kyllinger eller høns i en hønsegård. Det er skønt.

0: Var den ikke sjov?
1: Og man kunne godt lige spjætte med sine små kyllingeben her i studiet.
0: Ja,
1: det var dejligt.
0: Og det så flot ud med det.
1: Der er noget irskosk over den her. Rigtig, rigtig sjovt. Mm. Meget, meget fint. Ja. Tak.
0: Chicken
1: tak,
0: hen.
1: Tak og tak. Ja, sjovt.
0: Mm. Bok, bok. Chicken hen af Erik Rydahl.
1: Ja, der var god musik. Nøkkelharte var der med her. Ja. Dejligt.
0: Ja.
1: Adi Romme, Vagbel, skriver også i dag til os, det er vist nok en lollandsk ret. Hun her fortæller om en sommerspise på de sydlige øer, nemlig mælkeærter. En ret, hvis konsistens nærmest er som en lidt tynd persillesovs, fyldt med kogte stykker af gulerødder, nye gulerødder, kartofler og så nybælgede ærter. Og så skal man spise stegt flæsk til.
0: Hmm.
1: Den ret, den skal ledsages af musik af Wilhelm Petersen Berger, hans smukke sommersang fra hans frøsøblomster.

0: Vi hørte Niklas Siveløv spille Sommersong af Wilhelm Petersen Berger fra hans samling af stykker Frøsjø Blomster.
1: Inger Trier Ramsnes, du skriver til os, det er sommer. Det er nemlig min mormor, der lavede det skønneste pattekær med hindbær og hjemmelavet is. Altid foregik det på vores første sommerferiedag fra skolen. Så spiste vi os mætte i de sprøde pandekær, og der var til tider, jeg aldrig vil glemme.

0: Se dig ud en sommerdag af Carl Nielsen, og det var DR Pigekoret under ledelse af Michael Bojesen. Og det var altså et ønske, som Inger Trier Ramsnes også havde.
1: Lone Hedegaard Hansen sender sommerhilsner og bidrager med en sommerfavorit, med sin favorit. Og hun siger, sommer i Danmark? Ja, i Norden, der er det bare det skønneste at være. En af mine yndlings sommerretter er friske jordbær med fløde, skråstreg vaniljeis og så et skvat basilikum til at fremhæve smagen. Jamen, det lyder også som dejligt. Jeg har ikke prøvet at komme basilikum på jordbær, men lad os få her også din musik, som er musik fra Lars-Erik Larsens En Vintersaga. Og her får vi intermezzo og pastorale.

0: Musikken var svensk, og det var så New York Scandia Symphony, der spillede, og det var musik fra et skuespil, den svenske udgave af Shakespeare's Et Vintereventyr, som hedder En Vintersaga, med musik af Lars-Erik Larsson.
1: Vi skal da have en hilsen mere.
0: Ja,
1: det er
0: hvem er det så?
1: Det er Søren på Facebook. Sommermad er også sommertid i Sverige. Da jeg var yngre og døtrene var små, var vi en del år fast på en ødegård i Sverige med helt vidunderlige minder som resultat. En af tøsernes favorit bogserier var den om Findus og Pedersen, altså katten og manden. Og i en af disse bøger, der laver de pandekagekage, og det lavede vi selvfølgelig også, når vi var i Gedehuset. Og det var jo altså en kæmpe stak. Det er næsten Rasmus Klump.
0: Ja, det er rigtigt, ja. 10-20 pandekager oven på den.
1: Først så plukker man en masse blåbær, som man koger til en syltetøj bare med sukker. Og så laver man en masse pandekager og pisker flødeskum. Og så er kunsten at lave en høj lavkage af pandekager med skiftevis blåbærsylt og flødeskum imellem. Og det bliver ikke ringere, hvis man dertil spiser vaniljeisk.
0: Ja, det skal ikke ligge med en pandekage. Det skal ligge ved siden af. Ja.
1: Svensk sommer lige ned i maven. Og turistens klagen med Cornelius Vreeswijk og børnegård, det kan vist ikke være mere passende. Thank you.

0: Ja, men altså.
1: Ja, de glade børn, hvor de griner rigtigt, og det var en rigtig hyggelig Cornelis Vreeswijk, som også hører sommeren til. Simpelthen, det gør han jo, fordi hans musik, den passer godt til sommer, og man har en guitar, man er ude i det fri, eller bare skal hygge sig, om det regner, der sol skinner. Og her fik vi jo så turistens klagesang. Ja, og vi har jo her sommer på B2, og Stine, vil du sammen med mig nu fortælle det næste, for det er en hel menu, vi har fået. Jeg tænker måske til weekendens fest, hvis ikke man lige har lagt sig fast på noget, men så er Lisbeth Solmåne Mikkelsen klar med menuen. Så siger hun, kære værter, her i huset ved havet serverer jeg for familie og venner min sommerret, som er melon med serrano-skinke.
0: Ja, og så går vi videre. Så skal vi til gammeldags ovnstegt kylling, der har vi den igen, med flødesovs, nye kartofler og persille, agurkesalat og salat med mormordressing. Og mormordressing, det er jo fløde med lidt citron og lidt sukker i.
1: Ja, der skal sukker på.
0: Ja.
1: Så mere mormoragtigt bliver det ikke. Og så er der så den tredje ret, efterretten, desserten, det er pavlova, den hjemmelavede marengsbund med fløde og jordbær. Ej, tak. Nu er jeg da bare helt klart på madsporet. Det kan jeg godt fortælle jer.

0: Delikat musik af Shostakovichs Dinner Music fra Hamlet, og det var Birmingham Byorkester, der spillede.
1: Ja, så skal vi simpelthen helt tilbage i barndommens land. Og det skal vi nemlig, fordi Inga i Frederikshavn, du siger godmorgen, eller god formiddag, skriver du faktisk til os to herinde, og til os alle lyttere. Sommerferie hos mormor og morfar i 40'erne, så vi er altså et godt stykke tilbage. Ja, så stod den altid på hornfisk med nye kartofler og citronsovs, efterfulgt af jordbær med fløde. Det var lækkert. Fiskehandlerne, han kom forbi med sin trækvogn hver tirsdag, mens han sang store levende rødspætter, friske hornfisk med grønne ben. Og så var der jordbær og kartofler og gulerødder og ærter, og dem hentede vi i morfars kolonihave. Spil meget gerne, Benny Andersens Barndomsland.

0: Det var Barndommens Land, Poul Dissing sang selvfølgelig, og det var Benny Andersens herlige ord og musik. Og vi vil gerne sige tusind tak til alle jer, der bidrog til vores formiddagsprogram i dag her i B2, det er Lyd Sommer på B2 på hverdag. Det er jo sådan, sommerprogrammet lyder også de næste par uger. Og her i studiet var det Stine Rosengren og Mette Greifenberg.
1: Og frem mod nyhederne, der er du i selskab med en klarinet og en kontrabas af henholdsvis Martin Frøst og Sebian Dubé. Det er Chick Corea, som her har Armandos rumba for Vestland. Noget, man skal, når man har spist så mæt, så er det at røre sig. Rigtig god dag.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.
2: Ja, så blev klokken 11, og her er nyhederne.
3: Betalingstjenesten Nets har væsentlige mangler i sit IT-beredskab. Det mener Finanstilsynet, der derfor har givet selskabet en række påbud. Det kommer alt sammen på baggrund af to større nedbrud hos Nets i juli 2025 og i maj i år. Her var det i begge tilfælde i flere timer ikke muligt at betale med kort. Selvom det nu er 3 dage siden, at larven fra helvede blev fundet i København, er bekæmpelsen stadigvæk ikke i gang. Og det skyldes mangel på udstyr, fortæller Claus Schulz, teknisk chef i firmaet Rentokil.
4: Det vi har er jo brug nogle andre steder hen, og så meget udstyr kan vi heller ikke lige hente rundt omkring. Dels er der også nogle af de firmaer, vi handler med, som har ferie i det sted. Og der er heller ikke noget lejeudstyr, vi kan. Så vi har fundet noget nu, og nu er vi klar, og nu skal vi bare have det hele kortlagt, så går vi i gang.
3: Der vil dog fortsat gå et par dage, før arbejdet med at fjerne lavernes reder for alvor går i gang.
4: I starten af næste uge kommer vi i gang. Tirsdag eller onsdag sætter vi i gang på det, og så starter vi simpelthen fra en ende af, og så tager vi det og går slavisk igennem.
3: Sommersolen trækker os mod kysten, men et kig i vandet viser, at der i år er usædvanligt mange såkaldte dræbergobler. Det skyldes en kombination af vind, varme og vand, og så den laveste vandstand i Østersøen i 140 år. Ifølge marinebiolog ved Øresundsakvariet Michael Hansen er arten invasiv, men ikke farlig for badende.
5: I virkeligheden så synes jeg, at man måske skulle stoppe op til at kigge på dem og se, hvor fantastisk smukke og flotte de er med de her femmerhår, der chancerer at lave det her regnbuelys hen over siderne. Og hvis man er ude om aftenen, når det er mørkt, så prøv at gå ned i vandet og bevæge hånden igennem, hvis man ved, der er gropler eller noget. Så kan man se de her blå glimt, der kommer frem. På mange måder et helt fantastisk dyr.
3: Og samtidig med, at der er mange ufarlige dræbergobler, er det også et godt år for de klapserbehagelige brandmænd. Og så til en historie om masser af spildt øl. På en virksomhed i Kruså er et sted mellem 1.500 og 2.000 paller med samlet over 1 million liter øl og sodavand væltet. Og en del af det er løbet ud i en bæk og videre ud i en sø. Og væsken har ødelagt og dræbt en masse i vandsystemet, fortæller Karin Storkholm, teamleder for Miljøafdelingen i Åbenrå Kommune.
6: Vi har en længere del af bækken, som er påvirket så meget, så der ikke er, altså, så vi betegner det som dødt. Det vil sige, at der ikke er fisk, og der er lammehaler. Og så samtidig med, så lugter det surt og gæret på en lang del af strækningen, mindst 2,5 kilometer.
3: Der arbejder stadig på at undersøge skaderne, men ifølge Karin Storkholm er selve udledningen under kontrol.
6: Vi har ikke det fulde overblik lige nu. Vi forfølger i forhold til, hvordan udviklingen vil være. Men vi har også en afværge i gang i et regnvandsbassin, så vi sikrer, at der ikke kommer mere ud i bækken. Regnvandsbassinet er afproppet, og så derfor kan vi pumpe den mængde, der ligger i det, væk nu her.
3: Det bliver en solrig fredag med 21-27 grader. Langs den jyske vestkyst kan der dog hele dagen være havgus. Radioavisen var med Michael Olesen.
7: Velkommen til programmet Værket. Mit navn er Jens Cornelius, og nu skal vi en tur til Ungarn og høre et virkelig flot orkesterværk, som hedder Ungarsk Folkedansesuite, komponeret af Leo Weiner i 1931. Leo Weiner var en vigtig person i ungarsk musik, men han er ikke gået over i historien i samme grad som sine nære kolleger, Béla Bartók og Zoltán Kodály. Sammenlignet med dem, så var han forholdsvis konservativ, og det er som regel ikke et plus i historiebøger. Som regel er det frontløberne, man orienterer sig efter, når man udmåler historiens gang. Men Leo Weiners musik klinger ganske enkelt maksimalt flot, og i det her værk, der kommer de folkemelodier, han bruger, virkelig til fuld udfoldelse. Leo Weiner var professor i komposition på konservatoriet i Budapest, og det var han indtil 2. verdenskrig, hvor han blev taget til fange af nazisterne alene, fordi han var jøde. Men det lykkedes i 1944 en af hans kolleger på konservatoriet at få ham løsladt fra den arbejdslejr, hvor han var indsat. Så han overlevede i den jødiske ghetto indtil den sovjetiske hær erobrede Budapest i 1945. Og Leo Weiner levede videre. Han døde i 1960, 75 år gammel. Hans musik er forblevet en ungarsk specialitet. Den spilles stort set ikke uden for Ungarn. En undtagelse af den indspilling, der kommer her, som er lavet i England af Philharmonia-orkestret og den estiske dirigent Neeme Järvi. Og med den her indspilling, der gør jeg endnu et forsøg på at smitte nogen med begejstring for Leo Weiners musik. Måske er der nogen derude, der hører med, og måske kunne finde på at programsætte det her stykke ved en koncert i Danmark.

Værket hedder Ungarsk Folkedansesuite og er skrevet af den ungarske komponist Leo Weiner. Spillet her er Philharmonia-orkestret og den estiske dirigent Neeme Järvi. Og efter den her opulente orkestermusik skal vi høre Leo Weiner i en lidt mindre udgave. Hans orkester Serenade fra 1907, som er hans gennembrudsværk. Og dirigenten, der kommer og spiller for os, er en af Leo Weiners mange berømte elever fra Budapest, nemlig den verdensberømte dirigent Georg Scholti. På sin allersidste plade valgte Scholti at spille musik af sin lærer Leo Weiner.

Musik af den ungarske komponist Leo Weiner. Stykket hedder Serenade for Lille Orkester og blev spillet af Budapest Festival Orkester. Og dirigenten var Georg Solti, der som ung studerede hos Leo Weiner i Budapest. Som det sidste musik i denne omgang af Leo Weiner kommer her nogle satser fra hans Divertimento nummer 1.

0: Både Facebook og Instagram er så afhængighedsskabende, at det strider mod EU's regler. Og det kan i sidste ende føre til store bøder, siger vores korrespondent.
1: Bøderne kan blive helt op til 6% af den globale omsætning, som Meta har.
0: Og det svarer til 84 milliarder kroner. Helt så meget er der ikke på spil i et gennemsnitligt dansk ægteskab. Men det er alligevel godt at være forberedt, for den der arm, vi deler alt, det lyder enkelt nok, når bryllupsklokkerne ringer. Men hvis det ender i skilsmisse, så er pensionsordningen fredet i bodelingen, så hver ægtefælle beholder sin. Flere får så nu en ægtepar, der får økonomien til at passe med kærlighedsløftet.
2: Vi var gået ind i det her ægteskab med illusionen om, at vi delte alt. Og så fandt vi ud af, at der er nogen, der har lavet en mærkelig særregel.
0: Siger.
2: Så tænkte jeg, okay, det skal vi lige rette op på.
0: Siger en af dem, der har taget det skridt. Og det er blevet sæson for gobler og vandmænd. Der er flere, end der plejer at være. Og nogle af dem kan være rigtig ubehagelige at støde på, når man er på stranden. Men her er der et par seje gutter på 7, Eddie og Vincent, som ikke er spor bange for at blive brændt af en brandmand.
3: Jeg er lige glad med det.
4: Ja, det er også sygt meget.
0: Ja, og vi skal sygt meget en tur på vandet også i den her radioavis, hvor vi byder på dagens vigtigste. Mit navn er Thomas Hougaard. Facebook og Instagram bryder EU's regler og gør brugerne afhængige af deres sociale medier. Det siger en undersøgelse fra EU-kommissionen ifølge en pressemeddelelse, som blev offentliggjort her til middag. En undersøgelse, som i sidste ende kan føre til milliardbøder til Meta, som står bag Facebook og Instagram. EU-korrespondent Ole Ryborg, hvad er det, EU-kommissionen er kommet frem til i den her undersøgelse?
1: Ja, de er kommet frem til, at både Facebook og Meta er indrettet på en sådan måde, at man hele tiden fristes til at blive hængende. Man går ikke bare ind og tjekker nogle enkelte ting, og så går man ud igen. Der kommer hele tiden en ny video, der kommer hele tiden en opdatering, en notifikation eller et eller andet, som gør, at det nærmest bliver sådan et afhængighedsskabende moment at være på besøg inde på Facebook og på Instagram. Så man kommer ind, og så er det svært at komme afsted igen, og når man er kommet ud, så bliver man hurtigt logget tilbage.
0: Men på begge de her tjenester, der har jo Meta indført for eksempel forældrekontrol, forskellige aldersbegrænsninger, og så nogle værktøjer, der giver tips til at bruge mindre tid på at sidde og scrolle. Hvordan ser kommissionen på de initiativer?
1: Jamen det er rigtigt, og det er man selvfølgelig også opmærksom på, men det hjælper ikke noget, at du siger, her kan du gå ind og læse om, hvordan du kan komme mindre ind her hos os, eller begrænse brugen af det materiale, vi leverer på Instagram og på Facebook, når du så i samme øjeblik har indrettet det hele sådan, at det alligevel forsøger at lokke folk ind. Så selvom man er opmærksom på det her fra Europakommissionens side, ja, så synes man ikke, at de har gjort nok.
0: Og den her undersøgelse, som de offentliggør i dag, det er jo første skridt. Hvad er næste?
1: Ja, nu kan Meta, altså dem, der ejer Facebook og Instagram, de kan så tjekke undersøgelsen igennem. De får en mulighed for at svare, og når de så har gjort det, så vil Europakommissionen se på deres svar og deres forsvar for deres handlinger, og hvis man stadigvæk mener, at de ikke overholder reglerne, ja, så vanker der bøder, og det kan godt blive meget dyrt, helt op til 6% af den internationale omsætning for Meta, så det er rigtig mange penge.
0: Og Lotte Rudbæk er psykolog og har været tæt på dem, som skaber de her medier, som gør så afhængige. For du har nemlig rådgivet Meta om, hvordan de skal passe på børn og unge på sociale medier. Tak fordi, at du er med her. Du er trådt ud af deres ekspertgruppe nu, men med den viden, du har fra din tid i maskinrummet, hvordan er det, de her sociale medier udformet, så gør, at vi ikke kan slippe dem igen?
5: Ja, altså det helt centrale, det er jo netop, at de er udformet, og at det ikke bare er utilsigtede bivirkninger, det her. Det er nøje udtænkt, og de tænker i det, man kalder triggers. Altså alt det, som Ole også var inde på, alt det, der kan fange vores opmærksomhed, få os til at hive telefonen op af lommen i tid og utid. De her push-notifikationer, de små lyde og vibrationer. Og når vi så først er på krogen, så forsøger de at fastholde os der så lang tid som muligt. Så der har de jo de her meget sofistikerede anbefalingsalgoritmer, som virkelig kan opfange vores interesse, vores humør, og som så skræddersyr et feed, der er så interessant, at vi ikke kan lægge telefonen fra os igen. Og det her feed, det fortsætter i det uendelige med den her uendelighedsscroll og autoplay, altså hvor videoer hele tiden starter af sig selv. Og så kan man hele tiden hive ned det her pull to refresh, så vi har sådan en enarmet 20-knægt-effekt også. Og så er der jo alle de her sociale belønninger, som også kendetegner sociale medier, hvor vi kan like og kommentere, og vi kan endda også se, om nogen er i gang med at læse vores besked, og ved at skrive en ny besked til os. Og alt det fastholder os i længere tid, end vi har lyst til.
0: Tak. Lotte Rudbæk, ekspert i sociale medier og psykolog, fordi at du var med her. Og en af dem, der har været dybt nede i den EU-lovgivning, som Instagram og Facebook altså handler i strid mod, det er EU-parlamentarikeren Christel Schaldemose fra Socialdemokratiet. Hun har været meget aktiv i arbejdet med den gældende lovgivning på området, og hun er glad for EU-kommissionens afgørelse, og så langer hun ud efter Meta.
3: De ønsker at fastholde vores opmærksomhed, og det er det, der er problemet, og derfor skal de også ændre på det, og hvis ikke de gør det, så skal de jo have nogle gigantiske bøder, så vi kan presse dem til at gøre det.
0: Og ifølge Schaldemose er der tale om et vigtigt skridt, men hun tror, at Meta vil trække sagen i langdrag, selvom de nemt vil kunne ændre på platformene.
3: De kan godt leve op til det her, og de kommer ikke til at miste os som kunder. Der vil stadigvæk være millioner af mennesker, som vil bruge sociale medier. Det, der bare vil være rigtig vigtigt, det er, at vi når frem til, at folk bruger den tid, de har lyst til, og ikke fordi de ender med at blive hooked, blive afhængige, og så ender med at bruge langt mere tid på det. Meta skal ændre designet. Punktum.
0: Vi forsøger naturligvis at få et svar fra Meta til, og en kommentar til den her undersøgelse, som er kommet i dag, men hermed sætter vi for nu i hvert fald punktum for den her sag. Flere siger ikke bare ja til hinanden, men også til det, der er skrevet med småt. Antallet af ægtepagter er steget med 14% i årets første 6 måneder, og det er i forhold til sidste år, som også var ny rekord. Og for nogen handler det ikke om at sikre sig selv, men om faktisk at kunne dele alt.
6: Lige indtil det ikke længere er, og en skilsmisse måske bliver uundgåelig. Skulle den situation opstå, så kan det være en god idé med en ægtepagt, der allerede har taget stilling til, hvordan formuen skal deles.
7: Det er jo det her med så at få beskyttet det, man så går ind med, fordi man også ved, at det kan gå galt en dag. Og ellers er det egentlig det omvendte med at sige, at vi kunne rigtig godt tænke os at sørge for, at det her det er ligeligt for os begge to.
6: Fortæller juridisk rådgiver Katrine Skyrum Bolmgren fra firmaet Replik. Og netop pension har fyldt hjemme hos ægteparet Michael og Maja Morsi og Mark Morsi i Rungsted.
8: Så tjekkede Mark sin pensionsopsparing, og så fandt vi ud af, at i de her år, hvor vi har fået børn, der er hans stukket helt af og er næsten dobbelt så stor som min.
6: Og de undrede dem, for de troede, at et ægteskab var lige med en fælles formue, men der var noget, de ikke var opmærksomme på.
2: For mig var det en logisk ting, fordi vi var gået ind i det her ægteskab med illusionen om, at vi delte alt, og så fandt vi ud af, at der er nogen, der har lavet en mærkelig særregel. Så tænkte jeg, okay, det skal vi lige rette op på.
6: Som lovgivningen er i dag, betragtes pensionsopsparinger som udgangspunkt for at være personlige. Derfor er Michael og Maja Morsi heller ikke i tvivl.
8: Den særregel, der blev lavet for knap 20 år siden, den skal fjernes igen. Det er et massivt ligestillingsproblem, som især rammer kvinder.
6: Det skal nemlig ikke være en straf at gå på barsel.
8: Det er en forsikring, så jeg har jo sørget for at passe på mig selv, og Mark har sørget for at passe på mig. Vi har fået børn i fællesskab, vi har skabt det her liv i fællesskab, og vi er heldigvis enige om, at jeg skal ikke straffes økonomisk for at have været den, der har født vores børn.
0: Og det er, som vi lige hørte indslaget, en særlig regel fra 2007, der gør, at ægtefæller som udgangspunkt ikke deler pensionen, men beholder deres egen pensionsopsparing, når der er skilsmisse. En regel, som burde laves om, hvis man spørger pensionsdirektør i PenSam, Thorsten Fels.
9: Hvis man ligesom har aftalt, at den ene part tager sig af børnene og arbejder mindre, og den anden står for en større del af indkomsten i husstanden, så er det ikke fair nok den dag, man skilles, at man så ikke også deler den formue, der er sparet op på pensionsområdet.
0: Den holdning deler flere partier på Christiansborg, blandt andet regeringspartiet SF. Her peger fungerende politisk ordfører Charlotte Broman Mølbæk hedder hun, og at den nuværende lovgivning netop er et stort problem for kvinder, som typisk har længere barsel og mindre tid på arbejdsmarkedet.
10: Det er også lidt skørt at tænke, jamen kvinder, de skal jo bare gå hjem med børnene af ren glæde, og så er det bare ærgerligt med deres pension. Hvis man for eksempel har fået 2, 3, 4 børn, så koster det faktisk ret meget på ens pensionsopsparing over årene, og det synes vi bare ikke er fair.
0: Hos de konservative er der dog ikke appetit på at ændre de nuværende regler. Her peger politisk ordfører Frederik Bloch Mønster på, at politikerne skal blande sig udenom, hvordan familier vælger at dele pensionen.
11: Vi ser jo, at der er et stigende antal ægtepagter, og det er jo netop fordi, man indretter sig, som man gerne vil. Vi ønsker frihed til familien. Vi ønsker ikke, at staten skal bestemme, hvad der foregår i hjemmets 4 vægge.
0: Socialminister Monica Rubin fra Moderaterne har erklæret, at hun er klar til at kigge på, om pensionsfordelingsreglerne skal ændres. Det var Magnus Helms, der stod for det her indslag. Mens egeprocessionsspinderen invaderer flere og flere områder i Danmark, så har Tyskland kendt til larven fra helvede i mange år. Alligevel kæmper de stadig med den. I Berlin har den flere steder bredt sig til biler og dørkarme, og borgerne er blevet bedt om at blive frarådet at åbne deres vinduer. Indbyggerne forsøger i de her dage at få samlet underskrifter ind for at få politikerne til at lave en handleplan til bekæmpelse af larven, fortæller en af initiativtagerne T-shirt matching foran en af de plade boligblokke.
12: Ja, altså her er det jetzt abgesperret, der ser man også alle de næste, ja.
0: Ja, her er der afspærret, og man ser alle lavrederne. Grenene på træerne når helt op til beboernes altaner, siger hun. Så har jeg Victor Schrøder Friis med på en linje. Victor, du er i Berlin, og du står i et af de her beboelsesområder, hvor de lige nu er i gang med at bekæmpe larverne. Hvilke gode råd giver myndighederne til de berlinere, som bor i nærheden af larverne?
13: Jamen først og fremmest, så skal man gå i en god afstand rundt om de her egetræer, som vi også hører her fra vores kilder, der siger, der er markeret med et rødt og hvidt bånd. Men er man tæt på dem, så inden man går ind, så anbefales det altså, at man tager tøjet af, inden man går ind, for så man ikke slipper de her brandhår med ind i sit hjem. Derudover så kan man have en rulle tape med i hånden, så man kan fjerne de her brandhår, hvis man skulle have fået det på huden. Så der er en masse sådan helt lavpraktiske råd, man kan gøre ifølge myndighederne.
0: Og hvordan bekæmper tyskerne så larverne?
13: Jamen, det gør de på en hel række måder. Måske mest vildt er, at man nogle gange bruger helikopter til at sprøjte sådan noget biomateriale ud for at ramme de her larver, før de laver brandhår. Derudover så indsamler man dem også med store støvsuger. Det har vi set mange gange rundt her i området, og de er stadigvæk i gang med det.
0: Har de så succes med at komme larven til livs i Berlin?
13: Altså i de seneste par år har man haft held med at holde det nede, men i år er et ekstremt år, får vi at vide. Og de er altså i gang i mange områder i Berlin, og de bliver ved. Et træ tager, så vidt vi har forstået, 4 timer om at rense for larver, og der er mange tusind egetræer her i Berlin.
0: Victor Schrøder Friis med fra Berlin. Tak skal du have. Hvis du synes, det glimter lidt ekstra i havvandet i dag, er det ikke dine øjne, den er gal med. De danske farvander har besøg af de såkaldte dræbergobler, og de glimter i vandet. På trods af navnet er de da ganske ufarlige, men til gengæld har de fået selskab af usædvanligt mange brandmænd, og de stråler tydeligt rødt på stranden i Aarhus.
14: Jeg har lige været en tur rundt på anlægget og kigge, og vi har altså stadig mange af de her traditionelle røde brandmænd med de lange arme på.
15: I was walking into the water with my son, and a jellyfish stung my foot. But I think it's okay. It's all right.
16: Vi så ikke særlig mange ude i vandet, men vi så i hvert fald en herude på landet, hvor vi drak den, og det var sjovt.
0: Ja, så lød det her fra Torben Redder, Jan Jack Davis og Eddie. Og så har vi Benedikte Støjberg med. Det var dig, der havde talt med badegæsterne på den permanente i Aarhus, og nu er du så taget en tur ud på vandet i Aarhusbugten. Hvad kan du se?
17: Jamen, jeg kan jo lige kigge lidt herude af bådens kant, og så kan jeg tælle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 brandmænd i en lille skala, dog de er ikke helt store, men der er der nogle røde tråde at se ned i vandet. Og så har jeg allieret mig med Chris Sejerskilde, der er havbiolog, og derudover befinder sig rigtig ofte på vandet, fordi du også dykker en masse. Og du har jo lige med et net fisket en anden gobbel op, som vi også har talt om i dag, den invasive art amerikansk ribbergobbel, er taget op her til os. Altså, når du lige skal sige, hvordan står det til med goblerne i år, er det usædvanligt mange, du støder på?
18: Ja, jeg synes egentlig, der kommer flere og flere, både brandmænd, men især de her amerikanske ribbegobbel hvert år. Ja. Og i år, det er ikke det, er det samme her.
17: Og hvis vi tager dem, der brænder brandmændene, så i går på dyk, der ved jeg, at du også blev lidt ramt af dem. Altså, hvor meget fylder det som en, der dykker meget, at der er de her brandmænd?
18: Jamen, på den her årstid, der er det bare en del af dykning. Så hvis man vil ud og dykke, så bliver man nærmest altid brændt.
17: Og kan du lige beskrive det til dem, der måske selv har kunne undgå det?
18: Hvordan det føles?
17: Yeah.
18: Jamen, de er små lige nu, så de gør ikke så ondt. Det eneste sted, man er eksponeret, det er rundt om munden. Så i går, der blev jeg brændt på læberne. Og så længe man er i vandet, så kan man ikke mærke det. Men når man kommer over vandet, så får man den her brændende fornemmelse.
17: Ja, tak og held og lykke med det.
0: Og i dag er vejret med Louise Gade.
19: Ja, det er så. Der er tørt vejr og masser af solskin over det meste af landet. Men mod sydvest er der stedvis skyde i øjeblikket, og langs vestkysten kan der være stedvis havbus. Men som dagen skrider frem, så vil skyerne over land gå i opløsning så småt, mens

Rolf Lislevand og Thor Harald Jonsen med Canarios. Og det er svært ikke at blive i godt humør, når de to kanariefugle sluder i solstriben, der varmer bunden i buret. De sidder på hver sin pind. Madskålen buner, og der er vand nok. Alt er godt for sådan to fjerede fætre. Og det er de vist nok.

Artemis-kvartetten med fjerde sats af strygkvartet i A-dur af Beethoven. De to fugle har boet side om side i buret hos fru Nielsen i 12 år. Det er længe, men der er ikke noget, der tyder på, at de ikke kan bo der i mange år endnu. De kan fortælle historier om lidt af hvert, og måske er det det, de gør, når de kvider så lystigt her i formiddagssolen.

John Williams dirigerede The Boston Pops Orchestra i en lille serie valse af Richard Rodgers. Fru Nielsen var ikke alene, da hun anskaffede de to kanariefugle, som i øvrigt hedder Kjeld og Hilda, selvom begge er hanner og vist nok fætre. Fru Nielsen boede her med sin mand og deres to store børn. De sidste er fløjet for reden. Herr Nielsen er gået bort efter et smukt liv og har efterladt fru Nielsen med et væld af dejlige minder. Der var jo for eksempel dengang, før fuglene, at herr Nielsen lokkede fru Nielsen med til Wien og til en opførelse af Flagermusen,

Daniel Barenboim og Chicago-symfonikerne med overturen til Flagermusen af Johann Strauss den Yngre. Og mindet er helt tydeligt hos Esther, som fru Nielsen hedder. Det var en dejlig tur til Wien, og hvor er de bare gode til at lave kager dernede. Når Esther sidder i stuen og mærker solen kigge ind gennem vinduerne, så er minderne en glæde, og hun synes jo egentlig, at kanariefuglene bidrager med deres bludrende fortællinger. Indimellem er hun ret klart overbevist om, at de fortæller om ting, de har oplevet, mens de har boet hos familien Nielsen i 12 år.

Örebro-symfonikerne med serenade af Knut Håkonsson. Og inden var det Christian Immler, der sang Et in spiritum sanctum dominum fra Bachs H-mol-messe. Og Kjeld og Hilda kvider videre om det, de nu har lyst til at kvider om. De to kanariefugle sidder på samme pind nu, helt tæt. Esters stol står tæt på buret. Solens varme har gjort hende døsig, og nu tager hun sig en lille lur i sikker forvisning om, at kanariefuglene holder øje med det hele. Udefra set sidder de tre og er forskellige sammen og tilfredse.

Florestan-trioen spillede Divertimento i B-dur af Mozart, og den her glade siesta slutter med, at Freithof-ensemblet spiller en sats af Hinrich Philipp Jonsens triosonate i D-dur. Hvis du har lyst til at tage endnu en siesta, så er der mere at hente i DR Lyd, forskellige stemninger og god musik. Bare søg på siesta.

0: Både Facebook og Instagram er så afhængighedsskabende, at det strider mod EU's regler. Det konkluderer en ny undersøgelse fra EU-kommissionen. Ifølge den er de sociale medier indrettet på en måde, så man hele tiden fristes til at blive hængende, fortæller EU-korrespondent Ole Ryborg.
1: Man går ikke bare ind og tjekker nogle enkelte ting, og så går man ud igen. Der kommer hele tiden en ny video, der kommer hele tiden en opdatering, en notifikation eller et eller andet, som gør, at det nærmest bliver sådan et afhængighedsskabende moment at være på besøg inde på Facebook og på Instagram.
0: Meta, der er selskabet bag Facebook og Instagram, får nu mulighed for at svare på kritikken, og så vil EU-kommissionen tage stilling til, om man er tilfreds med de svar, siger Ole Ryborg.
1: Og hvis man ikke mener, hvis man stadigvæk mener, at de ikke overholder reglerne, ja, så vanker der bøde, og det kan godt blive meget dyrt, helt op til 6% af den internationale omsætning for Meta, så det er rigtig mange penge.
0: Og jeg kan supplere med, at Meta sidste år havde en samlet omsætning på over 1300 milliarder kroner. Når ægtefolk siger ja til hinanden, er det forhåbentlig kærligheden til den anden, der fylder mest. Men der er altså også flere og flere, der tænker på økonomien. Antallet af ægtepagter er steget med 14% på et år. Og i mange tilfælde handler det ikke om at sikre sig selv, men lige så meget om at sikre den anden. Det var i hvert fald tilfældet for Mark Morsi, som er gift med Michelle Amaya Morsi.
2: For mig var det en logisk ting, fordi vi var gået ind i det her ægteskab med illusionen om, at vi delte alt. Og så fandt vi ud af, at der er nogen, der har lavet en mærkelig særregel. Så tænkte jeg, okay, det skal vi lige have rettet op på.
0: Og den mærkelige særregel, som Mark Morsi henviser til, gør, at ægtefæller som udgangspunkt ikke deler pensionen, men beholder deres egen pensionsopsparing ved skilsmisse. Det er en regel, der burde laves om, hvis man spørger pensionsdirektør i PenSam, Torsten Fels.
3: Hvis man ligesom har aftalt, at den ene part tager sig af børnene og arbejder mindre, og den anden står for en større del af indkomsten i husstanden, så er det ikke fair nok den dag, man skilles, at man så ikke også deler den formue, der er sparet op på pensionsområdet.
0: På Christiansborg har der længe været uenighed om reglerne, men socialminister Monica Rubin fra Moderaterne har erklæret, at hun er klar til at kigge på, om de skal laves om. En 33-årig mand er ved retten i Kolding blevet dømt for først at dræbe en 58-årig mand i Vejleområdet og derefter udsætte et ungt ægtepar for drabsforsøg. Retten valgte at idømme ham en anbringelsesdom på sikringen i Slagelse, hvor landets allerfarligste psykisk syge afsoner. Manden har under et tidligere retsmøde forklaret, at han ville hævne sig over for de to mandlige forurettede i sagen. En stemme i hans hoved mente, at de skulle dræbes. Vejrudsigten byder på sol til det meste af landet. Langs den jyske vestkyst er der dog risiko for havgus. Mellem 21 og 27 grader og svag til jævn vind fra skiftende retninger. Radioavisen her var med Michael Olesen.
4: Lining the entranceway into Wigmore Hall.
5: Forget about the weather outside. Blowing into Wigmore Hall to raise the temperature this lunchtime.
6: Oh, the door opens and that rapturous applause.
7: Frokostkoncerten på P2 med Magnus Larsson.

Lige så mørkt og tungsindigt som Brahms kan være, lige så let og ubesværet kan det lyde. Og Brahms er på programmet i dagens frokostkoncert, hvor jeg har taget en koncert med til dig fra Wigmore Hall med Belcea-kvartetten og brassisten Tabea Zimmermann. Koncerten det er en del af Wigmore Halls 125-års jubilæumsfestival, som finder sted i sommerhalvåret 2026, og som inviterer nogle af Wigmore Halls gamle venner, og nye venner for den sags skyld, ind til at give et stjernespækket program og koncerter, hvor man bare ønskede, at man boede i London. Og en af de koncerter, det er den her koncert fra starten af juni måned 2026, med Belcea-kvartetten, og de har gennem årtier været blandt Wigmore Halls nære musikalske samarbejdspartner. Og sammen med Tabea Zimmermann, så spiller de i dag et værk, som Brahms selv var usædvanligt tilfreds med. Vi skal høre Brahms strygekvintet nummer 1 i F-dur. En strygekvintet, han skrev i 1882 under et sommerophold i den østrigske kurby Bad Ischl. Jeg mener, vi fik den by at kende under coronaepidemien, så lad os da bare gå lidt længere tilbage og tænke tilbage på Brahms, der har siddet og komponeret musik der i stedet. Det var nemlig et sted, Brahms vendte tilbage til igen og igen. Han gik lange ture, arbejdede om formiddagen og komponerede nogle af sine mest lyse og afslappede værker. Og netop den her kvintet, den virker ofte mindre tyngende end meget anden Brahms musik. Første satsen bevæger sig roligt fremad med et næsten pastoralt præg. Midtersatsen er noget helt særligt, for her der samler Brahms flere forskellige musikalske verdener i én sats. For her der mødes både det alvorlige og højtideligt med det hurtigere og mere dansante. Og i finalen der slipper han energien løs og bringer værket sikkert i land. Da Brahms sendte kvintetten til sin forlægger, så skrev han, at han aldrig før havde skrevet noget så smukt. Den slags sagde han ellers ikke ret tit om sine egne værker.

0: Man siger, at vandet altid finder vej, og sådan har jeg det også med musikken her i Brahms. Det lyder så ubesværet. Selv i de mest komplicerede former og tætte stemmer, så er det bare som om, at musikken flyder. Johannes Brahms strygekvintet nummer 1 i F-dur med Belsea-kvartetten, der fik hjælp af bratsisten Tabea Zimmermann i en koncert i Wigmore Hall i London. Stor begejstring blandt Wigmore Halls publikummer, og musikerne vendte tilbage til scenen, og som ekstra nummer så valgte de den langsomme sats fra Brahms anden strygekvintet. Det er sen Brahms musik med færre ord, kunne man næsten sige. Linjerne er enkle, tempoet roligt, og instrumenterne lytter mere til hinanden, end de forsøger at imponere.
1: And I think we're going to get a little more music.

0: Når jeg hører musikken her, Johannes Brahms, så har jeg det, som da jeg sad i et skødet som ganske lille hos min morfar eller hos min oldemor, en bedsteforældre, der havde så meget livserfaring og kunne give en god gedin krammer. Og det er den følelse, jeg får af musikken her, af dagsjonen fra Johannes Brahms strygekvintet nummer 2. Spillet som ekstra nummer af Belsea-kvartetten sammen med bratsisten Tabea Zimmermann. Og med det afsluttede de deres koncert ved Wigmore Halls 125 års jubilæumsfestivals koncert. Eller der er mange koncerter i den her jubilæumsfestival, og mange flere på vej til dig i frokostkoncerten her i P2. Den her koncert, du hørte, det var en koncert fra Wigmore Hall, der fandt sted den 3. juni 2026.
1: P2.
0: Til sidst mere musik med bratsisten Tabea Zimmermann. Her spiller hun musik af Pablo Casals, en af hans katalanske sange, I havets blå skiftende spejl.

0: En af Pablo Casals fire katalanske sange, som Pablo Casals komponerede i 1895-96 til tekster af samtidige katalanske digtere, skrevet længe før han blev verdensberømt som cellist, med bratsisten Tabea Zimmermann. Og det var den musik, jeg havde med til dig i dagens frokostkoncert, og med det vil jeg ønske dig en rigtig god dag. Mit navn, det er Magnus Larsson.
1: Det socialdemokratiske medlem af Europaparlamentet, Christel Schaldemose, er glad for, at EU-kommissionen nu slår fast, at Facebook og Instagram er så afhængighedsskabende, at de overtræder EU's regler. Hun har været meget aktiv i arbejdet med at lovgive på området og langer ud efter Meta.
2: De ønsker at fastholde vores opmærksomhed, og det er det, der er problemet, og derfor skal de også ændre på det, og hvis ikke de gør det, så skal de jo have nogle gigantiske bøder, så vi kan presse dem til at gøre det.
1: Ifølge Christel Schaldemose er EU-kommissionens konklusion i dag et vigtigt skridt, men hun tror, at Meta vil forsøge at trække sagen i langdrag. Selvom selskabet nemt vil kunne ændre på platformene, så vi ikke så let bliver hængende.
2: De kan godt leve op til det her, og de kommer ikke til at miste os som kunder. Der vil stadigvæk være millioner af mennesker, som vil bruge sociale medier. Det, der bare vil være rigtig vigtigt, det er, at vi når frem til, at folk bruger den tid, de har lyst til, og ikke fordi de ender med at blive hugt, blive afhængige, og så ender med at bruge langt mere tid på det. Meta skal ændre designet.
1: Og gør Meta ikke det, så kan selskabet altså ende med at blive idømt en kæmpe bøde på over 80 milliarder kroner. Mens egeprocessionsspinderen invaderer flere og flere områder i Danmark, så er Tyskland kendt til larven fra helvede i mange år, og de kæmper stadig med den. I hovedstaden Berlin har den flere steder bredt sig til biler og dørkarme, og borgere og flere steder blev frarådet at åbne deres vinduer, fortæller reporter Victor Schrøder Friis fra Berlin.
3: Er man tæt på dem, så inden man går ind, så anbefales det altså, at man tager tøjet af, inden man går ind, for så man ikke slipper de her brandhår med ind i sit hjem. Derudover så kan man have en rulle tape med i hånden, så man kan fjerne de her brandhår, hvis man skulle have fået det på huden. Så der er en masse sådan helt lavpraktiske råd, man kan gøre ifølge myndighederne.
1: Og de tyske myndigheder tager også utraditionelle metoder i brug for at bekæmpe larverne i egetræerne, siger Victor Schrøder Friis.
3: Måske mest vildt er, at man nogle gange bruger helikopter til at sprøjte sådan noget biomateriale ud for at ramme de her larver, før de laver brandhår. Derudover så indsamler man dem også med store støvsuger. Det har vi set mange gange rundt her i området, og de er stadigvæk i gang med det.
1: Lød det altså her fra vores reporter i Berlin. 19 personer er fortsat savnet efter en voldsom skovbrand i det sydlige Spanien. Andalusiens regionale leder skriver på X, at mindst 11 personer er døde, og 8 er såret, 4 af dem alvorligt. Redningstjenesterne er fortsat i gang med rednings- og eftersøgningsaktioner i området, og ifølge nyhedsbureauet Reuters, så er der tale om den dødeligste skovbrand i 2 årtier i Spanien. Herhjemme er der sol til det meste af landet. Langs den jyske vestkyst er der dog risiko for havgus. Mellem 21 og 27 grader og svag til jævn vind, der kommer fra skiftende retninger. Radioavisen her kom fra Michael Olesen.
4: Klassisk mix på P2
5: begynder i dag med et stykke, der lyder som om det er taget ud af en Indiana Jones-film eller en roman om de fem. Den magiske opal hedder værket, som satsen her stammer fra.

kan godt høre det, ikke? Der er virkelig lagt op til drama. Det her, det var et lille forspil fra Albanis suite med musikken fra hans opera, Den Magiske Opal, skrevet i 1892. Det var Juan Romania, der dirigerede BBC's symfoniorkester. Og så skal jeg vist huske at præsentere mig selv. Jeg hedder Malena Rønnow, og jeg styrer musikken den næste time. Jeg styrer den for eksempel hjem igen. Vi skal helt hjem til Danmark.

Det var Poul Schierbecks I Danmark er jeg født, og aldrig har strofen I grønne øer, mit hjertes hjem hernede, været mere passende for mig i hvert fald. For det var symfoniorkestret fra min grønne ø, fra Fyn, Odense Symfoniorkester, der spillede under ledelse af Ole Schmidt

Alexander Skriabins poème Fantasque fra hans tre klaverstykker blev spillet af Gustav Pikut. Speak memory. Sig frem erindring. Sådan hedder det næste stykke, du skal høre. Det deler titel med forfatteren Vladimir Nabokovs memoirer. Og læg mærke til de her fine, fine små melodier.

Du hørte Polovetser danse fra anden akt af Borodins opera Fyrst Igor. De blev spillet af Berliner Philharmonikerne og dirigeret af Simon Rattle. Og før det spillede en helt ensom violin, nemlig den, som tilhører Christine Bernsted-satsen Speak Memory, Sig Frem Erindring, som er skrevet af Lira Auerbach.

klarinettist Wenzel Fuchs i skøn forening med Philharmonia-kvartetten i den her dejligt drømmeagtige largosats fra Riggers klarinetkvintet i A-dur. Før det hørte du ensemble Altera, der sang og spillede Barbara Strozzis O Maria quam pulchra es, altså O Maria, hvor smuk du er, fra Sacri Musicalia Fetti. Nu forlader vi det drømmeagtige sådan da. Vi skal med Offenbach og Orfeus ned i underverdenen. Og i underverdenen, der er der altså ikke særlig meget, der er eterisk eller drømmende. Der er der til gengæld lækker, fløtende violin.

Normalt så er det den berømte kang-kang, altså der løber med opmærksomheden, men ouverturen her til Offenbachs operette Orpheus i underverdenen, den er altså også ret lækker. Her var det i en udgave med Orchestre National de Bretagne og Adrien Perruchon som dirigent og Hugh Borsarello som solist. Vi napper lige en franskmand mere, men ham her, han er i det knap så festlige og lidt mere tænksomme hjørne. Han sidder og spiller Tchaikovsky på klaveret, alene i fuldmånens skær.

Alexandre Tarot sad ved klaveret og spillede det fjerde af Tchaikovskis 6 klaverstykker, En Nocturne. Og fra et stykke, der hylder natten, så skal vi til en vuggevise. Den kommer fra Bernhard Herrmanns Souvenir de Voyage, Rejseminder, og anden sats hedder slet og ret bare Berceuse, altså en vuggevise, og Andante. Det er Fine Arts Kvartetten og klarinettist Michel Letiek, der lægger denne times musik til ro med den.

0: De sociale medier Facebook og Instagram arbejder målrettet på at gøre os afhængige, og det er i sådan grad, at det er strid med EU's regler. Så lyder konklusionen fra en ekspertgruppe nedsat af EU-kommissionen. Og Lotte Rubæk, som er psykolog og ekspert i sociale medier, fortæller her, hvad det er, de gør.
1: Det er nøje udtænkt, og de tænker i det, man kalder triggers. Altså alt det, der kan fange vores opmærksomhed, få os til at hive telefonen op af lommen i tid og utid. De her push-notifikationer, de små lyde og vibrationer. Og når vi så først er på krogen, så forsøger de at fastholde os der så lang tid som muligt.
0: Meta, selskabet bag Facebook og Instagram, får nu mulighed for at svare på kritikken. Og så vil EU-kommissionen tage stilling til, om man er tilfreds med de svar, fortæller EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Og hvis man ikke mener, hvis man stadigvæk mener, at de ikke overholder reglerne, ja, så vanker der bøde, og det kan godt blive meget dyrt, helt op til 6% af den internationale omsætning for Meta, så det er rigtig mange penge.
0: En sommerdag, som i dag kalder på et dyb i havet, men det er en god idé lige at kigge dig grundigt omkring, inden du kaster dig i bølgen blå. Det var emnet nemlig lige nu med brandmænd i danske farvande.
3: Jeg har lige været en tur rundt på anlægget og kigge, og vi har altså stadig mange af de her traditionelle røde brandmænd med de lange arme på.
4: Vi så ikke særlig mange ude i vandet, men vi så i hvert fald en herude på landet, hvor vi dræbte den, og det var sjovt.
0: Lød det her fra Torben Redder og Eddie, som vi mødte på den permanente i Aarhus. Men selvom der er mange brandmænd for tiden, ja, så skal man ikke være nervøs for at gå i vandet, fortæller dykker og havbiolog Chris Sejerskilde.
5: De er små lige nu, så de gør ikke så ondt. Det eneste sted, man er eksponeret, det er rundt om munden. Så i går, der blev brand på læberne. Og så længe man er i vandet, så kan man ikke mærke det. Men når man kommer over vandet, så får man den her brændende fornemmelse.
0: Ja, hvis man ikke er iklædt dykkerdragt, så kan det altså godt brænde andre steder end lige omkring munden. Norges store succes ved VM i fodbold har udløst mangel på storskærme hos naboerne mod nord. Forud for kvartfinalen mod England i morgen aften har de derfor bedt Danmark om hjælp. Blandt andet af firmaet Profox, hvor Mikkel Rødkær er direktør, blev spurgt, om de kan skaffe skærme.
6: Jeg tror, at vi har fået en håndfuld spørgsmål, alt fra sådan, hvor små trailerskærme til store sådan, komplette setup til plus 5.000 mennesker.
0: Men han har ikke nok folk på arbejde til at kunne pakke og levere skærmene til tiden.
6: Når man skal spille en kamp kl. 23 på lørdag, jamen så midt i en sommerferie for mange af vores folk, så skal vi trylle nogle ekstra mennesker op, som ikke rigtig findes.
0: Der er sol til det meste af landet. Langs den jyske vestkyst er der dog risiko for havgus. Mellem 21 og 27 grader, ja, lokalt kan det blive endnu varmere. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra forskellige retninger. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
7: Klassisk mix på P2.

Du er dumpet lige ned i en times klassisk mix, som begyndte med den femte af Dvoraks 8 slaviske danse. Tjekkisk Filharmonisk Orkester spillede, og Charles Magaras dirigerede. Og bag knapperne i studiet, der står jeg, Malene Rønnow. Velkommen til. Om lidt, der kan du høre, hvorfor Schuberts ufuldendte måske ikke er så ufuldendt endda. Men først skal vi blandt andet lige runde Shostakovich.

Det var Dudok-kvartetten. De spillede et præludium af Shostakovich for klaver, nærmere betegnet det 22. ud af Shostakovichs 24 præludier, nemlig det i G-mol.

Den tyske barokkomponist Johann Friedrich Fasch var manden bag denne ouverture i D-dur, som Zefiro-ensemblet spillede. Forestil dig at åbne en roman og læse de første 120 sider. Du vil egentlig gerne vide, hvordan resten ender, men der er ikke mere. Bare blanke sider for resten. Og alligevel så føles det som en afrundet historie. Sådan har jeg det med Schuberts ufuldendte symfoni. Ufuldendt kalder vi den, fordi Schubert kun skrev to satser. I romantikken, i en symfoni, skulle der normalt være fire. Men alligevel så danner de her to satser den mørke, tunge, restløse første sats og den lyse, paradisisk rolige anden sats en helhed. På trods af, at de måske skulle have været to kvarte, der skulle udgøre en halvdel sammen med en anden halvdel. Og på den måde så er Schuberts ufuldendte måske alligevel det mest fuldendt ufuldendte værk, vi har i musikhistorien.

Det var slutningen, måske, på Schuberts ufuldendte symfoni. Det var i hvert fald slutningen på de to satser, vi har af Schuberts ufuldendte symfoni. Beviset på, at 1 plus 1, der er nemlig to satser, nogle gange giver de fire satser, som der burde være en romantisk symfoni på Schuberts tid. Den blev spillet af den tyske kammerfilharmoni Bremen og dirigeret af Paavo Järvi. Og nu skal vi til noget helt andet. Vi skal til Provence i Frankrig og danse en provençalsk dans, en farandole.

Du hørte Martin Kvist Hansen spille en farandol fra tre koncertstykker af danske Jørgen Jersild. Herligt jazzet, synes jeg. Fra Jørgen Jersild, så skal vi tilbage til noget, ja, næsten dansk, eller i hvert fald dansk inspireret. For Holger Drachmann skrev en komedie, der hed Der var en gang. Den opstøvede komponisten Zemlinsky, og den brugte han som forlæg til en opera. Her får du et mellemspil fra den.

Wiens Radiosymfoniorkester spillede så fint og eventyragtigt her i mellemspil fra første akt af Zemlinskis opera Es war einmal. Der var engang en opera, som er baseret på danske Holger Drachmanns komedie af samme navn.

En lille spansk serenade fik du af Joaquin Malats. Det var Julian Bream, der spillede. Og det lander os ved en elegant minuet af italienske Giovanni Bolzoni, som fuldender denne times musik. Nimi Järvi dirigerer Detroit-symfonikerne i den. Og her i studiet, der har du mig, Malena Rønnow. Tak for nu. Vi lyttes ved en anden gang.

0: i sydlige Spanien er lige nu hærget af voldsomme naturbrande. Helt slemt er det her i Almería, hvor mindst 12 personer har mistet livet i flammerne, og 23 er meldt savnede. Og flere spanske medier beskriver brandene som nogle af de mest dødelige i årtier. Hundredvis af brandfolk kæmper lige nu mod flammerne, og militæret er også sat ind for at hjælpe til. Og de her brande er rigtig svære at bekæmpe på grund af terrænet i Andalusien, fortæller regionens præsident Juanma Moreno. Vi står over for en meget kompleks brand, der har spredt sig kraftigt. I øjeblikket er omkring 32 kvadratkilometer brændt, siger han. Og naturbrande opstår ofte i Sydeuropa om sommeren, men omfanget er ekstremt i år, forklarer vores klimaanalytiker Philip Clark Kirkegaard, der netop er vendt hjem fra Spanien.
1: Og normalt i sådan her uge, så er der sådan 4-5 skovbrande, og der har faktisk været totalt set 27 skovbrande på en uge. Altså det er ret alvorligt lige nu.
0: Og Spaniens premierminister Pedro Sánchez har kaldt indsatsen for at bekæmpe de her brande den hidtil største i landets historie. Tidlige hedebølger i Europa har gjort stor del af Spanien sårbare over for skovbrande, og flere steder i Spanien og også i Frankrig ventes der i dag temperatur på op mod 40 grader. Og her hjemme i Danmark, der står vi også foran en varm og tør weekend, og de kommunale beredskaber fortæller, at weekenden godt kan gå hen og blive travlt. En 33-årig mand er ved retten i Kolding blevet dømt til anbringelse på sikringen i Slagelse, hvor landets allerfarligste psykisk syge afsoner. Manden har erkendt, at han tilbage i november 2024 først dræbte en 58-årig mand i Vejleområdet, og derefter udsatte et ungt ægtepar for drabsforsøg. Og retsreporter Caroline Klente, du har fulgt den her retssag. Det er ikke så ofte, at vi hører om sager, der ender i anbringelse på sikringen uden en slutdato. Hvorfor nåede retten frem til den afgørelse?
2: Retten nåede frem til den afgørelse blandt andet på baggrund af den mentalundersøgelse, som der er blevet lavet af den nu 33-årige dømte mand. Han har over et halvt år blevet observeret på sikringen. Han har fortalt, at han har hørt stemmer. Og der har man altså vurderet, at han er så farlig for sine omgivelser, at det eneste rigtige, det var at placere ham på ubestemt tid på den her særligt sikrede afdeling i Slagelse, som er noget helt andet for en almindelig retspsykiatrisk afdeling, hvor man også kan få en anbringelsesdom. Og derfor så valgte retten simpelthen at lægge til grund både den her mentalundersøgelse, men også Retslægerådets anbefaling om, at det var bedst at placere ham her.
0: Ved vi noget om den 33-årige mands motiv?
2: Vi ved en lille smule. Da der var tale om en tilståelsesag, så var det primært hans forklaring, som han tidligere har givet under et retsmøde, som blev læst op i retten. Og der forklarede han, at han hørte stemmer, at han ville begå hævn mod de to mandlige forurettede i sagen, og at den kvindelige forurettede, hun skulle dræbes, fordi hun var et vidne. Og det skyldtes ifølge den nu dømte mand, at de havde udsat ham for en forbrydelse. Noget, som politiet altså ikke har kunne finde frem til i deres efterforskning. Det er vigtigt at sige.
0: Og den 33-årige har via sin forsvarsadvokat accepteret dommen. Billige kinesiske elbiler og toldkrig på tværs af Atlanten har presset verdens største bilproducent Volkswagen ud i en krise, så dem løser ved at lave færre biler. Og det vil også kunne mærke hjemme 400 danske virksomheder, nemlig underleverandører til den tyske bilindustri. Blandt andet AC Hydraulic i Viborg, der producerer lifte og gearkasseløftere til Volkswagens værksteder rundt omkring i verden. Og direktør Frederik Anker Christensen frygter konsekvenserne af, at folkevognsfabrikkerne vil lave færre biler i fremtiden.
3: Tyskland er Danmarks største eksportmarked, i hvert fald i vores sektor. Så det bekymrer da sådan i almindelighed. Der er 600.000 arbejdspladser i VW alene, og vi skal være bekymrede, når de går ud og siger, at de mister 100 eller vil nedskrive 100.000 af dem.
0: Og Volkswagens nedtur får da også AC Hydraulic til at kigge efter nye forretningsmuligheder uden for Tyskland.
3: De kinesiske biler, de bliver mere og mere populære i Danmark og i Europa, og vi leverer ind til de værksteder, der skal servicere dem. Så det er klart, at vi kigger der også imod, om der er nogle andre krav til vores udstyr, når det skal håndtere kinesiske biler. Fordi det er den nye virkelighed, vi lever i.
0: Det meste af landet kan nyde eftermiddagssolen, men strandturen ved store dele af den jyske vestkyst risikerer at blive en fuser, for der er risiko for havgus. Mellem 21 og 27 grader og svag til jævn vind fra forskellige retninger.

0: rejse i hængekøjen. Velkommen til at tilbringe et par timer i selskab med mig. Jeg har lige sagt, hvad jeg hedder, bare på en jingle, som Søren Krabbe har flækket sammen. Og inde på den anden side af den her fine glasrude, der sidder du.
1: Ja, goddag igen. og i dag har vi stadigvæk Emil med i lejestuen her, så det er rigtig, rigtig hyggeligt herinde. Så kan du stå helt alene derinde i dit glasbur.
0: Det gør jeg jo altid. Og efter den her usædvanlig grusomme radioavis, så er jeg endnu mere glad for, at jeg har valgt det her stykke musik til at starte Hejse i Hængekøjen på den her fredag. Det er nemlig et arrangement af en Felix Mendelssohn Bartholdy-sang, Auf Flügeln des Gesanges, det betyder på sangens vinger. Og når det så er arrangeret for cello og klaver af Gauthier Capuçon og Jérôme Ducroix, så kan jeg fortælle jer, at der er dæmt meget, meget høj lækkerhedsfaktor, og måske kan I blive strøget med hårene efter alle de oplysninger, vi slet ikke kan holde ud at forholde os til.

Det var da virkelig på sangens vinger, det her. Hold da op. Gucci Capuçon, han kan altså simpelthen få alting til at lyde fuldstændig fabelagtigt. Det kan Jérôme Ducroix også. Felix Mendelssohn Bartholdy havde skrevet det her stykke musik, som er blevet arrangeret for cello og klaver. Og jeg synes jo, det er så sjovt, det der med komponister, hvor forskellige de faktisk kan lyde. Og vi gjorde det også i går, og jeg kom bare så til at køre det i time 2 i dag. Jeg er gået all in på det der. Nu skal vi høre en dobbeltkoncert af Felix Mendelssohn, selvfølgelig, det er jo klart. Og det skal vi af mange forskellige grunde, fordi Carl Julius Lefebvre, som er en dansk oboist-spiller i Verbier Chamber Orchestra, eller kammerorkester, man vil, han var i telefonen sammen med mig i morges, så vi talte sammen om hans spændende sommer. Han har lige været på turné i Asien, faktisk i to omgange her i vinterforåret, hvor de var i Kina og i Korea. Det må være fantastisk vildt. Og senere skal de til Japan. Men han fortalte, at noget af det, som de spillede, det var nemlig en dobbeltkoncert af Mendelssohn. Og så tænkte jeg, ej, den skal vi da også spille, når nu jeg lige har talt med Carl Philip. Og hun får i den med Marielle Labeck og hendes søster Katja Labeck. Så det er en dejlig lang skæring, som kom i god ind i fredagen, efter man har fået lidt flygelgesang her. Så kan man også få lidt dejligt, vellyd dobbeltkoncert nemlig. Ro på.

Det er altså laber musik, det her. Det var dobbeltkoncert, da Felix Mendelssohn Bartholdy med, undskyld, Marielle og Katja Lebeck sammen med Philharmonieorkester og Simon Pytjov. Og det var lidt fordi, jeg havde snakket med Carl-Louis Lefebvre, Julius Lefebvre, som altså er oboist i Verbier Festival Orkester, men altså også spiller andre steder. Han var for eksempel blevet inviteret af soliste Rupin til Luxembourg, den store filharmoni, hvor han havde spillet med deres orkester, hvor det var, de havde haft den her dobbeltkoncert, som jeg blev så inspireret af, så jeg straks lavede om i mit manus til i dag. Nepomuk Hummel er et navn, som lyder morsomt. Det kunne være noget fra et eventyr måske. Nepomuk Hummel. Men i hvert fald var mine drenge meget vilde med det navn, da de var små,

0: Nu ved jeg jo ikke, hvad Søren nødvendigvis synes om Hummel, men jeg ved, hvad vi kunne se på hans andel. Han var ikke særlig vild med den her trompetist, som hedder Herbert Walzer Breu, som er østriger, som var sammen med Concerto Stella Mantua og Martin Skamles.
1: Altså, jeg har jo ikke noget imod trompetisten, men jeg har lidt imod hans valg, at han skal spille på original instrument, altså en original trompet, fordi det er bare så hundesvært, og det er det for alle, også ham her. Og jeg tør ved på, hvis Hummel, som er en fremragende komponist, der kan smadre godt lide den her trompetkoncert, hvis han havde levet i vores tid og hørt den moderne trompet, så har han bare sagt, wow, kan det lyde så godt? Altså, jeg kan smadre godt lide stryg på originale instrumenter og sådan noget, men lige præcis over i messingafdelingen, der er det mere præget af, at det er svært, end at det
0: kønt
1: er muligt at få til at lyde rigtig, rigtig, rigtig godt.
0: Det synes jeg var altså, en super god forklaring.
1: Ja, og jeg prøver at være meget diplomatisk.
0: Nå, men altså, det er jo okay at være ærlig. Jeg synes også, det lyder lidt specielt, men det er bare sådan interessant det der med, hvorfor vælger man så at gøre det, når det er så svært, ikke? Det er jo lidt underligt. Nå, vi er nået til citat, vand til blomster. Jeg har jo gjort sådan, at hver fredag, der er der et citat fra en meget, meget fantastisk roman. Det hedder Vand til blomster, Valérie Perrin, en fransk kvinde, som har skrevet ind til flere bøger, som er vildt gode. Ja,

elsker hende helt vildt meget. Og den her bog, den foregår egentlig på en kirkegård, og det lyder jo sådan set ret kedeligt, men det er det ikke. Den er meget, meget spændende faktisk alligevel, på sådan en egen, rolig, efter ting, som er meget vemodig måde. Og hvis det er en kirkegård, så er der jo selvfølgelig mange, der dør. Og hvert kapitel starter med et citat, som jeg så har valgt ud, hvilket var, som jeg skrev, eller sagde sidst, lidt et stort arbejde, fordi først så er det jo en meget, meget tyk bog, så skulle jeg vælge grovsortering, mellemsortering, og til sidst helt ned på 7. Og nu er vi nødt til den her. En mors død er den første sorg i livet, hvor man ikke kan græde på hendes skulder. Og den er jo sådan lidt barsk. En mors død er den første sorg i livet, hvor man ikke kan græde på hendes skulder.

Sansa sig mamma uden mor fra Puccinis opera Søster Angelica fik vi her Angela Giorgio med det endnu Giuseppe Verdi Orkestret og Anton Coppola. Og det var fordi citatet fra Vand til blomster i dag var, en mors død er den første sorg i livet, hvor man ikke kan græde på hendes skulder. Jeg fortalte lige før om VRB Festival, eller om Carl Julius og hans forhold til VRB Festival. Han startede jo med at være i deres ungdomsorkester. Hvis man er god nok, så kan man få lov til at søge ind i voksenorkester, hvor han jo altså er nu. Bare lige sige, hvis du ikke kigger på deres hjemmeside, så har de jo en fantastisk festival, der starter her den 18.7. med Così fan tutte. Og hvorfor fortæller jeg nu det? Jo, det gør jeg, fordi det hedder Medici TV. medici.tv. Der kan man gå ind og logge sig ind som gæstebruger, og så kan man simpelthen høre og se koncerten helt gratis. Det er næsten som at være der selv. Det vil jeg i hvert fald mene. De spiller alt muligt skønt musik, og vi gør også det. Vi spiller nemlig Blomstedt nu, da de har givet Beethoven med Gewandhaus. Det er som at komme hjem.

Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der prøvede at sidde i Gewandhaus Orkesterets egen Gewandhaus Saal i Leipzig og høre Herbert Blomstedt. Men hvis I har, så ved I, hvordan jeg har det inde i nu, hvor vi har spillet Beethovens første symfoni. I C-dur med lige præcis Blomstedt og Gewandhaus, det er en enorm oplevelse at se den mand dirigere. Det er, han gør så lidt, og så gør han bare så meget. Det er fuldstændig fabelagtigt. BBC havde spurgt deres lyttere, hvad for noget klassisk musik de helst ville høre, og hvordan stilen skulle være. Og svaret var, make me calm, make me cry. Altså gør mig rolig eller få mig til at græde. Og jeg så besluttede mig for, at her hver fredag skal der være en make me cry og calm nærmest på en gang. Og nu har jeg så valgt Charles Gounod, Ave Maria med Jojo Ma og Katrin Stott. I får lidt mere lækker cello. Og jeg vil lige sige, at når man er meget vild med Tour de France, så er det jo nogle gange lidt anstrengende at stå herinde mellem 16 og 18, for man kan ikke få lov til at se Tour de France. Og i går, der var jeg i særdeleshed lidt muggen, fordi der var bjergetappe, men da jeg kom ud og havde fundet ud af, hvad resultatet var, der var jeg meget glad, for jeg ikke havde siddet derhjemme eller stået derhjemme og tudet over, at en Vingegaard ikke klarede det så godt. Vi må heppe på de næste par omgange. Nu kan I få lidt at græde over, fordi det var lidt ærgerligt, at han ikke gik videre meget godt hurtigt i går.

Charles, skulle nu have skrevet Maria, som vi fik her med Jojo Ma og Katrin Stott, og det er jo bare næsten ikke til at bære så lækkert der. I morgen er der Bravo, og der, som Søren har afstøret, der har vi jo Emil i studiet også den dag. Og det er ret sjovt, for jeg havde nemlig valgt et mellemspil med en ung dansk pianist, David Munk Nielsen. Og hvem er så tilvældigvis tekniker på den her plade? Det er Emil. Så var jeg jo nødt til at skynde mig at finde en skæring, fordi man skal jo bare finde mange af dem, for Bravo bliver altid forproduceret. Så derfor så har jeg fundet en til, og den hedder Between Fire and Silence, altså CD'en. Nu skal vi høre et stykke af Sibelius, en impromptu, nummer 5, Vivace.

0: David Munk Nielsen spillede et impromptu af Jean Sibelius, og det var så altså Emil Hovmøller, der havde lavet teknik på det, og det er meget skægt, fordi min nevø Benjamin Skyskår, som jeg jo også nogle gange har fortalt om her i radioen, som lige er blevet kandidat for konservatoriet i lige præcis klaver også, han har også haft Emil som tekniker. Det er jo en fest, at vi alle sammen kender hinanden. Og så har jeg jo lovet mig selv, at Søren skulle fortælle, hvad han synes om den her indspilling. Altså jeg vil lige starte med at sige, at jeg synes, det er meget, meget, meget fedt indspillet, fordi jeg synes, klaver tit bliver ret hårdt. Og det siger jeg ikke, fordi Emil sidder derinde, for jeg siger altid, hvad jeg mener. Men hvad synes Søren?
1: Jeg er jo fuldstændig enig.
0: Nej, hvor skønt!
1: Ja, det er snart lang tid siden, vi har været enige, så det er godt. Ej, det er en super lækker optagelse. Ikke for tæt, så den bliver jazz-tæt-agtig, som vi havde med, hvad hedder han, Víkingur Ólafssons bakkeindspilninger, som jeg også synes er enormt lækre. Men de er så tætte, så det er næsten en jazz-klaveroptagelse. Her er du lige trukket lidt tilbage, men piv, skarp og gennemsigtig detaljerig klaveroptagelse, som er lige i the sweet spot, fordi der er jo masser af klaveroptagelser, som jeg synes, de er alt for fjerne, og så er der alt for meget gymnastiksal rundt om dem, og der kan være rigtig meget vejen. Den her, og det er ikke, fordi Emil sidder lige ved siden af, og jeg får bank, hvis jeg siger noget andet. Jeg mener det, at det er en sindssygt god optagelse.
0: Så er vi jo bare 100% enige.
1: Yes.
0: Se, i går var det torsdag, der havde jeg opera uden ord. Sådan lidt tipo det tryllede over et tema af Norma. Og nu skal vi have opera med ord. Og jeg har selvfølgelig valgt ham der superbariton, som vi alle sammen slet kan få luft over, fordi der kan vi tale om en lækkerhedsfaktor i en stemme. Og det er også meget lækkert optaget.

Det er... Undskyld, der var jeg godt nok tæt på at banden. Det er Sørensen, Sønsen, vildt godt spillet, sunget. Her var det Hugh Montague Randall sammen med Orchestre de l'Opéra de Rouen Normandie. Det er jo ikke noget kort navn. Og dirigenten Ben Glasberg. Og det var selvfølgelig fra Mozarts opera Don Giovanni, Da Vieni a la Fenestra, hvor han synger til kammerpigen. Nu går vi over til noget Bach, fordi jeg renser ørerne efter alt det her lækkerhedsagtige noget, vi har haft oven i hinanden.

Hvis I nu sad og tænkte, at det lød ikke særlig bakagtigt, så kan jeg fortælle jer, at det var det. Det var nemlig arrangeret for til orbe og klarinet. Det var Jonas et eller andet svensker, og så Martin Frøs, som også er svensker, og de spillede altså en fransk suite. Og nu vil jeg lige fortælle en lille sjov historie. Min mor, hun var født i 1936, så da hun var omkring 18-19 år gammel, så gik hun i gymnasiet, naturligvis, det gjorde pæne piger, og havde gymnastik. Det var hun ikke glad for, hun var heller ikke særlig god til det, og hun synes, det var dødssygt. Hun ville meget hellere være klog og bruge sit hoved. Men det er en meget varm dag, ligesom det er i dag, og så går hun hen til gymnastiklæreren, og så siger hun, hyha, jeg sveder altså. Og så siger han til en Inge, en hest sveder, en mand føler sig varm, og en kvinde bliver esoferet. Og det der esoferet, jeg kommer altid til at tænke på ordet esoferet, når jeg hører Martin Frøst, fordi den gang han spillede debutkoncerten i Wigmore Hall for, altså det må være 15, 17, 20 år siden, da hende den normale, ret overgivede speaker, hun var altså overesoferet efter ham. Han var jo flot, smuk, ung, høj, svensk og lystår, og truttede løs, mens han dansede rundt på scenen. Og hun var sådan, he's jumping out of the stages. Well, hun var fuldstændig op at flyve. Man tænkte sådan, det er lige ved, hun har haft en seksuel oplevelse. Det havde hun måske også, hvad ved jeg.

0: En koncert for klaver, violin og strygekvartet var det her af Ernst Chausson, og så var det René Cabuisson, hvis bror jo altså åbnede ballet her i time 1. Han var sammen med Niklas Angelich, og så Ebene-kvartetten, så blev det nemlig til 6 mennesker, der spillede på en gang. Heisi Henkøjen, time 1 er færdig efter en radioavis, som vi håber er mindre uhyggelig den her gang, så er Søren Krabbe og jeg tilbage med et andet med Søren Krabbes Surprise, som jeg jo aldrig nogensinde ved, hvad er, og det gør det netop så utroligt spændende, fordi jeg elsker bare overraskelser i enhver form.
1: Mindst 12 personer har mistet livet i en af Spaniens mest dødelige naturbrande i årtier. Hundredvis af brandfolk kæmper lige nu mod flammerne, og militæret er også sat ind for at hjælpe til. Størstedelen af de døde er fra udlandet, blandt andet Storbritannien og Belgien. Og Pia Karlsson bor i den sydspanske by Bedar, og hun kan se flammerne fra sit hjem.
2: Det er selvfølgelig ikke så rart, og det er lige pludselig kommet meget tæt på. Vi er jo vant til at have skovbrændene hernede, når de høje temperaturer kommer. Men lige netop det område her har det aldrig været så slemt.
1: De lokale myndigheder fortæller, at 23 personer er meldt savnet, og stemningen i området er kaotisk, fortæller Pia Karlsson.
2: Folk er jo frustreret, og mange er savnet stadigvæk inden fra Bedar, som har været i deres landhuse og forsøgt at komme væk af andre veje, tilfaldsveje. Så der er folk, der ikke er kommet i kontakt med deres familie endnu, men det kommer de forhåbentlig. Vi afventer hele tiden og ser, og der er ikke noget udgangsforbud endnu. Men de siger, at man skal holde sig væk fra området.
1: Og tidlige hedebølger i Europa har gjort store dele af Sydeuropa sårbare over for skovbrænde. Og flere steder i Spanien og Frankrig ventes der i dag temperaturer på op mod 40 grader. En række kommuner herhjemme bekæmper lige nu larven fra helvede med kogende skum og støvsuger og håber på den måde at begrænse problemet de kommende år. Og hvis man skal holde liv i det håb, ja, så skal man nok skrue ned for radioen nu. For i Tyskland, der har de døjet med e-processionsspinderen i flere år, og scenerne fra laverne med de giftige hår er bare blevet værre. Flere indbyggere i Berlin har derfor sat gang i en underskriftsindsamling for at få bystyret til at gøre mere mod larven.
3: Der er for os keinen Weg vorbei an Bäumen ohne.
1: For os er der ingen vej udenom træerne, når vi skal udenfor. Det er som corona, det er overalt, fortæller Tisha Martin, som er en af dem, der samler underskrifter ind. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Victor Schrøder Friis. Du er vores udsendte i Berlin. Prøv at beskrive, hvordan larven påvirker de hårdest ramte områder i byen.
4: Jamen, det skal lige siges til en indledning, og ja, Tyskland har kæmpet med den her larve i lang tid, men i år er altså et ekstremt år. Det er det, vi hører fra alle ledere og kanter. Det er altså, og det har altså gjort, at det har været en sommer, hvor at parker, legepladser og badeland har været lukket, og det gør, at myndighederne opfordrer Berlins borgere til at tage tøjet af, inden de går ind for det i deres hjem, hvis de har været i nærheden af et egetræ, sådan at de ikke tager de her brandhår med ind, og de har også opfordret til, at man kan tage en rulle tape med i lommen, så man kan fjerne de værste brandhår væk fra huden, hvis det er sådan, at man er blevet ramt.
1: Men flere af dem, du har talt med, synes jo også, at politikerne skulle gøre noget mere for at komme den her larve til livs. Hvad er det, de gerne vil have, at politikerne gør?
4: Jamen, de vil gerne have en større forebyggende indsats, og de vil gerne have, at der bliver der kommer en bedre kommunikation omkring, hvor er det, der bliver spærret af, hvor er det, man ikke kan gå hen, og hvor er det, man skal passe på henne. Så man vil gerne have, at der kommer en handleplan, så politikerne og borgerne ligesom ved, hvordan de skal agere i den her situation.
1: Fortalte Victor Schrøder Friis. Bare lige et minut til. Ja, mange af os har ret svært ved at lægge telefonen fra os, når vi er på sociale medier. Og nu mener EU-kommissionen, at Meta, som ejer Facebook og Instagram, skal gøre mere for at begrænse vores afhængighed. En undersøgelse fra EU-kommissionen konkluderer, at Meta ligefrem bryder EU's regler og ikke i tilstrækkelig grad beskytter unge og sårbare. Og den kritiserer blandt andet den automatiske afspilning af videoer. Og det giver rigtig god mening at tage afhængighed af sociale medier alvorligt, mener Sigi Santini. Han forsker i mental sundhed hos Region Hovedstaden og fortæller, at afhængighed af sociale medier har alvorlige konsekvenser.
5: For mennesker, som der har en social medieafhængighed, jamen de er i større risiko for at udvikle en depression, og de er også i større sandsynlighed for at blive ensomme. De mister simpelthen sociale relationer.
1: Ifølge Sigi Santini, så udnytter platformene den måde, vores hjerne er skruet sammen på til at fastholde vores opmærksomhed.
5: Vi mennesker, vi kan blive afhængige af en masse forskellige ting, som der på en eller anden måde trigger vores belønningssystem. Og Og her der har vi jo så et produkt, som der udnytter de ting, som der sker i hjernen, når du bruger det, for at du skal blive der så længe som muligt.
1: Meta afviser kritikken fra EU og peger blandt andet på, at man siden EU sat gang i sin undersøgelse har indført en særlig teen-konti, der giver forældre mulighed for at begrænse skærmtiden og også blokere adgangen til sociale medier om natten. Der er sol over stort set hele linjen her til eftermiddag. Kun ved den jyske vestkyst er der risiko for havgus, og det billede gentager sig sådan set også i aften.

Velkommen tilbage til anden time af Heise Hengekøjen, hvor vi blandt andet byder på Søren Surprise, en komponist en gang til med to meget forskellige udtryk, synes jeg. Og så lægger vi ud med noget mere lækkerhedsfaktor, ligesom vi gjorde i starten. Her er nemlig Henrik Dam Thomsen med en Schillo-suite af Johann Sebastian Bach. Vi havde Bach i sidste time, men det var jo på noget anden måde. Og det er ikke så lang tid siden, han udgav den her CD med de her Bach Schillo-suite. Og jeg blandt andet ud til en koncert helt op på kirke, hvor han spillede for børn, og det var så betagende at se børnene sidde der og lyse den her mand, der sidder med den her smukke shadow og bare spillede.

Han er en fremragende cellist. Her var det Henrik Dam Thomsen i cellosuite nummer 1 af Johann Sebastian Bach. I går havde vi opera uden ord. Det har jeg om torsdagen, men i dag der har jeg faktisk snedet lidt med igen, men det er fordi, jeg er interesseret i at finde ud af, hvad Søren Krabbe synes om det. Det er nemlig forspillet til, nu skal I holde godt fast, Tristan og Isolde af Richard Wagner, arrangeret for klarinet. Nu er det jo sådan, at det er en obota morte, der spiller der det ensomme tema i forspillet til tredje akt af Tristan og Isolde, så det er måske sådan 40 km langt væk, men der er der jo altså trods alt også et orkester. Nu er jeg meget spændt på, hvad han synes, og det er Jonas Frølund, der er troldmanden ved det her.

0: Jonas Frølund spillede forspillet til Tristan og Isolde, arrangeret for klarinet af Richard Wagner. Hvad tænker Søren Krabbe så om det?
1: Jo, han tænker sådan, at en lækker klang Jonas får frem her. Alligevel så er der tendens til, at det er en optagelse, der ligesom sætter sig mellem to tanker. Fordi de vil godt have, at det lyder som om, man optager den lidt væk i rummet, sådan, så der er en rumfornemmelse omkring instrumentet. Og samtidig så kan man høre, at den er optaget ret tæt, fordi hans vejrtrækning er ret tydelig. Og det i mine ører, så er det en optagelse, der så sætter sig lidt mellem to stole, men grundlæggende synes jeg, det lyder super lækkert.
0: Okay. Jamen, jeg lavede jo lige sådan et tegn til Emil, han skulle stikke hovedet af døren, for jeg vidste, at du ville sige det med vejrtrækning, for det ved jeg, du kan ikke fordrage, når man kan høre, at de trækker vejret for meget.
1: Nej, det er ikke, at jeg ikke kan fordrage.
0: Okay, det, men, så du bruger ikke særlig meget om det.
1: Det trækker lidt ned.
0: Ja, jeg ved det godt. Det er jo sådan, jeg har det med studieværter. Hvis de siger, nå, men, og så trækker det vejret hele tiden, det fortalte jeg om i går. Jeg kan slet ikke have det.
1: Hvad siger du?
0: Ja, det er forfærdeligt. Det er rædsomt. Nu skal I høre, nu tror I måske, jeg har tabt sutten. Nu står der duet for klarinet og kontrabas. Jamen, vi har jo lige hørt klarinet. Rolig nu. Den er arrangeret for fagot, kontrabas og stryger. Og det er så vores ven Rik Støjtin igen. Han er sygt fed på kontrabas. Og så var det ham, som egentlig startede med at skulle være den her overskrift på hver fredag. Flotte fagotter, Bram van Zambeek. Men han har så gjort det, at den her CD, han har lavet, der er der rigtig mange af skæringen, hvor han slet ikke selv er med. Og det synes jeg på en eller anden måde er lidt nice. Men nu får han lov til at blære sig i dag.

Jeg synes altså, at vi har en meget høj lækkerhedsfaktor i den her hængekøje i dag. Her var det Rik Stoitin på kontrabas, Bram van Zambeek på fagot, i en duet for klarinet og kontrabas, arrangeret for fagot, kontrabas og stryger, og strygerne var fra Camerata RCO, og så var det Giovanni Potesini, der havde skrevet det her lækre stykke musik. Vi skal til Bernstein, og jeg er ikke nogen stor Bernstein-fan, jo som dirigent. Der synes jeg, han er fuldstændig uimodståelig. Han var også jo en meget, meget flot fyr. Men hans serenade efter Platos symposium, den kan jeg faktisk godt lide. Så den får vi nemlig her.

0: Det var rasende smukt spillet, det her af Kolja Blacker sammen med Württembergs Kammerorkester Heilbronn. Det var en serenade af Leonard Bernstein, og det var super, super smukt. Det var ham selv både som violinist og dirigent. Og bom, bom, bom, bom, bom, så er vi kommet til Sørens Surprise.
1: Og i dag skal vi i selskab med Jan Johansson, den svenske pianist, som døde alt for tidligt i 69. Han har jo lavet blandt andet en plade, der hedder Jazz på svenska og Jazz på ryska. Ej, jeg ved ikke, hvor svensk det her, det lyder.
0: Det lyder så svensk.
1: Nå, men det er godt, det er godt. En måned cirka inden han døde, der færdiggjorde han et projekt til den svenske radio, hvor han indspillede nogle 40 forskellige svenske folkesange til en eller anden form for radioquiz. Og det er så blevet udgivet på en dobbelt CD, der hedder Musik gennem fire sekler. Altså musik gennem fire århundreder. Og på den er der en anden udgave af Emigrantvisen, som også er på Jazz på svenska. Så jeg synes, vi skal høre først den nye udgave, eller rettere sagt den sidste udgave, han nåede at lave, inden han døde. Fordi det er en lidt anderledes udgave. Det er nemlig, hvor han spiller cembalo.
0: Nej, hvor sjovt!
1: Ja, det er nemlig rigtig, rigtig sjovt. Så først så får vi den udgave, som næsten er ukendt på cembalo, og så går den så direkte over i den, vi kender fra Jazz på svenska-pladen.
0: Nej!

0: Det var så Jan Johansson med Immigrantvisen, og på cembalo og på klaver derefter. Den sidste udgave, vi hørte her, det er jo den, vi sådan kender fra den meget, meget kendte plade. Og så skal jeg lige sige, det var Georg Riedel, der var med på kontrabas på begge indspilninger.
1: Jeg var simpelthen så sjovt, fordi jeg kunne næsten ikke kende den, da jeg hørte den på cembalo.
0: Nej, altså, det er også en meget kort udgave, der er skåret virkelig ind til benet, sådan, så han kun lige når og nærmest at præsentere melodien og temaet. Men det er meget forskelligt.
1: Ej, han spiller sygt godt klaver.
0: Ja, det er bare rigtig, rigtig lækkert.
1: Det er simpelthen, det er igen, rigtig lækkerhedsfaktor.
0: Aftenplade, hvor man slukker for alt lyset, og så kommer den bare ud af højtalerne. Det er så dejligt.
1: Det var en god anbefaling, ja. Også i disse travle tider. Sluk af lyset, der er alligevel også lyst udenfor, og så bare hørt noget lækker musik. Det kunne jo måske for eksempel være det, der kommer nu. Jeg har lovet jer, at jeg vil lave to gange den samme komponist igen, og det kommer jeg til. Vi starter med en violinkoncert i D-mol, den langsomme sats, med Barbara Skride, som er sammen med vores eget symfoniorkester, og dirigenten John Storgårds er Robert Schumann.

Med Barbara Skridi her i front fik vi en meget, meget rørende, synes jeg, intens violinkoncert af Robert Schumann, den i D-mol. Og det var sammen med vores eget nationale orkester herude på DR og John Storgård. Så hvis I synes, det var mærkeligt, at jeg begyndte at tale ind om musikken, så var det fordi, det skulle jeg, fordi den var ved at forsvinde på en lidt mærkelig måde. Og så er det jo godt, at man har en tekniker som Emil, der kan trykke på knapperne. Og det skal jo helst lyde pænt, når man går ud af musik. Se, det er sådan, at jeg sagde til jer, at jeg ville lave to gange Schumann. Og nu har jeg valgt en af hans lieder, Frauenliebenleben. Schumann blev jo sindssygt meget ung og røg ud og ind af forskellige anstalter, men hans kone, vidunderlige Clara, klarede det hele med de mange børn og var på turné som pianistinde og skrev også musik ved siden af, at man forstår slet ikke, hvordan den kvinde kunne komme igennem det liv. Og i vore dage så brokker folk så over, at det er hårdt at have små børn. Ha! De skulle nok lige prøve lidt en anden snak, men det kan vi jo så tage en anden gang. Men i hvert fald, nu skal vi høre det her, som er et virkelig frygteligt sørgeligt værk. Nun hast du mir den ersten Schmerz getan. Altså, nu hast du mir den ersten Schmerz getan. Nu har du givet mig den allerførste smerte. Og jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har prøvet at blive forladt, hvor hjertet blev revet ud, og det hang sådan og blafrede foran trøjen. Det er der sikkert nogen af jer, der har. Det kan også være, at jeg stængsen ikke kan huske det. Men så kan I bare læse en bog om, hvordan det er at blive forladt. Men her, der kan man virkelig høre sorgen. Og man kan måske også fornemme, at den her komponist, som bare sådan et dybt menneske, men som jo altså blev bims i bøtten, hvilket var forfærdeligt for ham. Han kunne et eller andet med at komme ind under huden på folk, og hvis man så tager Elina Garanja til at synge og fortolke, så kan man være sikker på, at man bliver en lille smule ked af det.

0: Man bliver lidt smule ked af det indeni. Det må jeg altså næsten undskylde på sådan en dejlig solrig fredag her. Nu har du mere den ersten smertske talensang, Elina Garancia, sammen med altid velspillende Malcolm Martineau i en lead fra Frauen lieben und leben af Robert Schumann. Og jeg aftalte med Søren, at efter de her to gange Schumann, så skulle han lige fortælle mig, hvad han egentlig sådan tænker om det der med, at en komponist kan lave noget, der er så utroligt forskelligt. Eller måske har Søren opdaget noget, der gør det meget tydeligt, det er den samme.
1: Nej, jeg har ikke opdaget noget, der gør det meget tydeligt, at det er den samme, fordi altså, man kan sige, at violinkoncerten den er jo lækker og smækkende og smuk og sådan rigtig hvor Fraunliebe sangen her er jo simpelthen bare hjerteskærende. Altså virkelig hjerteskærende. Måske er det ikke Robert Schumann, der har skrevet det, men det er det ene stykke er skrevet af Florestan, og det andet er skrevet af Eusebius, som er de to alter egoer, Schumann arbejdede med, fordi jeg tror, han har været bipolar eller sådan noget, så når han var meget nede, så var det ligesom om, så tog han en persona på sig, der hed Florestan eller Eusebius. Jeg kan ikke huske, hvem af dem, der var hvad.
0: Det må vi undersøge.
1: Altså, så han havde to alter egoer, Florestan og Eusebius, som han arbejdede med i nogle af sine værker. Så jeg tænker, at det her er et udtryk for lidt af det samme, uanset om han på de her tidspunkter har sat de navne på.
0: Ej, hvor interessant. Og den der mellemspil på i morgen i Bravo, Trømmerei, det er jo bare sådan soft ice-agtigt lækkert, ikke? Altså, han var virkelig en meget, meget genial komponist. Nu skal vi have det lidt hyggeligere, fordi I kan jo ikke sidde her småtude på en fredag. Det er jo solskin udenfor. Hvad med at poppe et flaske vin op og tage deres koldt hvidvin, eller rosé på den her årstid, det passer godt. Og så skal I høre meget lækker musik nu, fordi det er Frederik Corfix over på P8 Jazz. Bortset fra, han altså også laver nogle geniale klassiske mix her på P2-kanalen. Han har lovet mig at vælge 7 forskellige skæringer til om fredagen. Vi er kommet til nummer 3 af dem. Og det er Duke Ellington, Peanut Little Brigade, som leger med Tchaikovsky. Og Frederik Corfixes ord er, åh mand, skriver han. Lad mig danse til Tchaikovskis nødeknækkeren. Ingen svinger sig ind igennem musikken, som Duke Ellingtons orkester, der antænder Tchaikovskis balletmusik på ny. Da-da!

så håber jeg, I bliver i rigtig, rigtig godt humør. Det bliver jeg i hvert fald. Lad mig danse til Tchaikovskis Nydeknækkeren, han skrev jeg af søde Frederik. Ingen svinger sig igennem musikken som Duke Ellingtons orkester, der antænder Tchaikovskis balletmusik på ny. Det havde han da fuldstændig ret i. Duke Ellington, Peanut Little Brigade. Nu er vi videre med noget helt andet, men Camille Saint-Saëns kan nu godt være sådan lidt frisk i bøtten en gang imellem. Her er det en klavertrio, vi skal høre. En Grazioso med Florestan-trioen.

0: Camille Saint-Saëns klavertrio nummer 2 Grazioso, det var det jeg i højeste grad her, Camille Saint-Saëns med Florestan-trioen, som jeg jo i mange år elskede specielt meget, og det gør jeg stadigvæk, fordi jeg synes, det er rart, det hedder Florestan, ligesom. Det er en vidunderlig person i Fidelio, som heldigvis bliver reddet af sin kone. I morgen er der Bravo, og det er Signe Heiberg, dansk sopran, bosat i udlandet, som er ved til at bygge den Bravo. Og husk, at efter mig, så er der masser af mere møgfed musik, blandt andet festivalsommer med Cecilie Ibo og Prinslav, så kan I få en masse spændende viden om, hvad der sker i den store verden derude. Der er jo mange festivaler. Ja, for eksempel Verbier, men det er et andet land. Så er der kammermusikfestival, hist og pist, alle mulige steder i Danmark. Og så håber I får en god aften og være søde ved hinanden derude i den dejlige varme, og lad være med at drikke for mange øl, når det er så varmt.
1: Videoer, der går i gang automatisk, ingen er løs, scrolling og pushbeskeder hele tiden. Ja, Facebook og Instagram gør meget for at holde på vores opmærksomhed. Også for meget, konkluderer EU-kommissionen i en ny undersøgelse. Og det er Oskar Tønsberg Hoffmann, forperson for Danske Gymnasieelever Sammenslutning, enig i. Han er 20 år, og han kan mærke, hvordan Facebook og Instagram er svært at slippe.
2: Jeg tror, at langt de fleste unge mennesker og gymnasieelever kender det, at Facebook og Instagram og andre sociale platforme kan være meget, meget tidslugende. Jeg kender det også selv. Nogle gange så har jeg åbnet Facebook og tænkt, at jeg lige skulle bruge 5 minutter, og så inden jeg ser mig om, så er der gået 2 timer.
1: Han mener, at tech-virksomhederne har et særligt ansvar over for unge.
2: Fordi vi stadig er under udvikling af vores hjerne stadig plastisk og først bliver færdigudviklet på et senere tidspunkt.
1: Siggy Santin forsker i mental sundhed hos Region Hovedstaden, og han siger, at afhængighed af sociale medier kan have store konsekvenser.
3: For mennesker, som der har en social medieafhængighed, jamen de er i større risiko for at udvikle en depression, og de er også i større sandsynlighed for at blive ensomme. De mister simpelthen sociale relationer.
1: Og Meta, selskabet bag Facebook og Instagram, afviser kritikken og henviser til, at det er muligt for forældre at begrænse skærmtiden for deres børn. Og EU-kommissionen skal nu tage stilling til, om Meta skal idømmes en kæmpe bøde, fortæller EU-korrespondent Ole Ryborg.
4: Det kan godt blive meget dyrt, helt op til 6% af den internationale omsætning for Meta, så det er rigtig mange penge.
1: Ja, det vil faktisk være en bøde på over 1.300 milliarder kroner. Der kommer fremover flere fuglekasser i træerne på Frederiksberg, for selvom kommunen endnu ikke har fundet egeprocessionsspinderen, bedre kendt som larven fra helvede, så prøver man nu at tiltrække mejser, der skal spise eventuelle larver. I Berlin, Tyskland, der har larven været der i årevis, og her er der altså ikke nok at sætte fuglekasser op, for i år der spreder larverne sig så meget, at et ellers populært badested er lukket.
5: Altså an so einem Tag wie heute hätten wir so 1000 bis 2000.
1: En dag som i dag vil vi have op mod 2000 gæster, siger her forpagter Marwan Arthur, iført en beskyttelsesdragt. Flere steder i Berlin bliver beboerne ligefrem frarådet at åbne deres vinduer, og selvom bystyret forsøger at bekæmpe larven, så kan de ikke følge med. Og Marwan ved da heller ikke, hvornår han igen kan åbne sit badested.
5: Det er en god frage. Det kan jeg ikke virkelig beantworte.
1: Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg kan ikke sige det. Vi prøver så hurtigt som muligt at gøre fremskridt, siger han. En 33-årig mand er ved retten i Kolding blev dømt til anbringelse på sikringen i Slagelse, hvor kun de allerfarligste psykisk syge afsoner. Manden har erkendt, at han først dræbte en 58-årig mand i Vejleområdet, og derefter udsatte et ungt ægtepar for drabsforsøg. Manden er gennem et halvt år blevet observeret, mens han har siddet varetægtsfængslet på sikringen, fortæller retsreporter Karoline Klante.
6: Og der har man altså vurderet, at han er så farlig for sine omgivelser, at det eneste rigtige, det var at placere ham på ubestemt tid på den her særligt sikrede afdeling i Slagelse, som er noget helt andet for en almindelig retspsykiatrisk afdeling.
1: Manden har tilstået drabet og har under tidligere forhør fortalt om sit motiv til at slå den 58-årige mand ihjel og forsøge at dræbe ægteparret.
6: Han vil begå hævn mod de to mandlige forurettede i sagen, og den kvindelige forurettede, hun skulle dræbes, fordi hun var et vidne. Og det skyldtes ifølge den nu dømte mand, at de havde udsat ham for en forbrydelse. Noget, som politiet altså ikke har kunne finde frem til i deres efterforskning.
1: Fortalte Karoline Klante. En sommerdag som i dag kalder på en tur til stranden, men det er en god idé lige at kigge dig godt for, inden du kaster dig i bølgerne. For lige nu vrimler det med både dræberkobler og brandmænd i danske farvande. Og Asta Pihl har mødt en badeglad familie i strandkanten ved Hov i Nordjylland.
7: Det ligner næsten sådan en grød af brandmænd og gobler, der er der. Jeg har fanget en familie, som har taget ud for at trodse dem. Emma, hvad synes du om at bade på en strand med så mange brandmænd?
8: Jamen, jeg synes ærligt talt, det er ret træls, at man hele tiden skal gå og spejde efter dem, i stedet for bare løbe ud i vandet og have det sjovt. Det er træls.
7: Og Johnny, du var jo faktisk i vandet lige før og blev måske også ramt. Hvad skete der?
9: Ja, jeg tror bare, jeg fik en lille varm krammer. Det klør bare lidt. Det gør ikke noget særligt.
7: Men det stopper dig jo ikke fra at komme ud i vandet. Altså, hvordan er du så alligevel påpasselig, når du er derude?
9: Nej, det skal ikke stoppe. Det skal ikke ødelægge badeoplevelsen. Jeg gør, er bare lidt agtpågivende og holder mig 1-2 meter fra de største af dem. Så lykkes det som regel at komme under.
1: Lød det her for Johnny Aarup, og for ham var det hans datter Emma. Du kan stadigvæk nå at få dig en dukkert, hvis du tør. Der er nemlig sol til stort set hele landet, og termometret viser de fleste steder omkring 25 grader, eller måske endda derover. I nat, der når vi ned mellem 13 og 17 grader. Frederik Sundby er redaktør på eftermiddagens radioaviser. Jeg hedder Michael Olesen.

Forte Fredags Festivalsommer. Her i Festivalsommer på B2, der skulle man faktisk tro, at det altid var weekend. Der er i hvert fald ikke meget dagligdag og leverpostej over det danske festivallandskab. I denne her uge, der har vi indtil videre hørt om koncerter iblandt svaler i hundredvis. Vi har været på øhop med to guitarer, og i dag, der skal vi til den smukke, smukke Fredensborg Slotskirke. Min kollega Benedikte Granvig, hun besøgte stedet i sidste uge, og jeg har siddet over for hende ved vores fælles hæve-sænkebord lige siden, og jeg ved, at der venter os gode historier derfra. Og så skal vi quizze, som altid. I dag, der trækker jeg to heldige vindere, som hver får to koncertbilletter til Nordisk Kammermusikfestival i Hillerød. Festivalen finder sted fra den 20. til den 24. juli, og det er altså en koncert efter eget valg, man kan vinde billet til. Og så har jeg samlet et lille overblik over koncerter og festivaler, som jeg synes, du kan holde øje med, indtil festivalsommer er tilbage igen efter weekenden på onsdag i næste uge. Men lad os tage hul på herlighederne. Jeg hedder Cecilie Ibur Prinslav, og lad os flyve afsted.

Først så kan du høre, hvordan det suser her. Det gjorde det i Frederiksberg Slotskirke på Frederiksberg tilbage i december 2024, hvor der var koncert med akkordeonist Bjarke Mogensen. Her der spiller han en meget stemningsfuld fantasi over en bornholmsk folkesang.

0: En optagelse fra Frederiksberg Slotskirke i december 2024. En fantasi over en bornholmsk folkesang. Man kan altså godt høre på musikken, den ligger der. Bornholm ligger der midt imellem Danmark og Sverige. Den har sådan en svensk klang. Det var danske akkordeonist Bjarke Mogensen sammen med mundharpist Mathias Heise. Og måske han bliver relevant senere. Vi skal i hvert fald have en quiz, og det skal vi sådan om cirka 10 minutter. I dag der kan du vinde billetter til Nordisk Kammermusikfestival i Hillerød. Det kan du, hvis du kan gætte det hemmelige instrument. Men inden vi kommer dertil, så skal vi ud i landet. Det danske sommerland, det er fyldt med musik, og særligt kirkerne, de bliver fyldt af festivaler. Og det er tit på grund af det menneske, der allerede står for musikken i kirken, nemlig organisten. De danske organister, de spiller en kæmpe rolle for, at sommeren klinger, som den gør her i landet. Og i aften, der besøger Festival Sommer en af dem, Mie Korb Slot, organist i Fredensborg Kirkerne og altså også organist i Fredensborg Slotskirke. I år der har kirken 300 års jubilæum, og den lader sig derfor fejre med en række gratis koncerter sommeren igennem. Festivalreporter Benedikte Granvig, hun besøgte organisten i den royale kirke op til en koncert med en lidt atypisk rød tråd, nemlig kongelig konfirmationsmusik.
1: Jeg er organist her ved Fredensborg Slotskirke, og det har jeg været siden corona i 2020, kom jeg hertil, midt i november. Og det var, da vi havde meget små gudstjenester.
2: Og hvad er dit navn?
1: Mit navn er Mie Korb Slot.
2: Og det her værelse, vi står i lige ved siden af Fredensborg Slotskirke, hvad bliver det brugt til?
1: Ja, det er jo altså et værelse, vi har fået lov til at låne af dronning Margrethe i sin tid, og nu kongeparet. Det bliver brugt som dåbsværelse. Så dåbsgæsterne er her, og så har vi også en... Ja, vi bruger det til at opmagasinere lidt forskelligt, for vi har ikke så mange steder, vi kan være andet, så derfor har vi sådan lidt ting og sager. Det lille kororgel, det står faktisk også gemt herinde. Også.
2: Vi skal jo om lidt høre den første af en række jubilæumskoncerter. Hvad er det for et jubilæum, vi skal fejre?
1: Vi skal fejre Slotskirkens 300 års jubilæum. Det var fordi i 1722, der stod slottet færdigt, men i 1726, der blev Slotskirken tilføjet. Og det lever jo sådan lidt en skjult tilværelse bag det flotte hovedslot. I en sidebygning, der finder vi Slotskirken. Men selvom at det er en skjult tilværelse, så er det en skjult perle, vi har her. Der er simpelthen så dejlig akustik i kirken, så vi nyder virkelig at få lov til at være her med både gudstjenester og koncerter.

0: Hvad er det for et rum, og hvad er det for en institution at lave musik i?
1: Altså, det er faktisk, vi føler os meget privilegerede at få lov til at være i det her rum. Og det, der er ved det, det er et meget smukt barokrum. Og så har dronning Margrethe tilføjet et smukt maleri i loftet af Per Kirkeby, som så er helt moderne. Så vi er både i barokken, og vi er i den moderne tid, og det kan bruges til, rummet føler vi kan bruges til rigtig meget forskellig musik.
0: Ja. Da jeg snusede lige lidt rundt, inden vi skulle tale sammen, og sådan, lige da jeg kom ind, så tænkte jeg, nej, jeg ser ikke nogen smukke røde marmorsøjler. Så gik jeg hen og kiggede nærmere på dem. Og så kunne jeg bedre forstå, hvorfor det lød så godt. For det er jo træ.
1: Det er træ. Det er fantastisk. Og for nylig så er det jo faktisk blevet renoveret i anledning af 300-års jubilæum. Så der har stået en maler og sirligt dekoreret marmorsøjlerne også. Det er meget fascinerende at følge sådan en maler, hvordan han ligesom maler marmoren ind i træsøjlerne.
0: Ja. Og vil du fortælle bare kort, hvad det er for en koncert, vi skal høre lige om lidt?
1: Ja, i dag er det sådan, så at det stikker lidt ud fra det øvrige repertoire, fordi koncertrækken kører hele juli måned hver onsdag kl. 17 med gratis koncerter. Og der har vi valgt at sige, at det skulle være musik fra kirkens tilblivelsesår deromkring. Men i dag, der fører det os ad uransagelige veje, fordi vi har været tilbage i de gamle programmer og fundet de royale konfirmationer, som er en privat begivenhed. Og så er der simpelthen lagt op til fest med musik fra de forskellige konfirmationer. Så man følger simpelthen alle kongeparets børn, men også kong Frederik og prins Joachims konfirmationer.
0: Så hvad er det nyeste stykke musik, vi skal høre?
1: Det nyeste stykke musik, vi skal høre, det er Close to You at the Carpenters, som blev brugt til prinsesse Josefine og prins Vincents konfirmation her den 18. april i år.
0: Fantastisk. Vælger de selv musik, eller hvordan bliver det
1: valgt? Ja, altså faktisk var det sådan, at vi havde forberedt os lidt og havde sådan lige et par forslag. Men de valgte sådan set at komme med nogle andre forslag, og det kom vi selvfølgelig til at rette os efter. Det ville vi meget gerne.

0: Der er mange forskellige mennesker involveret i at få sådan en kirkekoncert til at spille, om man så må sige. Musikerne selvfølgelig, arrangørerne, det frivillige publikum. Og så til den her koncert, ja, så er der altså en helt særlig titel, som vi også lige skal have på banen. Nu lister jeg altså lige op ad trappen op til orglet.
1: Tak for koncerten.
0: Oh, undskyld, er det dig, der er kalkanten?
2: Ja.
0: Må jeg stille dig et spørgsmål?
2: Ja, selvfølgelig.
0: Jeg er fra P2. Jeg blev sendt herop af kirketjeneren. Han sagde, okay. Du er måske en af to, måske den eneste, som har den her stilling.
2: Det er jeg faktisk lidt usikker på, om jeg er, men jeg har ikke hørt, om andre har den i hvert fald.
0: Hvad hedder du?
2: Jeg hedder Severin.
0: Altså, kan du vise mig det? Når vi lige har fået publikummerne ud?
2: Det kan vi, ja, det kan jeg godt.
0: Vi bliver vist om bag ved orglet. Hvor?
2: Det er sådan et lille skab, kan man godt kalde det.
1: Ja, det kan man godt kalde det.
2: Ja.
0: Og så, det er på størrelse med et stort garderobeskab, ikke?
2: Jo, og så plejer man at stå her, og så er der så tre pedaler, som jeg så bare tramper ned. Så det var en af gangen. Sådan her. Og så er der luft til orglet.
0: Og hvad? Og så svubber de op?
2: Ja, så kommer de lige så stille op igen, og så det gælder bare om at holde dem nede. Så der...
0: Ja. Ja? Hvad? Altså, hvor hårdt er det?
2: Jo, det er hårdt i længden i hvert fald.
0: Ja.
2: Fordi det også bliver også varmt. Der er ikke meget luft derinde.
0: Nej.
2: Så det bliver hurtigt varmt.
0: Hvad står du så herude, når du ikke skal trykke dem ned og lige ilter lidt?
2: Ja, sådan når der... Nej, når jeg har pause, når hun ikke spiller, så kommer jeg lige ud i 5 minutter, og så skal jeg så ind igen. Ja.
0: Altså, på en måde forstår jeg det godt, men hvorfor er

til Orglet i Kirken. Der er gratis koncerter sommeren igennem hver onsdag i Fredensborg Slotskirke for at markere jubilæet. Næste koncert, det er den 15. juli, hvor det er Theater of Voices, der synger musik af blandt andre Julia Wolf og Johann Sebastian Bach. Og jeg har fundet musik frem med lige netop dem, altså Theater of Voices og Johann Sebastian Bach, for de mødtes såmænd også hinanden i Vejby Kirke i november 2025, der sang Theater of Voices den utrolig flotte motet Jesu meine Freude af Bach. Den er 25 minutter i sin helhed, så jeg har altså tilladt mig at sakse den sidste afdeling ud.

Paul Hillier med Theater of Voices her fra Jesu Meine Freude, som vi lige hørte det sidste af. Musik motet af Johann Sebastian Bach. Det var fra Vejby Kirke i november 2025. Og så skal vi altså sende nogle lytter ud og høre musik, for vi skal have sat gang i dagens quiz. Det er jo sådan, at jeg har haft min gode kollega, 6-årige Hanna, til at hjælpe med quizzen de sidste dage, og det har hun som end også gjort i dag. Du skal gætte et hemmeligt instrument, men du får en masse ledetråde. Du får både nogle visuelle ledetråde, du får et bogstav, og så får du også lov at høre, hvordan instrumentet lyder. Hvis du kan gætte, hvad det hemmelige instrument er, så skal du skrive ind på p2quiz@dr.dk, altså p2quiz@dr.dk. Så kan du være med i konkurrencen om at vinde 2 koncertbilletter til Nordisk Kammermusik

0: Musikfestival i Hillerød. Det er en festival, som finder sted den 20. til den 24. juli. Og tjek lige kalenderen, om du har mulighed for faktisk at modtage præmien, og så skriv også rigtig gerne det i mailen. Men lad os få den første ledetråd på banen. Her der siger Hanna lidt om instrumentet, hvordan man spiller på det, og så får vi også et bogstav.
1: Man kan puste i den, og man kan suge i den, og den starter med M.
0: Den starter med M, og så er det et lidt særligt instrument, fordi man både kan puste og suge. Og det er faktisk ret vigtigt, om du gør det ene eller det andet. Der kommer nogle flere ledetråde undervejs. Det starter med M, og nu skal du få lov at høre det. For en af dem, som i den grad mestrer det her instrument, han starter også med M. Han hedder Mathias Heise, og han var for et par år siden faktisk regerende verdensmester i netop dette her instrument. Og i 2025, der gav han koncert sammen med pigekoret, og der var et lille intermezzo, hvor han altså spillede solo på det her hemmelige instrument. Han spillede Anne Linnets forårsdag på den måde, at han loopede, hvis man kender det, altså man optager sig selv, der spiller, og så bliver den del, man optager, ved med at spille, og så optager man noget nyt oveni og oveni og oveni. Og på den måde, så kunne Mathias Heise altså ligesom spille musik med sig selv, og jeg må sige, det var altså en ret imponerende oplevelse, som virkelig får demonstreret det her instrument i al sin rækkevidde.

0: Han er altså en musiker helt for sig selv, Mathias Heise. Og her, der hørte vi ham fra koncerthuset, fra koncertsalen, i en koncert med pigekoret, pigekoret i mørke. En koncert fra 2025, hvor han så altså spillede det her lille intermezzo, en improvisation over Anne Linnets forårsdag. Men hvad var det for et instrument, han spillede på? Ja, det er altså spørgsmålet i dagens quiz. Du kan få en ledtråd mere, for gode Hanna på 6 år, hun har faktisk sat lidt flere ord på det her instrument. Her der beskriver hun, hvordan det ser ud.
1: Den er lidt ligesom en flad og lidt tyk og lang pind, som man tager i munden.
0: Mm-hmm. Kan du efterhånden gætte, hvad det er for et instrument, jeg er på jagt efter i dag, så skriv ind til mig på mail p2quiz@dr.dk, altså p2quiz@dr.dk. Jeg trækker i dag to vindere, som hver modtager to billetter til en koncert efter eget valg ved Nordisk Kammermusikfestival i Hillerød. Det er en koncert, der finder sted fra den, eller det er en festival, der finder sted fra den 20. til den 24. juli. Og skriv rigtig gerne i mailen også, om du er i stand til at modtage de her præmier, så vi får sendt billetterne afsted til den rigtige vinder. Jeg trækker en vinder om cirka 7 minutter, så du kan stadig sagtens nå at være med.

guitarist Alexandra Whittingham her i et lille danserytmik musik af Ida Præstier, og det er altså fra en udgivelse, der har titlen Letters from Paris, altså breve fra Paris. Sådan et næsten dejligt musikalsk postkort. Vi er i gang med festivalsommer, og det er fredag, og det betyder, at jeg slipper jer, når udsendelsen her er slut, og så er festivalsommer egentlig først tilbage igen på næste onsdag. Derfor så har jeg også tilladt mig at kigge lidt ud i landskabet og finde nogle anbefalinger frem, hvis man gerne vil ud og opleve noget her i dagene, indtil vi er tilbage igen med flere reportager. Og i den forbindelse, så er jeg altså faldet over en ret særlig oplevelse, jeg tror, man kan unde sig selv. Vi skal til det sydlige Lolland. Der ligger Villa Marina. Det er et privat hjem, men her i sommeren, så slår det altså dørene op, og så kan man komme ind og høre musik. Og man kan altså blandt andet komme til koncert nu her i weekenden med mezzosopran Hanna Leonora Hollesen og pianist Mats Knudsen. De vil præsentere et program med blandt andre sange og små melodier af Saint-Saëns, Mahler og Brahms. Og der er altså også flere koncerter ude i horisonten, men det her hus i sig selv, det er altså ret sjovt. Det blev opført i 1877 som sommerbolig for den norske digter Andreas Munch og hans hustru Amalia. Det er sådan en italiensk inspireret villa. Det vil man også kunne se, hvis man finder et billede af den sådan gul og meget firkantet, ligesom man kender de her flotte huse nede i det italienske. Det er tegnet af Vilhelm Dahlerup, arkitekten, bag blandt andet Det Kongelige Teater og Glyptoteket. Så det kan man jo sidde og tænke over, hvis man besøger stedet. Og i den her villa, der har man altså igennem tiden samlet nogle af de helt store kunstnere fra tiden. I mellemtiden frem til nu, der har det været bolig, det har været butik, og det har været apotek. Men i dag, der er stueetagen altså indrettet som koncertsal og sådan en ramme om, koncertoplevelser, som jo er sådan en lidt anderledes art. Det er Mette Tykjær, som arrangerer de her koncerter. Hun er bratschist i Danmarks Underholdningsorkester, og så bor hun selv i huset. Hvis man kigger lidt længere frem i deres koncertkalender, så kan man den 11. august komme til koncert også med Cecilie Nordby derinde faktisk. Det var bare en lille historie om nogle af de her sådan lidt små, sjove spillesteder, der altså særligt her i sommermånederne slår dørene op. Vil man i den anden retning mere nordpå, så kan man op i Tisvilde Leje her hen over sommeren komme til koncerter i haven, hedder det som end. Og her i weekenden, der er der også en koncert, men den er udsolgt, kunne jeg se. Men den 26. juli altså, om et par weekender, der kan man komme til en ret sjov koncert. En opera, sådan, ja, crossover-koncert, der hedder Otto, Dario, John, Tom, Mario og lidt Elvis. Og her vil man altså blandt andre kunne møde Allan Sjølin, som er guitaristen, som vi havde besøg af i onsdags, som fortalte om det her med at spille opera. Guitar. Det er Bo Christian Jensen, Joachim Knop og Thomas Peter Koppel, som vil stå for musikken sammen med Allan Sjølin. Det var bare sådan et lille overblik over nogle af de koncerter, som man kan opleve. Og nu skal vi høre mere koncertmusik. Vi skal til Trinitatis Kirke, hvor der var en koncert, der hyldede 450-året for Tycho Brahe. Mod stjernerne hed den. Det var Philip Faber og vokalensemblet. Og ved den koncert, der blev der altså sunget en utrolig fin lille melodi af Vagn Holmboe. Sange mod vordybet hedder værket, og en af dem, det skal vi høre her. Høbjergning ved havet.

Som man nok kan høre, så er det ikke rigtig vokalensemblet, der spiller her. Til gengæld så er vi til koncert lige nu på Nørre Vosborg med Ensemble MidtVest. Så jeg håber, vi nyder musikken alligevel.

Det her, det var altså ikke Ensemble MidtVest. Sådan er det, når radio det er direkte. Det var derimod Kongelige Kammerata, som her spillede Divertimento for stryger af Mozart og Presto-satsen derfra. Jeg håber, I vil tilgive mig og nyde, at nogle gange, så er det som os mennesker fuld af fejl. Til gengæld, så har jeg faktisk den før omtalte optagelse med vokalensemblet og Philip Faber klar på min afspiller nu. Så, without further ado, lad os drage mod Trinitatis Kirke og Tycho Brahe-koncerten og det her, den her lille sang af Vagn Holmbo, Høbjergning ved havet. Og imens musikken her, den spiller, så trækker jeg altså en vinder af dagens quiz, og så er jeg tilbage. Og nu er jeg altså spændt på, hvad der sker, når jeg trykker her på min lille pult, om vi så kommer til Trinitatis Kirke. Monique.

0: Vokalensemblet her i Musikavagn Holmbo, Sange mod Vårdybet. Her der hørte vi Høbjergning ved havet. Så skal vi udløse spændingen. Vi skal have fundet to vindere af dagens quiz, og så skal vi selvfølgelig også have det rigtige svar. Og i dag, der var der heldigvis ret mange, som godt kunne gætte, hvad svaret var. Altså, hvad det var for et hemmeligt instrument, der gemte sig bag de forskellige ledetråde, som Hanna hun kom med. Men for en god ordens skyld, for nu lige at få alle med, så lad os lade hende afsløre, hvad det rigtige svar på dagens quiz det var. Hør med en gang.
1: Jeg håber, du kunne gætte det. Det rigtige svar er mundharpe.
0: Det rigtige svar, det er nemlig mundharpe. Og i virkeligheden, så findes der flere rigtige svar på det her spørgsmål. Fordi er det en mundharmonika, en mundharpe eller en kromatisk mundharpe? Det hele, det går an i dag. Og faktisk, så hørte vi jo musik med Mathias Heise, som en af ledetrådene regerende. Ej, det er han ikke mere, men han var verdensmester på kromatisk mundharpe. Og når jeg igennem tiden har interviewet ham, så har jeg altid spurgt, hvad præcis skal jeg kalde det? Og han har faktisk altid sagt, ja, vi kan kalde det lidt af hvert. Så hvis han kan tillade sig ikke at være super panippengrøn, så kan vi også. Og derfor så har både folk, der har gættet på mundharpe, mundharmonika og kromatisk mundharpe, de har alle sammen vundet. Men særligt stort tillykke skal det lyde til Kirsten Ulriksen og til Jonas Vest, som hver er de heldige vindere af to koncertbilletter til en koncert efter eget valg ved Hillerød Kammer. Nordisk Kammermusikfestival i Hillerød. Der er quiz igen på onsdag, når festivalsommer er tilbage, og er jo tilbage de næste mange uger, så der er stadig masser af muligheder for at vinde festivalbilletter. Vi skal ud i Europa og til en festivaloptagelse derfra. Det skal vi lige om på den anden side af en overture her af Korngold. Det er overturen til Much Ado About Nothing. Og her der er det Helsinki-filharmonikerne, der spiller, dirigeret af John Storgårds.

En herlig ouverture her fra Much Ado About Nothing. Vi er klar til at drage fra den danske jord og ud i verden, for vi er jo altså ikke de eneste, der bruger sommeren på at holde festivaler. Der er faktisk festivaler i stort set alle vores europæiske lande, og vi har været så heldige at få en række optagelser derfra. Og nu skal vi til Rumænien. Vi skal til Magic Summer Festival. Denne her optagelse, den er fra august sidste år. Og det er Vivaldis violinkoncert, som er på programmet. Og vi skal høre Rumæniens Radios Kammerorkester, og så er det Liviu Prunaru, som er solist. Det er musik i det næste kvarters tid, og vi skal altså ind i, vi skal til Bukarest og ind i Romanion Athenum, den her fantastiske koncertsal, som den har sådan antik græske aner, og så kan man så rundt langs panelerne se sådan flotte malerier. Det er virkelig et en storslået koncertsal. Og ja, som sagt, musik er vi valgt i. Rigtig god fornøjelse.

0: Her der var vi altså i Rumænien. Vi var på Magic Summer Festival. Vivaldis violinkoncert i E-mol, og det var Rumæniens Radios Kammerorkester med Liviu Brunaru som solist, som vi hørte. Det var en optagelse fra sidste sommer, fra 13. august sidste år. Festivalsommer nærmer sig også en afslutning. Ja, vi har lige gode 10 minutter tilbage, og dem skal vi altså bruge på at få åbnet postkassen. For nogle af alle de mange søde musikere, som vores reportere møder rundt om i landet, når de er ude at lave reportager, de sender os et lille sommerpostkort. Og det gælder blandt andet også Christine Høgh, som er sanger i Lille Muko. Hun har sendt os et lydpostkort, hvor der her bliver gjort sommerstatus.
1: Jeg hedder Christine Høgh, og jeg har netop været på sommerturné med Lille Muko. Nu sidder jeg tilbage på mit arbejde og kigger ud på det danske sommerland, eller sommervejr, der heldigvis fortsætter. Vi havde en skøn turné i det nordjyske. Vi var en hel flok mennesker, der jo er spredt i alder og profession og hvad vi laver til daglig. Men det har været så vidunderligt at være afsted på de her 4 dage med 3 koncerter. Sammen med en flok mennesker, som har det til fælles at have den her kæmpe kærlighed til musikken og til formidling af musikken. En sommertur for os, det er jo både at komme helt ned i tempo, komme væk fra vores vante hverdag, og mødes omkring formidling af musikken ude i det danske land. Og det er bare en helt særlig sommerstemning. Vi føler lidt, at vi har haft ferie allerede nu, og så kan vi ligesom lade op til vores rigtige ferie hver for sig nu. Jeg vil bare ønske alle en rigtig dejlig sommer med noget dejlig sommermusik.
0: Og dejlig sommermusik, det skal vi altså få lov at få her fra Lille Muko selv. Det er en indspilling, der ligger nogle år tilbage. Rude Langgaards Rosengårds viser, hvorfra vi her skal høre, bag muren sidder de roser små. Rude Langgaard er jo i øvrigt faktisk, nu hvor vi er i festivalhumør, har sin egen festival, Rude Langgaard Festivalen, som ligger helt i slutningen. Den ligger fra den 3. til den 6. september. Et meget, meget stemningsfuld festival. Men lad os høre Lille Muko her med en anden sats her fra Rosengårdsviserne.

0: Fraude Langgaards Rosengårds viser. Noget vidunderlig musik, som jeg selv holder utrolig meget af at lytte på. Og her der var det Lille Muko, der sang. Før det der fik vi en hilsen fra Christine Høgh, som lige sådan gjorde sommerstatus. Hun er sanger i Lille Muko. Det var også det sidste, vi nåede i dag her i festivalsommer. Om lidt så er der P2-koncerten, hvor vi skal til Odense. Der er Cæsar Frank og Brahms på programmet, når vi skal til French Connection Academy i Odense. Det er min kollega Ole Kilderik, som står klar. Det er her om 30 sekunder, og derfor så vil jeg, Cecilie, Ibu og Prinslav, takke for denne her uges festivalsommer. Nu går jeg på sommerferie lige om et øjeblik, men det har været så skønt at dele æteren sammen med jer. Vi har quizzet, og vi har haft det rigtig sjovt og været rundt omkring i festivalsommerlandet. Nu er der altså ikke så meget mere tilbage. Der er fest, der er P2-koncert lige om lidt. Jeg håber, du får en rigtig god fredag aften.
1: P2-koncerten.

store kammermusikværker, franske forbindelser og nordisk musik for strygerensemble. Det er, hvad der er på menuen i aftenens P2-koncert, hvor jeg, din koncertvært, Ole Bartolin Kilderik, i aften er taget til koncert i H.C. Andersens fødeby Odense, hvor vi skal dyrke franske forbindelser og danske eventyr i selskab.

alt sammen bundet sammen på smukkeste vis af ingen ringere end kjoledesigner, kunstner og tv-personlighed Søren Le Smidt, der med udgangspunkt i H.C. Andersens eventyrverden og festivalens tema i år, Fantastic Andersen, vil binde de smukkeste verbale sløjfer mellem numrene.

0: Og jeg har fanget direktør i og medstifter af French Connection Academy, Emilie Callesen Dulce, til en lille snak om, hvad French Connection Academy er for noget, og hvad vi kan forvente os af aftens koncert. Så Emilie Callesen Dulce, hvad er French Connection Academy for noget?
1: Jamen, French Connection Academy er et nyt internationalt sommerakademi, som jo er stiftet for at skabe mere kulturel udveksling mellem Danmark og Frankrig. Og så er det for at støtte unge klassiske musikere i deres udvikling med en holistisk tilgang. Og det vil sige, at vi simpelthen tager os af vores musikere, både i forhold til deres kunstneriske udvikling, men også i deres menneskelige udvikling og alt det, som der er rundt om det i livet som musiker.
0: Og hvad er det langsigtede mål i sådan en forholdsvis grøn organisation med 3 år på banen, så vidt jeg lige kunne forstå? Hvad er det langsigtede mål for den her organisation?
1: Jamen det langsigtede mål er simpelthen at ændre indefra det klassiske musikmiljø og simpelthen at åbne det op, både for nyt publikum, men også at klassiske musikere generelt føler sig mere legitime i deres eget arbejdsliv, og at de kan skabe deres egne kunstneriske veje, også som miljøet jo ligesom ændrer sig, der er mange besparelser, det bliver svært og svært at få jobs osv., jamen så har vi simpelthen brug for at vide, hvad vi kan gøre i vores liv, når vi kommer ud på den anden side af konservatoriet. Og det er det, vi prøver at få dem til at føle, at de kan.
0: Og hvad får de sådan helt konkret med her fra Odense?
1: Jamen de får undervisning, de får fantastisk undervisning af fantastiske pædagoger fra Frankrig og Danmark og Norden. De får masterclasses, der er filmet, så de bliver set ude på vores YouTube-kanal. Så får de huskoncerter, masser af koncerterfaring. Og så er der mange af vores elever, som simpelthen også vinder priser. Så vi har mange samarbejder med både festivaler i Frankrig og igen Danmark og Norden, hvor de simpelthen vinder reel erfaring. For det er det, der gør os til gode musikere til sidst.
0: Og så har I en ret speciel klaverlærer med i år, Alexandre Kontorov, som har vundet intet mindre end Tchaikovsky-klaverkonkurrencen. Hvordan har I fanget ham til Odense?
1: Ja, han er jo lidt af en legende allerede, selvom han er, hvad er han, 30. Jamen, det er simpelthen gennem musikernetværk. Min mand, han er jo også koncertpianist, og de har simpelthen... De kender hinanden fra gamle dage en lille smule, og så rendte de ind i hinanden til La Roque d'Anteron i Frankrig, og så havde jeg været sådan lidt, vi skal have ham med på akademiet. Så, så spurgte min mand ham, og så var han med på det. Og det er simpelthen hans undervisningsdebut. Så han var ikke sikker på, om han kunne lide at undervise, så det er i virkeligheden, han tager vores akademi som en god mulighed for at prøve det i sikre rammer i et trygt miljø.
0: Det lyder meget, meget spændende. Og så er der jo også en vært med på aftenens koncert, Søren Lee Schmidt, som vi kender som kjoledesigner. Hvad laver han i en klassisk koncert?
1: Jamen, han skal ligesom binde hele konceptet sammen på en måde, fordi det her, det er jo Fantastic Andersen. Så vi har nogle forskellige stykker. Alle vores stykker er på en eller anden måde forbundet med Andersens poesi eller hans fortællinger. Og Søren, han skal simpelthen sørge for at læse lidt af nogle eventyr, nogle uddrag op, for at binde dem sammen med for eksempel Brahms kvintet, ikke? Altså, hvordan får man lige det til at passe ind? Så der har vi så for eksempel parret Brahms kvintetten med Tommy Lise, for eksempel. Så det er en sådan måde at skabe en ny indgang til den klassiske musik også lidt.
0: Tusind tak skal du have, Emilie Callesen Dulce, medstifter og direktør i French Connection Academy.
1: Tak skal du have.

0: Og som nævnt, så vil det altså ikke være så meget mig, din koncertvært, Ole Bartolin Kilarik, der leder dig gennem aftenens koncert, men Søren Le Schmidt, der binder aftenens koncert sammen direkte fra scenen. For dette års French Connection Academy and Festival har nemlig temaet Fantastic Anderson, og vi vil således blive ført rundt i den gamle eventyrdigters fantasifulde verdener undervejs i koncerten, hvor vi altså skal høre nogle af de mange unge strygertalenter her i French Connection Academy String Ensemble spille under ledelse af den unge danske dirigent Hanna Hovart Andresen, og ikke mindst jo også de tilknyttede stærke lærerkræfter, deriblandt franske Alexandre Kontorov, men også danske Anna Agafia Eholm og Niklas Valentin, som jeg snakker med i pausen af koncerten. Og vi skal blandt andet høre det af kammermusik, som jeg personligt anser som den allerbedste violinsonate i hele repertoiret, nemlig César Francs vidunderlige sonate i A-dur, og efter pausen Brahms' store klaverkvintet i F-mol. Alt sammen garneret med nordiske stykker for strygerensemble, musik af Grieg, Sibelius og Gade, samt arrangementer af danske sange. Og det hele kredser altså om den gamle digter H.C. Andersen her i Rådhussalen i hans fødeby Odense. Og nu er vi ved at være klar til koncert, og her altså Søren Le Schmidt, som vi leder os gennem koncerten. Rigtig god fornøjelse.
1: God aften, og rigtig hjertelig velkommen til alle i Odense Rådhus til afslutningskoncerten for French Academy Festival. Mit navn er Søren Le Schmidt, og det er mig en stor ære og glæde at kunne få lov til at byde jer velkommen, både til jer, der er med os her i salen, men også til lytterne både hos Danmarks Radio og Fransk Musik, som vi er meget taknemmelige over, broadcaster netop denne koncert. I løbet af de sidste fire dage har mange af jer haft mulighed for at følge akademiets studerende rundt omkring i byen på åbne masterclasses og daglige huskoncerter. Og aftens koncert er en kulmination af deres hårde arbejde og dedikation og kunstneriske udvikling. Og vi befinder os jo her i smukke, farverige Odense. Og for os har det været vigtigt at hylde den kulturarv, som byen netop bærer med sig. Og på hvilken bedre måde kan man gøre det end via H.C. Andersens værker? H.C. Andersen havde gennem sit liv et nært forhold til Frankrig og den franske litterære verden. Så musikken, vi skal høre i aften, er inspireret af H.C. Andersens poetiske og eventyrlige univers. Og det er vores musikalske fortolkning af Tommy Lises skrøbelighed, af den grimme ællings håb og af nattergalens troskab og hengivenhed. Aftens første værk i Danmark er født for strygerensemble af Paul Schierbeck, tager rigtig godt imod French Connection Academy Orchestra.
0: Og så har vi altså alle de unge strygere på scenen her i Rådhusets flotte festsal, sammen med dirigent Hanna Hovart Andresen. Og de skal altså så starte med at spille næsten den mest danske sang af dem alle. Alle disse internationale studerende i Danmark er jeg født i et arrangement for strygerensemble, selvfølgelig.

Men hvad så den i det klare vand? Den så sit eget spejlbillede. Men den var ikke længere kluntet, groft fugl, styg og fæl. Den var blevet til en svane. Det gør ikke noget at være født i Annegården, når man har ligget i et svaneæg. Den følte sig glad over alt den nød, den havde prøvet. Nu skønnede den på sin lykke, på al den dejlighed, der hilste den. Og de store svaner svømmede rundt omkring den og strøg den med næbet. Det næste stykke, Sibelius Andante Festivo, er et stykke, som er dedikeret til den grimme ælling.

Vi har netop hørt Havfruesang i gade, arrangeret for strygeensemble af Cyril Lehn. Og nu en stor applaus til French Connection Academy Orchestra under ledelse af Hannah Howard Andresen.

Hvor er det værdifuldt at lære sig selv at kende, at opdage sin egen personlighed og åbne den for et andet menneske. Musik er først og fremmest en intim samtale. Først mellem musikeren og instrumentet. Træet, strengene, klangen bliver gradvist en forlængelse af ens stemme. Når to musikere mødes, bliver samtalen større. Som en dans, to hjerter, to instrumenter, to stemmer, der finder en fælles puls. Og nogle gange sker der noget helt særligt. Publikum bliver en del af den samtale. Man mærker, hvordan fællesskabet skaber noget, der er større. Og det er måske netop her, at musikken sande magi opstår. Emilie Callesen Dulce og Jean-Baptiste Dulce vil nu dele denne oplevelse gennem Edvard Griegs Jeg elsker dig.

Der var engang en kone, som så gerne ville have sig et lille barn. Men hun vidste slet ikke, hvor hun skulle få det fra. Så hun gik til en gammel heks og sagde til hende, jeg vil så inderligt gerne have et barn. Vil du ikke sige mig, hvor jeg kan få det fra? Jo, det skal vi nok løse, sagde heksen. Det har du et korn. Læg det i en urtepotte, og så skal du se. Og straks vokser der en dejlig stor blomst op. Den så ud som en tulipan, men bladene lukkede sig tæt sammen, ligesom den endnu var i knop. Det er en nydelig blomst, sagde konen, og kyssede den på de smukke røde og gule blade. Men lige det, hun kyssede, gav blomsten efter og åbnede sig. Det var en virkelig tulipan, kunne man se. Og midt inde i blomsten, på den grønne pude, sad der en lille bitte pige. Så fin og nydelig. Hun var kun en tomme lang, og derfor kaldes hun Tommelise. Med Tommelise som inspiration skal vi nu høre Francks violinsonata fremført af Anna Agafie Eholm og Alexandre Kontrodoff.

0: Og her hørte vi altså Anna Agafia Eholm på violin og Alexandre Kontorov på klaver i César Francs vidunderlige violinsonate i A-dur, som han skrev i 1886, i en alder af 63 år, som en bryllupsgave til violinvirtuosen over dem alle, Eugène Ysaÿe, der blev gift i en alder af 28 år. Og hvilken bryllupsgave! Det må have glædet en violinvirtuos at få sådan en. Og her har vi dem ind på scenen igen. Alle de unge mennesker, de har undervist i ugens løb, er naturligvis meget, meget begejstret for den her fremførelse af det både smukke og meget virtuos komponerede stykke musik, som jo er et cyklisk værk, hvor temaerne går igen og igen. Og nu har vi Søren Lisbeth på scenen.
1: Nu er vi nået halvvejs i aftens program, og det betyder, at der er gjort plads til en lille pause. Så det næste kvarters tid er I velkommen til at trække herud, få et lille glas, og så glæder vi os til at byde velkommen igen om lidt. Tak.
0: Og du lytter altså til P2-koncerten. Og nu er der pause her på Odense Rådhus, hvor vi lytter til musik med lærere og elever på French Connection Academy. Jeg er din koncertvært i aften, Ole Bartolin Kilderik, sidder her i festsalen på Odense Rådhus, badet i sollys og omgivet af Johannes Larsens freskoer fra 1936, der danner en smuk og virkelig naturskøn ramme med motiver af rådyr og ligefrem faktisk elge, hvordan han så ender fundet på det, men det passer jo meget godt i det her nordiske tema.

0: Og nu har jeg fanget en måske lidt forpustet Anna Agafia Egholm og så Niklas Valentin, som begge to underviser her på Akademiet. Og først og fremmest, Anna, tusind tak for en fantastisk udgave af Frank. Wow.
1: Tusind tak. Tak.
0: Det var noget af en præstation her efter en uge, hvor I så har undervist på Akademiet. Og hvordan har det været? Hvordan er det at være lærer her på French Connection Academy?
1: Det har først og fremmest været super intenst. Jeg skulle jo dele min klasse med Augustin Dumais, som desværre ikke kunne komme. Så jeg gik fra at have 3 elever til at have 6 elever. Og ja, det har været intenst, men utrolig dejligt. Alle eleverne er simpelthen så søde, og det hele er sindssygt godt organiseret. Og vi har spist sammen, vi har hygget sammen, vi har øvet sammen. Det har været virkelig, altså helt utrolig fantastisk. Ikke så meget tid tilbage til at øve, men virkelig trættende, intenst, men helt, altså så dejligt. Jeg kommer til at savne det virkelig, virkelig meget.
0: Og Niklas Valentin, hvad er det for nogle unge mennesker, der kommer her? Hvad er niveauet, men hvilken aldersgruppe? Hvor er de henne i deres liv?
2: Jamen, jeg tror, at de fleste af dem ligegyldigt, hvad for et instrument, der er repræsenteret, så er det alle sammen unge talenter, der stræber efter at komme i nærheden af lige præcis det niveau af musikalitet, som vi lige har oplevet med Anna og Alexander, som har været fuldstændig fænomenal, altså gribende til fingerspidserne, og derfor så tror jeg ikke, jeg har så meget mere at sige virkelig, fordi jeg er fuldstændig, ordene er taget fuldstændig ud af mig. Det har været fænomenalt. Bravo, bravo.
0: Og en af de unge mennesker har vi faktisk også formået at indfange herovre, Emil Dalgaard, som spiller klaver, og som kommer fra Danmark, som man kan høre. Og Emil, du har været i gang her hele ugen, og hvordan har det været for dig, og hvad har du lavet?
3: Jamen, altså det har været helt fantastisk, altså så inspirerende med så helt vanvittigt et niveau på lærerne, og altså så inspirerende at have lærer og timer med Alexander Kantorov, som jeg har været i klassen hele ugen, og altså hans måde at forme en klang på, det har simpelthen været så lærerigt, og så er det jo fantastisk, at der er 41 andre unge, som deler det her i en uge, og ja, som Anna også siger, så er det jo fantastisk organiseret, så vi har mulighed for at lytte til hinanden, og vi har mulighed for at høre undervisningen hos de fantastiske lærere, som der er, og virkelig, virkelig inspirerende uge. Så det har været meget, meget altså, lærerigt og meget fedt. Ja.
0: Og så lige ikke så langt fra din fødeby Kolding heller?
3: Nej, det er jo, altså, der er mange, der har rejst langvejs. Altså, det er jo 20 forskellige lande repræsenteret i eleverne, så det er jo også meget internationalt, så det er jo heldigt, at man kun har en lille time.
0: Og apropos det internationale, Anna, hvordan mærker man det, eller hvad giver det sådan et festival her, der kommer så mange unge fra hele verden?
1: Altså, det er jo altid fantastisk, når der er så mange unge fra forskellige lande, fordi de kan deles deres oplevelser og deres forskellige kulturer osv. Jeg synes, det er utroligt fedt at se, hvordan de alle sammen er blevet virkelig gode venner i løbet af den her uge. Alle har det virkelig utrolig godt med hinanden, og også lærerne med eleverne. Ja, så det føles utrolig internationalt, men der er trods alt rigtig mange fransktalende.
0: Og det er jo nemlig en French connection. Er der nogen af jer, der har en French connection?
2: Ja, en fransk forbindelse har man vel altid et eller andet sted. Nogle mere end os andre, ikke også? Men jo, jeg vil sige, at vi er alle sammen forbundet på den ene eller den anden vis til Frankrig, men også mere forbundet på grund af, at den intention, som hele det her fantastiske opsætning, den er skabt på baggrund af mellem Emilie og Jean-Baptiste, det er jo i virkeligheden blot et på sin vis et mål efter at nedbryde grænser mellem nationer og virkelig lave en direkte sammenhæng.

0: Sammensmeltninger, i et fantastisk tilfælde er det jo så Danmark og Frankrig, som vi kan nyde godt af her. Det er virkelig en ganske særlig oplevelse og helt, helt unikt, at vi har noget som det her repræsenteret i Danmark.
1: Det lyder bare rigtig dejligt, og vi har også en helt halv koncert tilbage, og hvor du skal spille, Niklas, og Anna også igen. Så I skal ind også lige og gøre jer klar til det. Tusind tak skal I have, Anna Gaffier Eholm, Niklas Valentin og så Emil Dalgaard. Og rigtig god fortsat koncert.

0: Og det vi hører bag mig her, det er de to grundlæggere af French Connection Academy, ægteparret Emilie Callesen Dulcet og Jean-Baptiste Dulcet, der spiller det improviserede værk Couture, skrevet til Søren Le Smits store udstilling på Maison du Danemark på Champs-Élysées i Paris, hvor French Connection Academy er kunstnerisk partner. Udstillingen, som åbnede her 24. juni, løber frem til 19. juli, altså en god uge endnu, så hvis du er i Paris eller omegn, eller skal ned til byernes by i din ferie, så kan du altså lige nå at se alle de vidunderlige kjoler, man kan se på udstillingen der. Og det er faktisk ikke helt tilfældigt, at vi lytter til improviseret musik her i baggrunden, for det spiller også en rolle her på festivalen, hvor netop medstifter af French Connection Academy, Jean-Baptiste Dulcet, har undervist de unge klassiske musikere i klassisk improvisation. Og jeg spurgte ham, hvad klassiske musikere dog får ud af at lære at improvisere.
1: Ah, c'est une bonne question.
2: Og Jean-Baptiste, han siger her, at han mener, at det at improvisere, det er at gå tilbage til en ældre måde, en mere naturlig måde at spille på, inden noderne og musikken blev kodifieret, som han siger, altså inden der kom koder, noder, ting man skulle følge, og dermed så mener han, at man ved at øve sig i improvisation og ved at lære de her unge mennesker at improvisere, at så kan man bedre arbejde med friheden i forhold til nodebilledet og friheden i forhold til det at musicere. Og så spurgte jeg ham naturligvis også om, hvordan de unge mennesker på kurset har modtaget den her undervisning, for det er jo ikke sådan helt normalt for klassiske studerende at improvisere inden for klassisk musik.
1: Absolument, mais c'est quelque chose qui change de plus en plus.
2: Og Jean-Baptiste mener faktisk, at det er på vej tilbage, det her med at improvisere, fordi han oplever en meget stor nysgerrighed blandt de studerende, specielt klaverstuderende, som han jo har med at gøre omkring det her med at improvisere. Han siger, at det er jo ikke noget, man har haft ret meget af på konservatorierne og i uddannelsessystemet indtil videre, men at han føler faktisk, at den her nysgerrighed blandt de unge og den nye generation for at træde lidt uden for de gængse roller, at den er ved at brede sig, og at det her med at ture udtrykke sig lidt mere frit på sit instrument, det er på vej tilbage i den klassiske musik.
1: On posait plein de questions, et puis on parle après du qu'est-ce qu'on amène de ça dans le travail du répertoire, évidemment.
2: Og så vil jeg også lige høre, om han underviser ud fra et bestemt system, ligesom man jo gør i jazzmusikken, eller hvordan man egentlig griber det an, når man underviser i klassisk improvisation.
0: Dans la musique classique ou quoi?
1: Ben, je pense qu'il y a toute une série de systèmes qui sont à mon avis moins
2: Og han siger, at han faktisk har et system at undervise efter, ikke så fastlåst som i jazzen måske, men et system, der tvinger en til at gå ind og spille noget ukendt, noget man ikke har forberedt sig på. Og så siger han, at han arbejder meget ud fra hændernes form og den motoriske hukommelse, som i hvert fald pianister har, så man kan genkalde sig ting, man har spillet før og bruge det i sin improvisation. Og at det så også handler rigtig meget om ikke mindst at turde frigøre sig fra det, man har lært.
1: C'est des systèmes, je crois, en un seul. Et puis après, il faut essayer d'apprendre à sortir des systèmes aussi. Je crois que c'est

0: Og således beriget, både med det smukke franske sprog og med improvisationer, er vi nu ved at være klar til anden halvdel af koncerten, hvor vi altså blandt andet skal høre Brahms' store klaverkvintet i F-mol, fremført af lærerne på kurset her. Brahms' eneste klaverkvintet fra årene 1862-65 havde en lang og hård fødsel, inden den blev til det her tre kvarter lange mesterværk, vi kender den som i dag. Først blev den født som en strygekvintet med to celloer. Den sendte han så, Brahms, til sin gode ven, Josef Joachim, som synes, at det kunne man ikke rigtig udgive den som. Han synes, der manglede noget bund, og der manglede en hel masse ting. Så Brahms, han skrev den om til en sonate for to klaverer. Så sendte han den til Clara Schumann, hans mangeårige samtalepartner og kunstneriske inspiration, Schumann, Robert Schumanns enke. Og hun sagde så, at det lød rigtig, rigtig meget som en transkription af noget, der skulle være noget andet. Og så tænkte han, okay, så kan det være, at jeg skal kombinere de her to værker. Og det gjorde han så i 1865 og fik endelig forløst det symfoniske potentiale i kompositionen. Og den skal vi altså høre, efter vi igen har hørt String Ensemble, French Connection Academy String Ensemble, spille et værk af Jean-Baptiste Dulcet og så den danske hist, hvor vejen slår en bugt.
1: Velkommen tilbage. Og tak, fordi I har lyst til at tilbringe sådan en dejlig varm sommeraften på Odense Rådhus sammen med os. Og tak til jer, der lytter med på Danmarks Radio og Fransk Musik. Og lad os nu træde ind i endnu et af H.C. Andersens elskede eventyr. På slottet var der pyntet op. Midt inde i den store sal, hvor kejseren sad, var der stillet en guldpind, og på den skulle nattergalen sidde. Alle var i deres fineste tøj, og alle så på den lille grå fugl, som kejseren nikkede til. Og nattergalen sang så dejligt, at kejseren fik tårer i øjnene. Tårerne trillede ned ad kinderne, og da sang nattergalen endnu smukkere. Det gik lige i hjertet, og kejseren var så glad, at han sagde, at nattergalen skulle have guld om halsen. Men nattergalen takkede nej. Den havde allerede fået belønning nok. Jeg har set tårer i øjnene på kejseren, og det er mig den rigeste skat. En kejsers tårer har en forunderlig magt. Og så sang den igen med sin søde, velsignede stemme. Inspireret af nattergalen har vi nu den store glæde at præsentere nyopførelsen af Wings, Feathers, Diamonds, komponeret af Jean-Baptiste Dulcet for strygeensemble.

Og det var altså uropførelsen af Jean-Baptiste Dulcés Wings, Feathers, Diamonds, som vi hørte her med French Connection Academy String Ensemble.

Vi har netop hørt Gebauers Historvejen slår en bugt, arrangeret for strygeensemble af Cyril Lehn. Og lad os lige give endnu en stor applaus til Friends Connection Academy Orchestra under ledelse af Hannah Howard Andresen.

Og nu vender vi tilbage til vores lille ven, Tommy Lise, som i løbet af sommeren blev ven med en venlig svane. Senere mødte hun en, der skulle forandre hendes liv for altid, og historien lyder således. Gud var han smuk, hviskede Tommy Lise til svalen. Den lille prins blev så forskrækket for svalen, for den var jo en kæmpe fugl imod ham. Tommy Lise blev så glad. Derefter tog han sin guldkrone af sit hoved og satte den på hendes og spurgte, hvad hun hed, og om hun ville være hans kone. For så skulle hun blive dronning over alle blomsterne. Hun sagde derefter ja til den dejlige prins, og fra hver blomst kom en dame eller en herre, så nydelig. Hver bragte Tommy Lise en gave. Men den bedste af alle var et par smukke vinger af en stor hvid flue. De blev hæftet på Tommy Lises ryg, og så kunne hun flyve fra blomst til blomst. Farvel, sagde den lille svale, og fløj igen bort fra de varme lande, langt bort tilbage til Danmark. Der havde den en lille rede over vinduet, hvor manden, som kan fortælle eventyr, bor. Og der har vi hele historien. Med denne fortælling som inspiration skal Niklas Valentin, Anna Agafia Eholm, Françoise Neri, Bjørk Louis og Jean-Baptiste Dulcet nu opføre Johannes Brahms klaverkvintet i F-mol, opus 34.

0: Johannes Brahms' store og ret imponerende klaverkvintet i F-mol, opus 34 fra 1864 i fire store satser. Allegro non troppo, andante un poco adagio, scherzo allegro, og så her til sidst en forrygende finale. Poco sostenuto, allegro non troppo og presto non troppo. Og det var altså Niklas Valentin og Anna Agafia Eholm på violin, Françoise Gneri på viola på bratsch, og så er det Bjørk Louis på cello og Jean-Baptiste Dulcet på klaver. Alle sammen lærer her på French Connection Academy i Odense, hvor vi har været til koncert i aften med både lærere og elever fra det her sommerkursus på tværs af landegrænser og med en stærk fransk-dansk forbindelse. Og Jean-Baptiste Dulcet, som vi hørte, spille klaver her i den store Brahms Quintet, er jo altså en af medstifterne sammen med Emilie Callesen Dulcet, hans kone, som jeg snakkede med lidt tidligere på aftenen.
1: Som alle andre fortællinger, så skal denne også nå en afslutning, men dens efterklang kommer nok til at leve videre lidt endnu. I aften har vi sammen bevæget os gennem et eventyrligt univers, skabt af klang, af musik og af nærvær. Hver tone har været som en ny side i fortællingen, og sammen har vi gjort musikken til et fælles minde. Lad os give en sidste stor applaus til alle aftens musikere, som har delt deres talent, deres passion og en del af sig selv med os i dag. Giv en stor hånd.
0: Og det var altså aftens vært, Søren Le Schmidt, kjoledesigneren, som her rundede aftenen af og bad folk om en sidste gang og applaudere alle de medvirkende ved aftenens koncert, både lærere og elever. Der er en lille smule forvirring om, hvor langt de skal frem på scenen. Der er også virkelig mange medvirkende, og der er langt frem, men nu kommer de vist efterhånden. Og jeg kan se, at nogle af dem har instrumenter med, så jeg tror, vi får et lille ekstra nummer. Og det skulle vist efter sigende være Bo Holtens lille sats for strygerensemble med den meget sigende titel her i aften, nemlig Fyn.

Og så var der ikke mere musik fra French Connection Academy her til aften, hvor vi har været til koncert i Odense med lærere og elever på det her sommerakademi, og hvor vi har hørt stor kammermusik, Cæsar Francks violinsonate i A-dur, spillet af Anja Gaffer Eholm og Alexandre Kontorov, og så her til sidst hørte vi Brahms' store klaverkvintet i F-mol, og undervejs garneret med diverse arrangementer af dansk og nordisk musik, arrangeret for strygerensemble og fremført af alle de unge, talentfulde musikere på sommerkurset her, under ledelse af den unge danske dirigent Hanna Howard Andresen. Mit navn er Ole Bartolin Kilderik. Jeg har været din vært i aften her, mens solen er gået ned over Flakhaven, som jeg kan sidde og kigge ud på her i Odense. Og hvis ikke du fik hele koncerten med, eller hvis du har lyst til at høre den igen, så kan du finde den inde i DR Lyd, ligesom du også kan finde de fleste andre P2-koncerter derinde og høre dem igen og igen. For musikproduktionen stod Bent Grøntholdt, Lars Nissen og Andreas Wigger. Og vi skal faktisk høre lidt mere med Alexandre Kontorov, den her franske stjernepianist, vi har haft på besøg i Odense i aften, og som vi hørte spille Cæsar Franck-sonaten sammen med Anja Gaffier lidt tidligere på aftenen, her i selskab og i samspil med en anden, ja, man kan ikke sige odenseaner, men næsten da Lia Petrova, som vandt Carl Nielsen-konkurrencen her i Odense for lige præcis 10 år siden i år, i sommeren 2016. Og her spiller de sammen, Alexandre Kontorov og Lia Petrova, i Richard Strauss' violinsonate i S-dur, opus 18.

Og her hørte vi Lia Petrova og Alexandre Kontorov spille den meget smukke og stemningsfulde anden sats fra Richard Strauss' violinsonate i S-dur, opus 18 fra 1887. Jeg er din koncertvært, Ole Bartolin Kilderik, og vi har været til koncert i aften i P2-koncerten i Odense på Odense Rådhus med French Connection Academy. Men jeg synes jo næsten lige så godt, det kunne hedde Fynsk Connection Academy, fordi der er jo ved at være stærke bånd efterhånden mellem den her masterclass og så Odense og det fynske. Og en anden fynsk connection, det er altså violinisten Lia Petrova, som vi lige hørte her, sammen med Alexandre Kontorov, som spillede i aftenens koncert i Odense. Og Lia Petrova, hun vandt Carl Nielsen-konkurrencen i Odense i 2016, og året efter, der indspillede hun sammen med Odense Symfoniorkester Carl Nielsens violinkoncert. Og hvis der er nogen, der er fynske, så er det da i hvert fald også Carl Nielsen, så jeg tænker, at vi slutter aftenens program, aftenens P2-koncert af med en dobbelt fynsk forbindelse med skrue og halvtvist, eller hvad man siger, her i Carl Nielsens violinkoncert med Odense Symfoniorkester under ledelse af Christina Poska og altså med Lia Petrova som solist, og vi kommer ind i første sats.

0: Og det var Lia Petrova og Odense Symfoniorkester for fuld udblæsning i Carl Nielsens violinkoncert. Første eller anden sats, alt efter hvordan man tæller. Den er jo enten i to eller fire satser, men i hvert fald der, hvor der er rigtig smæk på. Og Lia Petrova har jo vundet Carl Nielsen konkurrencen, og det var derfor, jeg havde valgt, at vi skulle høre hende i dag, fordi vi har været i Odense, hvor Carl Nielsen konkurrencen jo igen lige er blevet afholdt. Og vi var til koncert med French Connection Academy og alle de unge talenter, der har tilbragt en uge i Odense med kyndig vejledning af diverse lærere, som vi så også hørte spille. Altså både elever og lærere, som slog sig løs på Rådhuset i Odense en sommeraften. Og vi hørte blandt andet César Francks vidunderlige violinsonate og så Brahms' store kvintet i F-mol. Men nu er der ikke mere musik i P2-koncerten i aften. Til gengæld så svæver vi over til Natsværmeren.
1: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grosz.

Det er fredag aften i Natsværmeren, og det ved du nok, med mindre du allerede har mistet overblikket over tiden, som det kan ske, når sommerferien melder sin ankomst. Og jeg ønsker det faktisk for dig, at du mister tiden og lader være med at lægge for mange planer. Og du kan jo begynde her, hvor Natsværmeren fører dig af musikkens kendte og ukendte passager. Her for eksempel med El Grito, skridet fra værket Suite de Lorca af Rautavaara. En komponist fra Finland, fascineret af andre kulturer. Velkommen til en sommeraften i Natsværmeren, dovent og tilbagelænet.

Borodins strygekvartet nummer 2. En båtsang af Benedikte Maurseth og Åsne Wallant. Og traditionsrigt i Min Natsværmer, når sommeren står for døren, Santo og Johnnys stenede version af Gershwins Summertime. Don't og tilbagelænet, it is.

Lavnav og Svanen af Saint-Saëns smeltede sammen, og Thomas Koppel spillede sin evigt aktuelle En kærlighedssang til jorden. Tigran Masurian sender en stille vind afsted i titlen Havik.

Kært barn har mange navne. Den afrikanske kalimba Mbira, her behersket af sangskriver og sanger. Den alt for unge afdøde Chivoniso fra Zimbabwe, der kom ud af en slægt af musikere netop fra Mbiri-traditionen. Hun fulgtes med Philip Glass og estiske Cyrillisk Krig. Fredag aften i natsværmeren, Don't og tilbagelændet under stjernerne.

Strygekvartetter af bedste kaliber. Kroners Kvartetten i selskab med den engelske musiker og sanger Olivia Chaney og en gammel engelsk folkevise. Og selvfølgelig den danske strygekvartet med Adès O. Alvion. Sommernatten bevæger sig mod midnat i aften, hvor din vært hedder Minna Gros.

0: Spanien er klar til semifinalen ved VM i fodbold. Det står klart efter en sejr på 2-1 over Belgien. Fabian Ruiz bragte Spanien foran efter en halv times spil, inden Charles de Ketelera kort før pausen bragte balance i regnskabet. Anden halvleg forløb med Spanien mest på bolden, men vi skulle helt hen til det 88. minut, før Mikel Merino scorede til slutresultatet 2-1, og Spanien møder Frankrig i semifinalen. Der kommer fremover flere fuglekasser i træerne på Frederiksberg, for selvom kommunen endnu ikke har fundet egeprocessionsspinderen, bedre kendt som larven fra helvede, så prøver man nu at tiltrække mejser, der skal spise eventuelle larver. I Berlin i Tyskland har larven været der i årevis, og her er det ikke nok at sætte fuglekasser op. For i år spreder larverne sig så meget, at et ellers populært badested må holde lukket.
1: Altså an so einem Tag wie heute hätten wir so 1000 bis 2000 Leute Laufpublikum. Wenn das Wetter schön ist, aber
2: das
1: wie man sieht,
2: voll.
1: Es wäre voll, ja. Aber wie man sieht, ist hier nichts los.
0: En dag som i dag vil vi have op mod 2.000 gæster, siger forpagter Marwan Arthur iført en hvid beskyttelsesdragt. Flere steder i Berlin bliver beboere frarådet at åbne deres vinduer. Og selvom bystyret forsøger at bekæmpe larven, kan de altså ikke følge med. En sommerdag som i dag kalder på et dyb i havet, men det er en god idé lige at kigge dig grundigt om, inden du kaster dig i vandet. Det rimler nemlig lige nu med brandmænd i de danske farvande.
3: Jeg har lige været en tur rundt på anlægget og kigge, og vi har altså stadig mange af de her traditionelle røde brandmænd med de lange arme på.
4: Vi så ikke særlig mange ude i vandet, men vi så i hvert fald en herude på landet, hvor vi dræbte den, og det var sjovt.
0: Lød det her fra Torben Redder og Eddie, som vi mødte på stranden i Aarhus. Og vi bliver lidt ved noget, som helst ikke skal være i vandet, for nu skal vi til noget usædvanlig hændelse i grænsebyen Kruså. Her er en million liter øl og sodavand nemlig væltet på et lager, og nu driver det altså ud i den lokale bæk fra et regnvandsbassin, hvor min kollega David Vennemose Carlsen har været forbi.
5: Det lugter altså voldsomt surt og voldsomt gæret her ved det her regnvandsbassin. Op mod 1 million liter øl og sodavand er det, der ligger her, og gør, at det lugter. Og det er altså for det her regnvandsbassin, at vandet det løber ud i bækken her om bagved, og gør, at på en strækning på 2,5 km, at der ikke kan leve fisk og planter lige så godt, som der kunne før, fordi der simpelthen er for meget øl og sodavand i vandet. Og derfor har Åbenrå Kommune altså også installeret sådan en pumpe, der står heromme og pumper regnvandsbassinet tomt, så vandet det kan blive renset, og så naturen forhåbentlig kan vende tilbage til at være levedygtig igen.
0: Så er der solrigt og temperaturer mellem 13 og 17 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
6: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.

fredag og sommeraften i din natsværmer her fra soundtracket for filmen In the Mood for Love. Og lad mig lige fastfryse det øjeblik lidt endnu, inden det forandrer sig.

En melonga med en engel, en fremmed i natten og lyst til kærlighed. Hvad mere kan du ønske dig? Amy Beach holder fast i drømmen med satsen Dreaming.

Anna Thorvaldsdottir, høres du i himlen? Hvem end det er? Hun førte bevægelsen videre fra Amy Beats sats drømme, der fik fat i Hosokawas sats Verlust og Jean-Marc Alain fra albumet Music for Empty Ears. For sådan kan sådan en sommeraften også udspille sig, når tankerne er forduftet, og der faktisk kun er musikken tilbage. Og bare for det, så skal du ikke gå glip af en af de korstykker, jeg altid vender tilbage til, lige der på kanten af sommeren.

Lavnav, Ravel, Cornelis Fræsvik og Hugo Alfvén bliver dem, der ligger op til aftens sidste musik af Jonas Kolstrup. Denne sommeraften, hvor du roligt kan smide benene op på bordet og ja, egentlig bare sige tak for i dag. Det gør jeg, din vært Minna Gros herfra, og det har som altid været en fornøjelse at følges med dig. Tak for i aften.

0: Både Facebook og Instagram er så afhængighedsskabende, at det strider mod EU's regler. Det konkluderer en ny undersøgelse fra EU-kommissionen. Ifølge den er de sociale medier indrettet på en måde, så man hele tiden fristes til at blive hængende. Det fortæller EU-korrespondent Ole Ryborg.
1: Man går ikke bare ind og tjekker nogle enkelte ting, og så går man ud igen. Der kommer hele tiden en ny video, der kommer hele tiden en opdatering, en notifikation eller et eller andet, som gør, at det nærmest bliver sådan et afhængighedsskabende moment at være på besøg inde på Facebook.
0: Meta, selskabet bag Facebook og Instagram, får nu mulighed for at svare på kritikken. Og så vil EU-kommissionen tage stilling til, om man er tilfreds med de svar, siger Ole Ryborg.
1: Hvis stadigvæk mener, at de ikke overholder reglerne, så vanker der bøde, og det kan godt blive meget dyrt, helt op til 6% af den internationale omsætning for Meta.
0: Og Meta havde sidste år en samlet omsætning på over 1.300 milliarder kroner. Frankrig er lige nu ramt af endnu en hård hedebølge, og de næste dage forventer man, at temperaturen kommer op mod de 42 grader flere steder. Og det skaber stor bekymring i landet, der indtil videre er 25.000 hektar natur, der ligger i aske på grund af skovbranden. Og det er over dobbelt så meget som på samme tidspunkt sidste år. Ifølge den franske nyhedskanal France 24 er det den tredje hedebølge på blot 2 måneder, og der har løbende været kritik af regeringens håndtering af varmen. Nu har regeringen så besluttet at bruge 750 millioner kroner til indkøb af ventilatorer, airconditionanlæg til blandt andet plejehjemsbeboere. En 33-årig mand er ved retten i Kolding blevet dømt til anbringelse på sikringen i Slagelse, hvor kun de allerfarligste psykisk syge afsoner. Manden har erkendt, at han først dræbte en 58-årig mand i Vejleområdet, og derefter udsatte et ungt ægtepar for drabsforsøg. Manden er gennem et halvt år blevet observeret, mens han har siddet varetægtsfængslet på sikringen, fortæller retsreporter Karoline Klente.
2: Og der har man altså vurderet, at han er så farlig for sine omgivelser, at det eneste rigtige, det var at placere ham på ubestemt tid på den her særligt sikrede afdeling i Slagelse, som er noget helt andet for en almindelig retspsykiatrisk afdeling.
0: Manden har tilstået drabet og har under tidligere forhør fortalt om sit motiv til at slå den 58-årige mand ihjel og forsøget på at dræbe ægteparret.
2: Han vil begå hævn mod de to mandlige forurettede i sagen, og den kvindelige forurettede, hun skulle dræbes, fordi hun var et vidne. Og det skyldtes ifølge den nu dømte mand, at de havde udsat ham for en forbrydelse. Noget, som politiet altså ikke har kunne finde frem til i deres efterforskning.
0: Tørt og solrigt. Her i aften og i nat bliver det mest klart vejr, men i Vestjylland efterhånden skyet med tåge. Temperaturer mellem 13 og 17 grader og svag til lidt nordvestlig eller skiftende vind.
3: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Der er rift om hoteller, sommerhuse og gode campingpladser i Danmark denne sommer, blandt andet fordi flere og flere danskere holder ferien hjemme. Og ifølge Visit Danmark er interessen for hjemmeferie nemlig tårnhøj.
1: Den er større end nogensinde. Danskernes interesse for at holde ferie i Danmark, det er på 51%. Det vil sige, at over halvdelen af danskere, de vil gerne holde ferie i Danmark i år.
0: Turistorganisationen udgiver i dag en rapport om turisme for By-, Land- og Transportministeriet, og den viser, at danskerne også bruger flere og flere penge, når de holder ferie.
1: Når de ikke selv er i deres eget sommerhus, så bruger de penge på hoteller og på campingpladser og i feriehuse, som de lejer, og så bruger de penge i byerne. De holder liv i byerne.
0: Den stigende interesse for at blive herhjemme i ferien overrasker ikke Karina Rehn, der er lektor i turisme og kulturel innovation ved Aalborg Universitet. Udviklingen skyldes blandt andet flere og bedre tilbud til turister.
2: Vi er blevet et land, der er meget mere end pomfritter og vandrehjem. Det er på gastronomi, det er på kulturområdet, det er mange af de her rigtig gode attraktioner, som har tiltrukket en masse udenlandske turister, men altså også for danskerne til at ville blive i Danmark.
0: Men, siger Karina Rehn, det forhindrer ikke mange danskere i at supplere sommerferien herhjemme med en tur til udlandet uden for sommersæsonen. Og sommersolen trækker os mod kysten, men et kig i vandet viser, at der i år er usædvanligt mange såkaldte dværggobler. Og det skyldes en kombination af vind, varmere vand og den laveste vandstand i Østersøen i 140 år. Ifølge marinebiolog ved Øresunds Akvariet Michael Hansen er arten invasiv, men ikke farlig for badende.
3: I virkeligheden så synes jeg, at man måske skulle stoppe op til at kigge på dem og se, hvor fantastisk smukke og flotte de er med de her femmerhår, der chancerer og lave det her regnbuelys hen over siderne. Og hvis man er ude om aftenen, når det er mørkt, så prøv at gå ned i vandet og bevæge hånden igennem, hvis man ved, der er grobler eller noget. Så kan man se de her blå glimt, der kommer frem. På mange måder et helt fantastisk dyr.
0: Samtidig med, at der er mange ufarlige dværggobler, er det også et godt år for de knap så behagelige brandmænd. Spanien er klar til semifinalen ved VM i fodbold. Det står klar efter en sejr på 2-1 over Belgien. Fabian Ruiz bragte Spanien foran efter en halv times spil, inden Charles de Catalera kort før pausen bragte balance i regnskabet. Anden halvleg forløb med Spanien mest på bolden, men vi skulle helt hen til det 88. minut, før Miguel Merino scorede til slutresultatet 2-1. Og Spanien møder forhåndsfavoritterne fra Frankrig i semifinalen, og den bliver spillet på tirsdag den 14. juli. Tørt og mest klart vejr, men i Vestjylland efterhånden skyde med tåge og temperaturer mellem 13 og 17 grader. Dagen byder så på solrigt vejr de fleste steder. I løbet af dagen kan der komme enkelte byer overvejende i Jylland. Temperaturer mellem 22 og 27 grader, lokalt lidt varmere, og så får vi en svag til lidt vestlig eller skiftende vind. Det var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
4: Klassisk mix på B2.
5: Begynder i dag med et stykke, der lyder som om det er taget ud af en Indiana Jones-film eller en roman om de fem. Den magiske opal hedder værket, som satsen her stammer fra.

du kan godt høre det, ikke? Der er virkelig lagt op til drama. Det her, det var et lille forspil fra Albinis suite med musikken fra hans opera, Den Magiske Opal, skrevet i 1892. Det var Juan Romania, der dirigerede BBC's symfoniorkester. Og så skal jeg vist huske at præsentere mig selv. Jeg hedder Malena Rønnow, og jeg styrer musikken den næste time. Jeg styrer den for eksempel hjem igen. Vi skal helt hjem til Danmark.

Det var Poul Schierbecks "I Danmark er jeg født", og aldrig har strofen "I grønne øer, mit hjertes hjem hernede" været mere passende, for mig i hvert fald. For det var symfoniorkestret fra min grønne ø, fra Fyn, Odense Symfoniorkester, der spillede under ledelse af Ole Schmidt

Alexander Skriabins poème Fantasque fra hans tre klaverstykker blev spillet af Gustav Pikut. Speak memory. Sig frem erindring. Sådan hedder det næste stykke, du skal høre. Det deler titel med forfatteren Vladimir Nabokovs memoirer. Og læg mærke til de her fine, fine små melodisnaser, der bliver punkteret af pizzicato, det er, når man plukker strengen, i stedet for at stryge med buen i violinen. Det er faktisk sådan, jeg forestiller mig, det lyder, når man sådan sidder og prøver at huske tilbage på noget

Fidelico. De blev spillet af Berliner Philharmonikerne og dirigeret af Simon Rattle. Og før det spillede en helt ensom violin, nemlig den, som tilhører Christine Bernstedt satsen Speak Memory, Sig Frem Erindring, som er skrevet af Lira Auerbach.

klarinettist Wenzel Fuchs i skøn forening med Philharmonia-kvartetten i den her dejligt drømmeagtige largosats fra Riggers klarinetkvintet i A-dur. Før det hørte du ensemble Altera, der sang og spillede Barbara Strozzis O Maria quam pulchra es, altså O Maria, hvor smuk du er, fra Sacri Musicalia Fetti. Nu forlader vi det drømmeagtige sådan da. Vi skal med Offenbach og Orfeus ned i underverdenen. Og i underverdenen, der er der altså ikke særlig meget, der er eterisk eller drømmende. Der er der til gengæld lækker, fløtende violin.

Normalt så er det den berømte kang-kang, altså der løber med opmærksomheden, men ouverturen her til Offenbachs operette Orpheus i underverdenen, den er altså også ret lækker. Her var det i en udgave med Orchestre National de Bretagne og Adrien Perruchon som dirigent og Hugh Borsarello som solist. Vi napper lige en franskmand mere, men ham her, han er i det knap så festlige og lidt mere tænksomme hjørne. Han sidder og spiller Tchaikovsky på klaveret, alene i fuldmånens skær.

Alexandre Tarot sad ved klaveret og spillede det fjerde af Tchaikovskis 6 klaverstykker, En Nocturne. Og fra et stykke, der hylder natten, så skal vi til en vuggevise. Den kommer fra Bernhard Herrmanns Souvenir de Voyage, Rejseminder, og anden sats hedder slet og ret bare Berceuse, altså en vuggevise, og Andante. Det er Fine Arts Kvartetten og klarinettist Michel Letiek, der lægger denne times musik til ro med den.

0: Danskerne er vilde med at holde ferie herhjemme, og ifølge Visit Danmark er interessen større end nogensinde. Og det mærker de blandt andet hos Skandinaviens største campingkæde, First Camp, der har 11% flere danske gæster end tidligere år. Blandt andet på Sydfyn hos First Camp Bøjden, hvor Sebastian Pedersen er destinationschef.
1: Hvad det sådan lige 100% skyldes, kan vi jo ikke være helt sikre på. Men om det er usikkerhed i verden, varmere miljø i syden eller brændstofpriser. Vi kan jo ikke være 100% sikre på det, men noget tyder det i hvert fald på, at de har fået øjnene op på, at det også er fedt at være i Danmark.
0: Her har Mogens Knudsen skrottet bilferien til Kroatien, i stedet for at holde sommerferie inden for Danmarks grænser.
2: Og det er forandringerne i vejret dernede. Det påvirker os en del, fordi i Kroatien og også i Østrig og rundt, der har vi altså efterhånden set temmelig meget med skovbrand, og vi har set de der store regnmængder, der kommer ved vejene, skyller væk, og det er lidt bekymrende.
0: Ifølge Karina Rehn, der er lektor i turisme på Aalborg Universitet, er danskernes interesse for ferie i Danmark højere, fordi dansk turisme har fået en opgradering de senere år. Blandt andet hvad angår gastronomi, kultur og oplevelser. Må ikke der bliver drukket et ekstra glas sangria i Spanien, efter at de har spillet sig videre til semifinalen ved VM i fodbold. Det skete efter en 2-1-sejr over Belgien. Fabian Ruiz bragte Spanien foran efter en halv time spil, inden Charles de Cataleta kort før pausen bragte balance i regnskabet. Anden halvleg forløb med Spanien mest på bolden, men vi skulle helt hen til det 88. minut, før Mikel Merino scorede til slutresultatet 2-1. Og Spanien møder forhåndsfavoritterne fra Frankrig i semifinalen. Den bliver spillet på tirsdag den 14. juli. Og Norges succes ved VM i fodbold har udløst mangel på storskærme i Norge. Forud for kvartfinalen mod England senere i dag har de derfor bedt Danmark om hjælp. Blandt andet er firmaet Profox, hvor Mikkel Rodkær er direktør, blevet spurgt, om de kan skaffe storskærme.
3: Jeg tror, at vi har fået en håndfuld spørgsmål, alt fra sådan, hvor små trailerskærme til store sådan, komplette setup.